0: Jesus didn't dance, but his beat goes on.
1: מאה וחמש שלוש, רדיו, כל הגליל העליון, מוזיקה.
2: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק,
3: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, צוללים. צוללים.

רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה מכל

0: אבא, אני בטוח שאתם מכירים.
1: פעם דן תורן כתב שיר. זה היה בתקופה שהוא היה מסתובב בקרם שם ברחובות, ומדמיין שהוא בניו יורק.
0: לא היה לי כסף. גם עכשיו לא.
1: אז ככה.

שני בנים היו לתל אביב. הראשון, נחל איילון. איילון היה ילד טוב. אחיו, נחל הירקון, לא ממש שחה עם הזרם. הוא משך את רוב תשומת הלב. בירקון, הגדות לזוהמה, הילדות למגדות הגשרים, להיחרב. לתל אביב הגיעו מים עד נפש. היא ויתרה על הירקון ואמרה לאיילון שלא תגמור כמו אחיך. אצלך...

0: מרכז.
1: נחזור לאיילון מדרום, לתחנה המרכזית, יורדים בקיבוץ גלויות ביגון שאולה. לגלות, לשירות, למוניות, אז נאחזים שם בלקרוא למרכזית החדשה. לכל היותר הישנה פחות, מרכזית, לכל היותר תחנה, לכל הרוחות. אגב, רק בגלויות יורדים בשלום ולגרדיה יוצאים. יוצאים ללונדון מידי סטור, למייק פלייס, לברקפסט, לאנגלית לתיירים, ובעיקר יוצאים לסנטר. סנטר, גם שם מרכז.

0: שמישהו יוציא כבר את לוקה, מישהו או מישהי, אני עושה לכם שקשוקה והיא לא באחריותי.
1: אני בטלפון, יעל תקחי אותה את.
2: אין מצב יואב, אני לקחתי בשבת.
1: תמיד אני, די.
2: תמיד אתה ממש בטיחה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצו מחקה את איראן ואת צבאה. תוכנית קטרית טורקית הוצגה לחמאס, מטרתה להביך את ישראל לפני הבחירות. אביגדור ליברמן אומר כי צה"ל מורתע ולא פועל, וכי אנו חוזרים לאותה קונספציה של לפני 7 באוקטובר. השר עמיחי אליהו אומר כי ניצן אלון ואהרון חליבה הובילו מדיניות של כניעה. התחזית בלי שינוי.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. תוכנית קטרית טורקית הוצגה לחמאס, מטרתה להביך את ישראל לפני הבחירות. לפי התוכנית, שפרטיה הגיעו לידי כתבנו אליאור לוי, דוחה ואנקרה ילחצו כביכול על חמאס לגלות גמישות ולהציג ויתורים טקטיים, בין השאר בנושא התפרקותו מנשק. לפי התוכנית, ראש הממשלה נתניהו יסרב לביתורים משיקולי בחירות, ובכך יסיר מעל עצמו חמאס את האשמה בהקשחת עמדותיו ויביך את ישראל ואת ארצות הברית. כתבנו מציין כי הנהגת חמאס החליטה לדחות את התוכנית בשל החשש שכל ויתור זמני שיוצא כעת יתקבע ויהפוך בעתיד לנקודת פתיחה במסע ומתן. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר ואומר כי התפיסה הביטחונית של ישראל שוב מכילה את האיומים סביבה.
2: חמאס מהדק את השליטה, מייצר שם רקטות, הוא חזר לאותו סדק של מחבלים כמו שהיה לפני 7 באוקטובר, אותו דבר ג'אד אסלאמי, הם גם מתחזקים בתוך יהודה ושומרון. מאז הסכם טראמפ עם האיראנים, קפצון אחד לא התפוצץ מעל דחיה, למרות שכל ההוראות, כל הפקודות להרוג חיילי צהל, לפגוע בכוחותינו, יוצאים מרוב הדחיה, צהל לא פועל, מורתע, חוזרים לאותה קונספציה.
0: ליברמן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. השר עמיחי אליהו מעוצמה יהודית אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר ניצן אלון וראש אמן לשעבר אהרון חליבה הובילו לכניעה ולחולשה.
3: מי שבסופו של דבר קרא במשך כל העשורים האחרונים להשמין את החמאס, להשמין את המחבלים גם ברשות הפלסטינית, להוביל לניצחון, זה היה עוצמה יהודית, אנחנו חתרנו לשם, ומי שמנע מאיתנו ומי שהוביל תהליכים, כן תהליכים של פיוס או תהליכים של כניעה או תהליכים של חולשה, זה היו אנשים, מה שנקרא דוגמת אהרון חליבה, דוגמת ניצן אלון.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשא נאום לרגל שנת ה-250 לעצמאות המדינה, שבו שיבח את עוצמתו של הצבא האמריקני. במהלך הנאום התייחס הנשיא בבדיחות גם לאפשרות של כהונה שלישית.
4: We rebuilt our military in my first term. We use it a little bit in our, actually I should say third term, but I won't do that because I don't want any controversy. We've had tremendous success. You look at Venezuela, you look at Iran, we wiped out their military.
0: בנינו מחדש את הצבא שלנו בכהונה הראשונה שלי. השתמשנו בו מעט. למען האמת, אני אמור לומר בכהונה השלישית שלי, אבל אני לא אעשה זאת, כי אני לא רוצה שום מחלוקת. זכינו להצלחה אדירה. תסתכלו על ונסואלה, תסתכלו על איראן, מחקנו אותה, מחקנו את הצבא שלהם. אמר טראמפ, מדבריו הביא תושבנו רם ברנדס. כאן חדשות משיקה הבוקר הסקט אקטואליה יומי חדש עד הקצה עם קרן נויבך, והיום בפרק הפתיחה סיפורן של משפחות שהקרע הפוליטי בישראל מאיים על שלמותן. בקיסריה פגשה קרן את משפחת ביטון ישי, מאיר הוא פעיל ליכוד, ואילו גיסתו גל הייתה בכירה בארגון אחים לנשק והיום פעילה במפלגת הדמוקרטים.
5: זה די ברור שמאיר מעדיף לדבר על הפוליטיקה עצמה, ולא על מה שקורה ובעיקר מה שקרה בבית, בינו לבין גל.
6: אני לא רואה בזה אבל דברים שהם דרמטיים, כאילו, זאת אומרת, להפוך את זה לדרמטי.
7: מאיר, שאני לא מדבר לך 3 חודשים ולא מגיעה אליך הביתה, ואנחנו לא מדברים, זה לא דרמטי? בסוף אני לאורך זמן מואשמת ברמה האישית שאני השתכנסתי, שאני שמאלנית, שמה שהוא אמר מקודם, הם הנדסו לו את התודעה במקום שהיא תהנדס אותה.
6: את לא מואשמת, יש עובדות. את היית באחים לנשק?
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית כאן חדשות זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן תחזית.
8: הלילה המתח גובר, מי יעלו לרבע גמר המונדיאל, ברזיל או נורווגיה, אנגליה או מקסיקו, משחקי שמינית הגמר, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: התחזית בחסות?
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: בתחזית היום ומחר, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות. אורחי החדשות, אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
11: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: הכי טוב, הכי טוב, הכי טוב. הבוקר הכי... גם בבוקר הזה עוד נרצח אחד לפחות, או שניים תוך כדי... שעה אחת נרצחים בחברה הערבית. מה טוב בזה? אין לי מושג. גם בבוקר הזה. כן, כן, גם בבוקר הזה אנחנו כאן, רדיו כל הגליל העליון, תוכנית הבוקר שלנו. היום, כף בתמוז, תשפ"ו, 5 ביולי 2026, אנחנו עוד בהנגובר של מסיבת העצמאות של ארצות הברית, מדינתנו האמיצה. כשישנתם בלילה צירפו אותנו בתור כוכב לדגל, לא שמתם לב, לא הרגשתם, אבל הנשיא שלנו הנבחר, לא על ידינו כמובן, אמר שהוא יזמין אותו כי הוא עושה בדיוק מה שאני רוצה. ומי עושה מה שהוא רוצה אם לא הנשיא של כולנו? כן, גם בבוקר הזה. בבוקר הזה אנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון עם המוזיקה שבחר עבורנו זוהר לידר. אני אביהו שפירא. וערימת העיתונים הבלתי נגמרת, כך זה במדינת ישראל, עם כותרות לא עלינו. מה שעושה את הבוקר הזה פתוח למריבות ולוויכוחים עד אין קץ. בין שמאל לבין ימין, במרכז, במרכז ושוב במרכז, כולם במרכז, המרכז הוא אני. ככה זה במדינת ישראל, המרכז הוא אני. בבוקר הזה אנחנו נביא לכם כאן את כל הסיפורים, את כל האפשרויות. גם ספורט יהיה כאן, כי יש גם ספורט. אני לא יודע מה אתם בוחרים לראות, אבל אני מעדיף על כל דבר את הטורניר טניס, קרבות אדירים שם. אבל כל אחד העניינים שלו. את המוזיקה כאמור בחר עבורנו זוהר לידר, אנחנו מתחילים.

כותרות העיתונים בבוקר הזה. ישראל היום, הבוקר בירושלים, ועידת ישראל היום בונה חוסן, כי רק העיתון הזה בונה חוסן פה. בצהל נערכים לסגור יחידות סדיר ולהכביד את נטל המילואים. בצבא מטריעים, אם לא תאושר הערכת השירות, הסדיר נאלץ לקצץ כיתות כוננות ביהודה ושומרון, בגבול לבנון וחלק ממשימות בגבול סוריה. קצין בכיר, הממשלה באמוק עסוקה 24/7 בריצוי המשתמטים החרדים, בעודה מטילה עוד עומס על מי שכבר משרת. הכנסת בבליץ חקיקה, היעד לאשר סופית עוד השבוע את חוק יסוד לימוד התורה. הלוויית הרשע מטהרן, הלוויה שם, וגם בוגרת ונוצצת ארצות הברית חגיגה השבת 250 שנה. לבריאות להם, לאמריקאים, הלא נואל ניגן להם. בעיתון הארץ, הקואליציה תנסה לקדם השבוע את החוק שמונע מעצר משתמטים חרדים. במסגרת העסקה בין הליכוד למפלגות החרדיות יקודמו גם החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש ורפורמות התקשורת. אדלשטיין הודיע לא התמודד בליכוד, יוצא לדרך חדשה. מנכ״ל משרד המשפטים סיכל הקמת יחידה בפרקליטות נגד הפשע בחברה הערבית. 14 נרצחים בתוך שבוע, מת מפצעיו צעיר שנורה בחיפה. צהל ורעולי פנים הרסו בתים של פלסטינים בבקעה יומיים לאחר שבגץ הוציא צו נגד ההריסות. תושב, החייל סירב להביט בצו. משה רדמן ומועמדים נוספים בדמוקרטים השתמשו בעמותה מהמחאה לקידום אישי. בנאום לרביעי ביולי בהר ראש המורט, טראמפ הזהיר מפני איום קומוניסטי על ארצות הברית. מזמן כבר לא היינו שם, בידיעות אחרונות הכותרת היא הזירות הבוערות בטהרן עושים שרירים, באנקרה משגרים איומים. בין איראן לארדואן, רגע לפני ביקור הנשיא האמריקאי בטורקיה, היחסים בין ירושלים לאנקרה מגיעים לשפל חדש. ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד, הכריז שר החוץ פידן. החשש, טראמפ עשוי לאשר מכירת מטוסי F-35 למדינות עוינות. תעלומת מוג'טבה, בנו של חמינאי, נהדר מטקס ההשכבה שנערך 4 חודשים אחרי חיסולו. יום ראשון הגדול, מלחמת העולם בשמינית הגמר, ברזיל של וניסיוס בקרב ענקים מול נורווגיה של הולנד. הלילה בניו ג'רזי. אמא לבה בלה. דגי אבו נפחה הארסיים מתפשטים בחופי ישראל, אל תיגעו בהם, אל תאספו אותם, ובטח שלא תאכלו אותם, מזהיר ביולוג ימי. מאדלשטיין ועד אנדל, המפלגות הקטנות שעשויות להכריע את הבחירות, גם הם יזכו כאן להתייחסות. אנחנו ממשיכים.

אי אפשר באזור שלנו, כשאתם מקשיבים לקולות שאתמול בלילה ואתמול אחרי הצהריים ובשבת בבוקר, אי אפשר שלא להתייחס קודם כל לענייני הביטחון. לא יודע איך אתם, אבל אני בקיצור כמוכם כנראה מקשיב לקולות. יואב לימור כותב כאן בישראל היום, גם חלק ממשימות הביטחון בגבול סוריה יקוצצו. במתכ"ל דוחקים בממשלה לפתור את הקיצוץ המתוכנן בשירות הסדיר, אבל מתרשמים שראש הממשלה, שר הביטחון והקבינט לא מתרגשים. בינתיים מסתמנת בעיה אסטרטגית נוספת. בצבא מתריעים שביטול מרצון של הסיוע האמריקאי עלול להיות מסוכן. הירידה באינטנסיביות בזירות הלחימה השונות לא הפחיתה מכאב הראש של צה"ל, כותב יואב לימור בישראל היום. במובנים רבים ההפך הוא הנכון. כל עוד יורים, שאר העניינים נדחקים למקומות נמוכים יותר בסדר העדיפויות. כשנרשמה רגיעה הם צפים בעוצמה רבה. שני העניינים העיקריים כאלה מעסיקים כעת את צהל. העניין הראשון הוא סגיית המשך השירות הסדיר. ב-1 בינואר צפו להיכנס לתוקף הקיצור הנוסף בשירות סדיר מ-32 ל-30 חודשים. בצהל דוחקים בממשלה להשלים את התיקון לחוק בהצבעה שנייה ושלישית עד ליציאה לפגרת הקיץ. אף שהמשמעויות הובהרו לראש הממשלה נתניהו, לשר הביטחון קרץ ולחברי הקבינט בכל דרך, לרבות במכתבים ששיגר הרמטכ"ל, לא נרשמה אצלם התרגשות רבה. קצין בכיר אמר שלשום במרירות, המחזה של הממשלה אחוזת עומק שעסוקה 24/7 בריצוי המשתמטים החרדים בעודה מטילה עומס נוסף על אלה שכבר משרתים הוא קשה לצפייה. כפי שנחשף לפני שבועיים, אם קיצור השירות לסדיר לא יבוטל, צה"ל יידרש לסגור יחידות לוחמות בסדיר ולהטיל עומס נוסף על מערך המילואים. אפי התוכנית שכבר גובשה, גם יקוצצו המשימות והתקנים. צה"ל עוסק בנושא בשבועות האחרונים גם על רקע המצוקה שאליה נקלע בשעל הפער בין הוצאות המלחמה לתקציב שנקבע. אני מוכרח לעצור כאן לרגע אחד ולהציב לכם כמה עניינים למחשבה בזמן הקרוב שלכם או בזמן הפנוי. זוכרים מה אומרים החרדים שרוצים לגייס אותם? שגם באירופה, ברוסיה, בימי הצאר ניסו לגייס את היהודים, חטפו אותם לשנים אינסופיות. אז יכול להיות שמי שחרדי כאן לא יחטפו אותו ולא ייתנו אותו לצבא הצאר או הצאר קץ או הצאר נתניהו, לא יודע לאיזה צאר בדיוק. אבל את מי שכן חוטפים ונותנים אותם בהנאה גדולה, זה אלה המשרתים הרגילים, אלה שצריכים גם להתפרנס ולהקים חברות ולעשות עניינים וללמוד וללמד ולהפעיל בתי ספר, אלה שהם גם מורים וגם חיילים, אלה שהם גם אנשי עסקים וגם חיילים, אלה שהם גם וגם וגם. בשבוע שעבר כותב כאן לימור, סוכם כי תקציב הביטחון יגדל ב-15 מיליארד שקלים. צה"ל דרש תוספת של 40 מיליארד והוחלט כי הפער ייבחן שוב בחודש אוקטובר. הסיכוי שזה יקרה בחודש שבו יתקיימו הבחירות הוא קלוש, ולכן נערכים בצה"ל לקיצוץ המשימות כדי לחסוך בתקציב. בין היתר יקוצצו כיתות הכוננות ביהודה ושומרון, כיתות הכוננות בגבול הלבנון וחלק ממשימות הביטחון בגבול סוריה. אתם מבינים איפה זה קשור אלינו? אתם מבינים איפה בדיוק זה נוגע אלינו, או שעדיין לא לגמרי ברור לאן זה הולך? ברור, נכון? העניין הוא לא בזה שיקוצצו כיתות הכוננות, כי לפי דעתי הן כבר לא קיימות כאן בצפון, למרות התמונה של אייל מרגולין של לוחם יורה במטרות באחד מהמקומות שמותר לראות בהם כאן וכתוב כיתת כוננות באימון.
למרות זאת לדעתי כבר נגמרו האימונים ונגמרו העניינים ונגמרו ואנשים יפסנו את הציוד שלהם. למה אני אומר את זה? למה אני אומר את זה? כי התחושה היא ברורה לגמרי. בשבוע שעבר ביקר בישראל מפקד סנטקום, האדמירל ברד קופר, לבני שיחו, הוא נראה מוטרד בעיקר מהנעשה במצר הורמוז. הוא גם לא פסל את האפשרות שארצות הברית ואיראן לא יצליחו להגיע להסכם והמלחמה תחודש. בישראל מעריכים שהדבר לא יקרה. ואם יקרה לפני הבחירות האמצע בנובמבר, ומדגישים את הצורך לבצע מעקב צמוד וכו. סנטקום הוא הגורם שאמור לפקח על ההסדר הישראלי-לבנוני. בשיחות בוושינגטון סוכם על תחילתו של פיילוט, צהל נסוג בשני מקומות קטנים, שתי מובלעות קטנות, והוסכם כי זה יהיה אזור נקי מחיזבאללה. אם שמעתם אתמול את הירי הכבד בכל מהלך היום אתמול, אז ברור לכם שלא מדובר במשהו שיביא לאיזשהו רוגע. אז זה המצב, זה המצב גם אצלנו. הצבא איננו מתגייס ולא מתווספים לוחמים, אלא להפך, ממש להפך. הולכים אחורה, הולכים אחורה, כך כותב בידיעות אחרונות מיכאל מילשטיין, הדוקטור מיכאל מילשטיין, שהוא חוקר בכיר במרכז דיין באוניברסיטה, על ישראל לחזור לאיזון אסטרטגי, להגדיר יעדים בני מימוש, להימנע מבריאת עוד אויבים, להתנער מפנטזיות וממתח עם בעלות הברית. הסדרה אינה מילה מגונה, הוא כותב כאן. ישראל לא, מעולם לא דווקא בהכחדת אויביה, גם הפעם לא נראה שיש תוחלת להיאחז ביד הזה. נדמה לי שיד כזה לא קיים, כי הוא בלתי אפשרי. אי אפשר להכחיד 1.5 מיליארד ערבים בידי כמה חיילים ישראלים, כמה מאות אלפי חיילים ישראלים, למרות שסמוטריץ' ובן גביר מניפים את המטה, ואלוהים היה אמור לשלוח המון נחשים, אלא שהנחשים האלה בינתיים פוגעים בנו ולא בהם. למרות רוח הסיכומית שאופפת את יום האלף למלחמה של חרבות ברזל, לא ניתן לדבר על סיום ממשי, כותב כאן מיכאל מילשטיין. המונח פער מיטיב לאפיין את כל שלבי המלחמה. בתחילתה נרשמו פער טראומטי בין איך שתפסנו את עצמנו ואת אויבינו, והלם שהתפתח נוכח הפתעה מצד האויב שחשבנו כמורתע וחלש, וכו וכו. הפערים החריפים מתגלים, ממחישים עוד מאפיין ייחודי ומדהיג של המלחמה הנוכחית. היא הפוליטית ביותר שהייתה אי פעם. מהלכים מרכזיים, בעיקר הערכתה וחזרה למלחמה בפרט בעזה במרץ 2025, כך התפיסה והסיסמאות המלוות אותה לא נשענים על חשיבה אסטרטגית ודיון ענייני, אלא גם על מניעים פוליטיים. באמת? באמת אתם אומרים? מה, יכול להיות ש... יכול להיות ש... לא, לא יכול להיות. אנחנו עוד נחזור לדבר על פוליטיקה, כי נדבר גם על הבחירות וגם על העניין של החוקים שיבואו הנה ויפגעו בנו לאט לאט בזמן הקרוב. עוד מעט נדבר גם על זה. אז בינתיים בואו נשמע קצת מוזיקה ונמשיך עם החוקים האלה. הנה העניין הזה.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, ממרקים פה את האולפן עכשיו, איזה יופי. טוב, אנחנו עם עיתון הארץ קצת. הקואליציה תנסה לקדם השבוע את חוק שמונע מעצר משתמטים חרדים. זה קשור? זה לא קשור? זה כן קשור? מה אתם אומרים? קשור לגמרי קשור? כל החוקים השבוע קשורים, יש חוקים שאינם קשורים לעניין, יש מצב שאין קשור לעניין. אם אתה מסתכל בישראל היום על התמונה הגדולה שמופיעה תחת הכתבה של ביני אשכנזי לדוגמה, דהירה לחוקי ההשתמטות העוקפים. הנה העניין הזה, נתחיל למנוע שפיגל בארץ. הקואליציה מתכוונת להמשיך ולקדם השבוע את החוקים הכלולים בעסקה בין הליכוד למפלגות החרדיות. ועדת החוץ והביטחון צפויה לדון ביום שלישי בהצעת חוק להקפאת המעצרים וההליכים הפליליים נגד בני ישיבות החרדים המוגדרים כעריקים, חרב חוות הדעת המשפטית נגדו. ועדת הכנסת תדון היום בחוק יסוד לימוד התורה שאושר בשבוע שעבר בקריאה ראשונה. ועדת החינוך תדון בהצבעה לאפשר הפרדה מגדרית באקדמיה בין, גם בתארים מתקדמים. הוועדה למיזמים לאומיים תדון בביטול רפורמת הכשרות, ומן הצד השני צפויה ועדת החוקה לדון בפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ויושב ראש הוועדה. שמחה רוטמן מסר כי יבחן פיצול ההצעה כדי להביא לאישורה בהקדם. כן ידונו החוק שיקשה להעמיד לדין בכירים ורפורמת התקשורת של השר שלמה קרעי, בשעה שראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש לדחות את הבחירות ככל האפשר. ועדת החוקה תמשיך לדון בחוק המסדיר את נועלי הבחירות. בשל אי הסכמות, רוטמן הסיר מהצעת החוק סעיפים המאפשרים הצבעה של בנות שירות לאומי בחול ותשלום דמי חבר במפלגה עבור קרובי משפחה, אך הוא עדיין מתכוון לקדם אותו. בואו נעשה הכל, כל לכל לאל ידינו, בואו נשקיע את כל אשר לנו בחוקים הנפלאים האלה שיאפשרו. אבל אני מציע באמת, חברי הטוב אומר כל הזמן הרוב קובע, זה לא דמוקרטיה? לא זה דמוקרטיה, הרוב קובע? אז אני לא מצליח להבין למה להתפתל בין חוקים מטופשים של מי יצביע ומי לא יצביע. בואו נחליט שהבחירות, מה שלא יקרה, בסוף אנחנו מנצחים. נחליט, מה הבעיה? זה הלא לא זכותנו להחליט מה שאנחנו רוצים? למה לא להחליט את ההחלטה הפשוטה הזאת ולגמור את כל העניין? למה צריך להיאבק ולמה תקציב ענק? ולמה להסתכן שיקרה כאן מה שקרה בהונגריה ופתאום יבחר לא האיש שעומד בראשנו? למה אנחנו צריכים לקחת את הסיכון שפתאום נתניהו לא יהיה ראש הממשלה אחרי כל כך הרבה שנים? זה סיכון גדול מדי בשבילנו. אז בואו נחליט החלטה גורלית על תוצאות הבחירות לפני. יש לנו את הרוב להחליט, הרוב קובע, הרוב מחליט. אבל בדרך צריך לעשות עוד כמה דברים, כמו למשל כתוב בעיתון ישראל היום, דהירה לחוקי ההשתמטות. כן, דהירה, לא פחות מדהירה. ביני אשכנזי מביא את הדברים האלה עם תמונות של החבר'ה על הכביש פה, חוסמים את הכבישים. ועדת הכנסת תדון השבוע שלוש פעמים ברציפות מיום ראשון ועד יום שלישי בהצעת חוק יסוד לימוד התורה. המטרה היא לנסות להעלות כבר ביום רביעי את החוק להצבעה במליאה לקראת שנייה ושלישית. במקביל, ועדת החוץ והביטחון תתכנס ביום שלישי כדי להכין את חוק מניעת המעצרים של תלמידי הישיבות לקריאת שנייה ושלישית. גורם במפלגות הציוניות והדתיות הסביר לישראל היום שהם תומכים בחוק יסוד לימוד התורה כדי למנוע פגיעה עתידית בישיבות ההסדר, היועץ המשפטי של ועדת הכנסת והיועץ המשפטי לממשלה הציעו להם להטמיע בחוק יסוד הלאום את העיקרון החוקתי של ערך לימודי תורה. זה פתרון מעולה לישיבות ההסדר, כי במצב הזה הן מוגנות בוודאות מפני פגיעה, אומר גורם המעורה בפרטים בשיחה עם ישראל היום. גם בקואליציה יש הסבורים שחוק יסוד לימוד התורה ביחד עם חוק מניעת המעצרים הוא בעצם הכנסת חוק הפטור מגיוס בדלת האחורית, וזאת למרות שחוק המעצרים כביכול מותיר את הסנקציות הכלכליות על כנן ומשאיר רק את הסנקציות הפליליות של מעצר. ההסבר לכך נעוץ בעובדה שחוק המעצרים קובע שמי שרוצה פטור ממעצר חייב להירשם בישיבה, ואילו חוק היסוד של לימוד התורה משווה בין העיקרון השוויון לערך לימוד התורה. כלומר, חוק המעצרים מונע סנקציות פליליות וחוק לימוד התורה מבטל את הסנקציות הכלכליות. בעקבות קידום החוקים השנויים במחלוקת, חברות וחברי האופוזיציה בוועדת החוץ והביטחון פנו ליושב ראש הוועדה חבר הכנסת בועז ביסמוט בדרישה לדחות ליום שלישי את ההצבעה המתוכננת על הצעת החוק להקפאת ההליכים הפליליים ומעצרים כלפי בני ישיבות עריקים. בפנייתם התריעו חברי האופוזיציה כי מדובר בהליך חקיקה לא תקין המקודם בחיפזון כסעיף המהווה נושא חדש במסגרת הצעת החוק האחרת ללא דיון מהותי, ולכן יש מניעה להביא אותו להצבעה השבוע. עוד כתבו כי החקיקה כל כבדת משקל אינה יכולה ואינה רשאית להיות מקודם. הכל רשאים, הכל אפשרי, הכל מותר לפי החוק. אני בכלל לא מצליח להבין על מה המאומה ולמה זה אסור. מותר, גם מותר, גם מותר, הכל. יש לנו רוב ואנחנו מחליטים, כמו שאמרתי קודם. העניין הוא די פשוט ודי לא מסובך בתפיסת העולם שלו, כי הרי ברור לגמרי שבדמוקרטיה הרוב קובע, והרוב זה אנחנו, אפילו אם אנחנו לא הרוב בעם אלא הרוב רק בכנסת. תוצאות הבחירות האלה כבר מזמן אינם תופסות, אבל אנחנו יכולים לתפוס את המדינה במקומות הרגישים שלה ולהפעיל עליה את כל הכוח האפשרי. אם לא הבנתם את העניין הזה, אנחנו מוכנים לעזור לכם בלהסתכל בעוד עיתונים ולהביא לכם עוד דברים. בתוך כל העניין הזה, אדלשטיין פורש. ביום שישי האחרון הטיל יולי אדלשטיין פצצה פוליטית באולפן של פגושת העיתונות ששודרה במלואה במוצש. אמנם זה כבר היה באוויר, אך אדלשטיין הודיע כי הוא פורש מהליכוד. הסיבה היא המתח בינו לבין יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בעיקר סביב התנגדותו של אדלשטיין לקידום חוק הפטור מגיוס. אדלשטיין הבין שהוא לא יכול לקרוא להצביע לליכוד, וגם כנראה הבין שהסיכויים שלו לצלוח את הפריימריז בליכוד בעוד חודש לא גבוהים. מה הלאה? אדלשטיין מדבר עם גלעד ארדן, שבוחן גם הוא חלופה לליכוד, וגם הילד שקד שמחפש את בית פוליטי חדש. לשלושתם יש דבר אחד משותף, הם רוצים להיות במפלגת ימין שהיא לא ליכוד, באותה זירה ועל אותם הקולות. מה שהם כן רוצים, וזה כנראה כיוון המחשבה שלהם, והוא די בסדר כשאתה חושב על זה קצת יותר לעומק, השלושה האלה, אם יכניסו שלושה ארבעה חברי כנסת, הם יכולים להיות שובר השוויון בהקמת הממשלה הבאה. ואז אם היום הסיכוי שלהם, גם אם הם היו נבחרים בליכוד במקומות 1, 2, 3, שנתניהו יכניס אותם לקבינט שלו ולמקומות ריאליים טובים בממשלה, אולי שר לגידול פרחים, אולי שר, לא שר החקלאות, רק פרחים, לא הכל, אולי עוזר שר לענייני נשים או גברים. ברגע שהם באים מבחוץ, הכוח שלהם הוא פשוט אדיר. הם יוכלו לקבל שלושה שרים, גם אם יהיו להם רק שני חברי כנסת. לא, אי אפשר שני חברי כנסת, צריך לפחות ארבעה. זאת אומרת, אם יהיו להם ארבעה, הם יקבלו שלושה שרים לפחות, ושרים בכירים, הם יודעים את זה, גם נתניהו יודע את זה, של נתניהו, ממש לא אכפת לו שיבחרו גם אנשים מהליכוד בשלושה האלה, או בחמישה שהם יהיו, במפלגה הזאת שהיא מפלגת ימין, הם יודעים שהמפלגה הזאת תלך עם נתניהו על מלא מלא, כי הוא היחידי שייתן להם הכל הכל הכל, אין להם עלו שום יתרון מול המפלגה של אייזנקוט, אין להם שום יתרון, והם אותו הדבר, אבל הם ייקחו קולות מהכימון של גדי אייזנקוט, ויעביר אותו לצד של נתניהו, והם יודעים את זה מצוין, לכן כל המפלגות הפסבדו ימניות, הן טובות לנתניהו, טובות מאוד לנתניהו, והוא יעשה כל מה שלאל ידו, כדי שהם ייכנסו, זוכרים את האיחוד בין... שאלה היא כמה הם יפגעו ביהדות, איך זה נקרא שם, של סמוטריץ'. שאלה היא כמה הם יפגעו במפלגה של סמוטריץ', שהיא קצת על קרעי תרנגולת, ואם לא יבחרו, לא ייכנסו לכנסת, לא אלה ולא אלה, לא יעברו את אחוז החסימה, שם יש צרות צרורות ומחשבות אחרות, אבל יש לנו עוד ארבעה חודשים כדי להחליט בעניין הזה.

0: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי להנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו. אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות
1: בדרכים. אחריי! לנחל!
2: טוב, למה לצעוק?
3: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים, ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
5: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
6: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
7: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
8: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
9: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
10: אני מודה שבדרך כלל אני מחזיק מנחמה דואק, אלא שהכותרת לכתבה שלה היום כאן בישראל היום, גורמת לי קצת לחייך. הכותרת שנחמה דואק, מי שהייתה הפרשנית הפוליטית של ידיעות אחרונות, עברה לישראל היום. בגוש נתניהו חוזרים על הטעויות שגוש השינוי כבר למד, היא כותבת. הצד הימני של המפה הפוליטית מזכיר כיום את מה שקרה בשמאל מרכז בבחירות הקודמות. פילוגים, קטטות, רחוב בין העבודה לבין מרץ, בין לפיד לגנץ ורשימות קיקיוניות שמטרתן היחידה להיות על המפה. התוצאה הייתה שהפסידו את הבחירות. זה מה שקורה כיום בצד הימני של המפה הפוליטית. ביום שישי הודיע יולי אדלשטיין שהוא עוזב את הליכוד, ולאחר כמעט עשור של עמידה עצמאית מול נתניהו ולהקתו, זה החל ב-2018 כשסירב לתת לנתניהו לנאום בטקס המשואות, לא התייצב לצד נתניהו בפתח משפטו ב-2021, הודיע על התמודדות מולו על ראשות הליכוד, וכיושב ראש ועדת החוץ והביטחון מנע את חקיקת חוק ההשתמטות עד שהוא דח. בשבועיים האחרונים רננו עליו שהוא מנהל שיחות עם הילד שקד, גלעד ארדן, גנץ, דדי סמכי ויועז הנדל, שבינתיים אפילו לא מצליחים להסכים על עקרונות משותפים. המטרה של כולם לדוג קולות של ימין רך שעל פי הסקרים מחפשים בית פוליטי. פעם אחר פעם ההיסטוריה מוכיחה שזה לא עובד, ובעיקר לא בימין. זה לא עובד לכחלון, זה לסער, ובקושי לליברמן שלא מתרומם מעבר לעשרת המנדטים, או לבנט שמתחיל גבוה ומסיים נמוך. בעוד במרכז שמאל מצביעים עושים הצבעה אסטרטגית ומסוגלים להעביר את קולם מהעבודה לאייזנקוט או לבנט, אם יחשבו שהם יכולים לנצח את נתניהו, בקלפי בימין הרבה יותר שמרניים. הם מבקשו לדעת אם ארדן, שקד ואדלשטיין או גנץ ילכו לממשלה עם נתניהו או עם הצד השני. הם יגידו שילכו עם נתניהו, רוב המתלבטים יאמרו לעצמם, אם גם הם חושבים שנתניהו מתאים, נצביע ישר עבורו. אף אחד מהם לא יעז לומר שילך עם הצד השני, כי אז יקבלו בקושי את הקולות של בני משפחותיהם. כנראה כולם יגידו שיחריכו את שני הצדדים להקים ממשלת אחדות רחבה. בהצלחה עם זה, הציבור לא מטומטם, הוא כבר לא מוכן לשלם. בינתיים, חודש מהיום, התקיימו פריימריז בליכוד. כללי המשחק או כמה שריונים יבקש נתניהו לשפצור סיעת הליכוד לא ידועים, אבל בשטח כללי הפריימריז מתקיימים כרגיל. משמע השתתפות בכל ברית, בר מצווה או חתונה, חגיגות יום הולדת וניחוד.

ומאבלים, הכל מלווה בצילומים שמופצים ברשתות בחגת יום ההולדת לסגן ראש עיריית נס ציונה עמרי רווח, נצפו והצלמו יושב ראש הכנסת אוחנה, שר המשפטים לוין, שר הביטחון כץ, שר החוץ צער, שרת התחבורה רגב, שר החקלאות דיכטר, שר החינוך קיש, שרת ההגנה סילמן, חבר הכנסת ביטן, חבר הכנסת ביסמוט, והכי חשוב, חבר הכנסת בוארון, מעייף לרוץ בפריימריז שבהם הסיכוי להיבחר לא משהו. אירועי הפריימריז במפלגת השלטון משמשים במה לתקיפת יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, מאשימים אותו בשמאלנות וכו וכו וכו. אני רק רוצה להגיד לך שבליכוד, את הליכוד מנהיג בן אדם שהוא בעל ידע פוליטי ענק, קוראים לו בנימין נתניהו. יש לו ידע פוליטי שאין לו מתחרים בשום מקום במדינת ישראל כבר שנים, ולכן לחשוב שהוא לא יודע כשהוא נותן לדדי שמחי לרוץ ולהגיד שהאיחוד והאיחוד, שמעתי אתמול לדדי שמחי ואני מודה בא לי קצת, וראיתי גם בפייסבוקים יציאות נגדו, דדי שמחי רוצה לאחוז במקל משני קצותיו. גנץ כבר נחווה בעניין הזה ולכן איננו ממהר לחתום עם דדי שמחי, ברור לו לגמרי שזה מה שכתבה כאן נחמה הוא ממש נכון. כל הדבר הזה יריץ את הממשלה הזאת, את הייחודים האלה ואת כל הכיוונים האלה בכיוון שממש לא ברור לאן הוא הולך. לכל הדבר הזה צריך לצרף גם את העניינים הפוליטיים הבוערים שיש בשמאל או במרכז או באיפה שאתם רק רוצים, למרות שגדי אייזנקוט רץ כרגע כאילו נגד הרוח ולא נגד שום דבר אחר, אף אחד לא ממש רודף אחריו, נראה כאילו אייזנקוט רץ חופשי, הוא צריך משהו שיעשה לו אתגר, משהו שיגרום לאנשים בצד הימני של המפה להצטרף אליו ולהבין שהאופציה הזאת היא אופציה סבירה לגמרי. אני אפילו לא אומר אופציה טובה או טובה יותר, ממש לא ברור לאן זה ילך בסופו של דבר, ומי שירכיב את הממשלה הם אלה שיקבעו איך זה נראה. כל הדבר הפוליטי הזה מופיע גם בידיעות אחרונות, יש כאן כפולת עמודים גדולה, אם אתם רוצים שאני אתן לכם אותם, כולם רוצים להיות המנדט ה-61, ברור, ברור, ברור, מורן אזולאי, הכתבת הפוליטית של העיתון ושל ויינט, כותבת את הדברים כך, פרישתו של אדלשטיין מהליכוד וחיפוש אחר פלטפורמה פוליטית חידדו עוד יותר בסוף השבוע את סיכויי סימני השאלה הנוספים סביב איך תראה המפה הפוליטית, מה שנראה עד כה כרסיסי מפלגות עם סכנה ממשית שלא לעבור את אחוז החסימה, עשוי בתרחיש מצוים להכריע את הבחירות אם אחת מהן אכן תעבור ותכפה קו חדש. הנה השמות, הנה העניינים. תומכי האחדות בני גנץ, למרות הפצרות חבריו לאופוזיציה, מסרב לפרוש מהמירוץ. שני הקווים המנחים של גנץ, ממשלה רחבה ללא ערבים, הגיע להסכמות עם שמחי ומנסה לצרף את אנדל. דדי שמחי, מאז ששחל את בנו, העלה פרופיל מבחינה ציבורית, לא מעוניין לאפשר לאף צד להקים ממשלה, אלא לכפות עליהם הקמת ממשלת אחדות. דדי שמחי, אנחנו צריכים להזכיר ולהדגיש לכם, אם אתם לא יודעים, איש נתניהו. יועז הנדל מנסה להשתלב במערכת הבחירות באחת הפלטפורמות הקיימות, הקו המנחה שלו, ממשלה ללא חרדים וללא ערבים. תנאי זה גם מעכב את החיבור שלו עם גנץ. חילי טרופר פרש ממפלגת כחול לבן ומחפש את דרכו הלאה, בין היתר במפלגה חדשה. השיחות עם יועז הנדל לא הבשילו, אולם מתקיימות כל העת. לצד זה ישנה משה כחלון
שקל גם הוא לחזור בסבב הזה לחיים הפוליטיים, לאחר שחקירה פלילית שהבטה עננה מעל ראשו הוסרה. גורמים פוליטיים אומרים שהוא מצוי ביחסים קרובים עם אייזקוט וגם עם גנץ. רוצים עוד? הנה, במגעים מתקדמים. יולי אדלשטיין, הילד שקד וגם גלעד ארדן. הילד הודיע כי האפשרות שתרוץ עם בנט ירדה מהפרק. שקד ואדלשטיין כבר סיכמו על אסטרטגיה וקווי יסוד. ובצד כל העניין הזה, מימין, ישנו אופר וינטר. ביקר את ההתנהלות הממשלה במספר נושאים ביטחוניים, עוד לא ראשה מפלגה, אך מקיים כנסים בסבירות גבוהה ברגע האמת. נתניהו יתערב ולא יאפשר לו לרוץ לבד ולסכן את קולות הימין. ולידו ישנו משה פגלין, לאחרונה הוא פתח בקמפיין, ולפיו אם לא תקום ממשלה ימנית תקיפה יותר מזו הקיימת, הוא יישאר באופוזיציה. גם במקרה שלו סביר להניח שימצא חיבור בימין. מי שחושב שווינטר או לא יצטרפו רק בכל מקרה ובכל צד לנתניהו, הוא פשוט לא מבין את העניין, אלא אם הוא תומך בצד הזה. רק שאלה קטנה לי, מה זה יותר תקיפה? מה יותר תקיפה מתקיפה שהייתה הממשלה הזאת? מה זה אומר? מה בדיוק? אפשר לקבל הסבר כאן? לא, אי אפשר. טוב, הנה, ייקח אותנו לחדשות.

גיל ויין ובוכניק יקחו אותנו אל החדשות. זוהר לידר, אביב שפירה, זה הצוות פה היום. נחזור אחרי החדשות, יש לנו מלא עניינים וגם הרבה מאוד סיפורים וספורט, הכל כאמור אחרי החדשות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אביגדור ליברמן אומר כי הממשלה מוכנה להקריב את צהל ואת המדינה. עורך הדין בומבך שייצג את הממשלה בבג"ץ אומר כי פסילת ההצבעה לתפקיד מבקר המדינה היא תקדים בעייתי. נכדו של ראש הממשלה לשעבר בגין אומר כי ממשלתו של נתניהו כולה הדחת דעת ושקרים. התחזית בלי שינוי של ממש.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. חוק יסוד לימוד תורה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי אישור הצעת חוק יסוד לימוד תורה בקריאה ראשונה בכנסת בשבוע שעבר מראה כי הממשלה מוכנה להקריב את צהל ואת המדינה למען שלמות הגוש.
2: אין פה קידוש השם, זה לא מדובר על יהדות ולא על ערכים יהודיים, מדובר על הכוח, כבוד וכסף, שום דבר אחר. אתה מסתכל, צהל עד עכשיו נמצא בלי תקציב, אין תקציב לצהל, ואני מודיע לך שבעוד 10 ימים אין גם תחמוד
0: מושת לצהר. פסיקת בג"ץ על קיום בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. עורך הדין אילן בומבך שמייצג את הממשלה בבג"ץ אומר כי מדובר בתקדים בעייתי.
3: אני כאזרח מודאג בא ואומר שההחלטה הזאת קשה מאוד, בעייתית מאוד. זה אומר שלכל חבר כנסת עכשיו תהיה זכות וטו. הוא ירצה לפסול החלטה של הכנסת, הוא יבוא וירא את זה לשכנו וחברו. מה זה אומר לגבי הבחירות לכנסת, תגיד לי? הרי גם שם הבחירות הן חשאיות. זאת אומרת שאם אני אחליט לצלם ולתעד, אתה יודע מה, אפילו בווידאו, את אופן הצבעתי, מה שעושים באמת אלפים בכל בחירות ובחירות, אנחנו נפסול עכשיו את כל הכספים.
0: עורך הדין בומבך אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. אבינדב בגין, נכדו של ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין מהליכוד, אומר כי דרכה של המפלגה היום אינה תואמת את דרכו של סבו.
4: אנשים לא מבינים מהו הכהניזם, לא מבינים שהדבר הוא צורה של פשיזם. זה פשיזם וגזעני, צריך ללכת לראות איך מדבר כבוד השופט שמגר שבא מהאצל על הכהניזם ב-88, איך כבוד השופט אלון מדבר על הכהניזם ב-84. הם משווים את זה לגרועים שבאויבינו, והיום הליכוד מדבר באותה שפה, אותה שפה, כמו איתמר בן גביר, כמו בנצי גופשטיין, כמו ברוך מרזל.
0: אבינדב בגין אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. ברחוב נחלת בנימין בתל אביב נפצע רוכב אופנוע כבן 60 בתאונה עצמית, מצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר. כאן חדשות משיקה הבוקר הסקט אקטואליה יומי חדש, עד הקצה עם קרן נויבך. והיום בפרק הפתיחה סיפורן של משפחות שהקרע הפוליטי בישראל מאיים על שלמותן. בקיסריה פגשה קרן את משפחת ביטון ישי, מאיר ופעיל ליכוד ואילו גיסתו גל הייתה בכירה בארגון אחים לנשק והיום פעילה במפלגת הדמוקרטים.
5: זה די ברור שמאיר מעדיף לדבר על הפוליטיקה עצמה ולא על מה שקורה ובעיקר מה שקרה בבית בינו לבין גל.
6: אני לא רואה בזה אבל דברים שהם דרמטיים, כאילו זאת אומרת להפוך את זה לדרמטי.
7: מאיר, שאני לא מדבר לך 3 חודשים ולא מגיעה אליך הביתה ואנחנו לא מדברים, זה לא דרמטי? בסוף אני לאורך זמן מואשמת ברמה האישית שאני השתכנסתי, שאני שמאלנית, שמה שאומר מקודם, הם הנדסו לו את התודעה במקום שהיא תהנדס אותה.
6: את לא מואשמת, יש עובדות, את היית באחים לנשק?
0: עד הקצה, הסקט האקטואליה החדש מבית תן חדשות זמין באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני האסקטים.
1: כאן תחזית. הלילה המתח גובר, מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית היום ומחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן בחדר החדשות.
8: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
9: הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
10: שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, שעה שנייה שאת המוזיקה שלה בוחרת זוהר לידר, שעה שנייה שאביהו שפירא כאן באולפן. כן, ההוא מה... כלומר אני, אין אחר. אנחנו צריכים להזכיר לכם היום, כי מחר לא נהיה כאן, ומעכשיו בימי שני תוכלו לחשוב לבד את הכותרות של העיתונים, תצטרכו לקרוא לבד את הכל לבד באופן עצמוני, כי אנחנו בימי שני לא נהיה כאן. תהיה במקומנו תוכנית טובה לא פחות ככל הנראה, משהו חדש לקיץ לפחות, נראה איך זה יתפתח בהמשך. בכל אופן, בימי שני אנחנו לא כאן, אנחנו בימים ראשון, שלישי, רביעי וחמישי, בתוכנית הבוקר שלנו. אז אם לא תשמעו אותנו מחר, אל תעזבו אותנו מאחורותיים, אל תשאירו אותנו לבד. הרי מעט העיתונים ממש לא השתנתה, בידיעות אחרונות עדיין הפנים של... מה להגיד, נשיא איראן לשעבר, כרזה של חמינאי ענקית בטהרן, וגם ארדואן מנפנף ביד, ואימאלה ואבאלה של דג שהוא אבו נפחה, מסוכן, וגם כמובן כדורגל, איך לא, כל זה מופיע בעיתונים, הכל ישנו כאן. שעה שנייה, אנחנו מתחילים עם המוזיקה של זוהר לידר. הנה יוצאים לדרך. כך, איפה נעלם לי פה? הנה. ככה זה מתחיל. שעה שנייה.

כן, אנחנו כאן, אנחנו כאן. כלכלה. החברות הביטחוניות מעכבות תשלומים לספקים, לעשרות ספקים. חברות ביטחוניות, זאת אומרת, החברות שעשו מיליארדים במלחמה הזאת, זה ברור. אנחנו מדברים על אלביט, על רפאל, התעשייה האווירית, כאלה שהמלחמה היא תמיד טובה בשבילם, תמיד. דמרקר, החברות הביטחוניות מעכבות תשלומים לעשרות ספקים, למשרד הביטחון חוב של 15 מיליארד שקל לאלביט, רפאל והתעשייה האווירית. אני נחנקתי, רגע. זאת אומרת שמדינת ישראל היא חדלת פירעון? לא, לא. לא, 15 מיליארד שקל. מה זה 15 כשמובטחים מיליארדים לחרדים? מצוקת הספקים והלחץ של צה"ל הניבו סיכום למערכת הביטחון, יועברו מיידית 15 מיליארד שקל ועוד 25 מיליארד עד סוף השנה. החברות הגדולות נהנות מהזמנות בעשרות מיליארדים, הן לא צריכות לגלגל חוב לספקים. אין סיבה בעולם שכך. טוב, עוד, אולי נסתכל בזה עוד שנייה. קרנות הון סיכון מתרחקות מחברות תוכנה, תעשיית הון הסיכון הישראלי עוברת טלטלה, אחרי עשור שבו ההשקעה בחברות תוכנה בענן נראתה כמו הנוסחה הבטוחה לבניית חברות ענק, מהפכת ה-AI מערערת את התפיסה הזאת. חלק מהסטארט-אפים שנתפסו כמבטיחים לפני השקת הג'ט GPT נראים כיום פגיעים, והיכולת לבנות תוכנה במהירות כבר איננה יתרון נדיר כל כך. וטוב, בסדר, אם אתם כאלה מושקעים בחברות, יש שתי אפשרויות: או להוציא את הכסף ולחפש איך להשקיע אותו בגלידה, או לסמוך על המומחים שיעשו את העבודה בשבילכם. שבועיים לפני פיזור הכנסת, הממשלה קונה בחוק וכסף תמיכות ח"כים בבליץ חקיקה, כותב אבי ברלי. מיד נסתכל בזה, כי זה מה שעסקנו בו בשעה הראשונה. שיווק קרקעות במכרזי המדינה לדיור צנח ב-51%. בין הסיבות, משבר הניהול ברמי וביקוש חלש לדירות. טראמפ הכניס מאות מיליוני דולרים מעוקץ קריפטו של תומכיו. למה הם לא מתקוממים נגדו? סימן שאלה. גיא רולניק על כך. רשות המיסים שוללת פטור מס מישיבות המשתמטים ודורשת שיגישו שמות ומספרי תעודת זהות של התלמידים שלהם. הם יכולים להגיש לכם רשימות מפה ועד להודעה חדשה. מה הבעיה? אנחנו שנייה אחת נסתכל בעמוד 7 בר אלי בעניין הזה, גם בעמוד 5 בעצם אנחנו באותו הדבר, אבל נלך לקראת העניין הזה. אותו נקנה, אותו נעיף, להם נשלם, כך תופרים בליכוד את הדיל לחרדים. מי הודח בישון לילה כדי להכשיר את חוק הכשרות? מה קיבלו דלל והלוי בתמורה להשתמטות? מדוע סמוטריץ' יעצום עין כשש"ס תקבל 18 מיליון שקל לבתי דין רבניים, והגנים של גולדקנופ יזכו ל-40 מיליון, והגנים, סליחה, הגנים. הגנים של גולדקנופ יזכו ל-40 מיליון, רמז תיירות בגדה. כך יעבור חוק הבליץ והחקיקה בעשרה ימים הקרובים. הנה הם, קצת ככה בשביל שתדעו. אלי דלל, הצבעה בעד חוק יסוד לימוד התורה, הוא יקבל בתמורה חוק הרדיו האזורי. חבר הכנסת עמית הלוי, הצבעה בעד חוק יסוד לימוד התורה, הוא יקבל בתמורה חוק מנהלת איפכא מסתברא. חבר הכנסת אריאל קלנר, הצבעה בעד חוק הכשרות, דיון מהיר בוועדה לביטחון פנים. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, תמיכה בחוקי הקואליציה, תמיכה בחוק הקואליציה.
הפרדה מגדרית, היא תקבל בתמורה הפרדה מגדרית בתוארים מתקדמים, ו-18 מיליון שקל לבתי הדין הרבניים. ש"ס אותו הדבר, ואפשרת ועדת הכספים, הם יצביעו בעד ויקבלו 3 חוקי הדתה. יהדות התורה תתמוך בחוקי הקואליציה, 40 מיליון שקל לגנים פרטיים תקבל בתמורה, אפשרת כספים ותקבל בתמורה 3 חוקי הדתה. הציונות הדתית, חבר הכנסת משה סולומון שהתנגד לחוק יסוד לימוד התורה כבר הודח מתפקידו בכנסת, כותבים כאן. תמיכה בחוקי ההשתמטות, 180 מיליון שקל לתיירות בגדה. ימכרו אותנו כאן בשקלים בודדים. על החתום היועמ"ש הלא נכון, כתוב כאן, לא רק ח"כים בודדים ממנפים את כורח הנסיבות לסחר סוסים, גם מפלגות לא קוטלות תקנים, ודאי לא חרדיות, במסגרת הביזה של הרגע האחרון תאשר ביום ראשון הממשלה תוספת תקציב של 18 מיליון שקל לבתי הדין הרבניים, בניגוד לעמדת הדרגים המקצועיים. המקור לתוספת, תשלומי ריבית ועמלות שנחסכו בשל התחזקות השקל. הנימוק לתוספת, טיוב השירות לציבור. אף ש3 מיליון שקלים מיועדים למימון הכשרות וההשתלמויות לדיינים. מדובר בהצעת מחליטים שעולה לאישור השרים, אך מי שחתום על חוות הדעת המשפטית המאפשרת את התשלום החריג הוא היועץ המשפטי של בתי הדין הרבניים, ולא היועמ"שים של משרד הדתות או האוצר. וזה רק כסף קטן, כותב כאן אבי ברלי. תקשיבו, אנחנו הולכים לאכול אותה בחוקים מטורפים. אשתי אמרה לי הבוקר כשראתה בטלוויזיה את סיפור החוקים האלה, תגיד, זה היה בארגנטינה ב-1900, זוכרים? לא הייתם? טוב, אני בשביל זה צריך המון אוויר, באמת, אני מניח שגם אתם. עוד כותרת כאן, אולי מעניינת אפילו, לקראת הורדת הריבית בניקוי חוצפת היצרנים המקומיים, המחירים בדרך לרדת, ככל שיתמשך הירידה בציפיות האינפלציה, כך בנק ישראל צפוי להוריד את הריבית. מדד מחירי היצרן, PPI, עשוי לנבא מה תהיה מגמת המחירים, ובו נראית מגמת ירידה מתחילת 2025. אף שאמורה להיות התאמה בינו לבין מדד המחירים לצרכן, המדד השני דווקא מטפס, ואנחנו משלמים, באהבה משלמים. מה זה משלמים באהבה? אין, רשות המיסים שוללת פטור ממס מישיבות המשתמטים, ודורש את דיווח על כל תלמיד. מתי כבר מעיפים את יושב ראש רשות המיסים, אני לא מבין. מי זה החוצפן הזה שמעיז לבקש מיסים על תלמידי ישיבות? סמי פרץ מביא את הסיפור הזה. הרשות הודיעה לעשרות מוסדות על שלילת זכאותם לתרומות מזכות ממס לפי סעיף 46, אם לומדים בהם תלמידים שלא הסדירו את מעמדם מול הצבא. ראשי המוסדות נדרשים להתחייב שלא יקבלו תלמידים שלא הסדירו את מעמדם. ההודעות ישלחו למוסדות נוספים כבר בימים הקרובים. הצחקתם אותם. הסנקציה מעוררת כעס בקרב החרדים. תרומות הן מקור מימון חשוב למוסדות הרבים, בייחוד כשהמדינה הפסיקה לממן את הישיבות שבהן לומדים משתמטים. נתניהו רוצה לשמור על הגוש שלו לקראת הבחירות ולקבל תמיכת חרדים בחוק לפיצול תפקיד היועמ"שית. הוא מוכן לסדר זכויות יתר לחרדים עבור הדבר הזה. טוב, יש כאן עוד המון, יאו כמה היום יש, אבל אני רוצה גם להספיק להסתכל שנייה קלה בממון.
שיחת היום ברעיון כאן של הילה ציון, שיחת היום עם השמאי הממשלתי גיל בלולו. כסף כאן ועכשיו, המדינה החלה לרכוש דירות שנפגעו במלחמה. בלולו ברעיון לממון, בעקבות חוק שיקום נזקי המלחמה החדש פתאום נפתח אופק להרבה מאוד אנשים. המדינה החלה לקבוע שומות של 1,000 דירות ראשונות בדימונה, ערד, רחובות ותל אביב. הדילמה של הנגיד, האם להוריד את, להוריד מחר את הריבית ל3.5%. מה הדילמה? תחליט, מה, מישהו עושה לך משהו? פעם ראו שם סרטים כחולים, המלון שיפתח במה שהיה פעם קולנוע זמיר. טוב, טוב. לא יודע מה, זה אומר משהו אם בטבריה 3 חדרים ברחוב אחד העם, שהיא 70 מטר רבוע, מה זה? דירות של קיבוץ של פעם, פעם, פעם. קומת קרקע מתוך 6 נמכרה ב800,000 שקלים. זה הרבה, זה מעט, זה מה, מה בדיוק, איך בדיוק מסתכלים על העניין הזה? תגידו, יש לכם מושג?

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: בזמן שהמיקרופון סגור, איזה כיף פה. הילדים שגדלו פה והם קשורים למשפחה נכנסו להגיד בוקר טוב, וזה כיף. אתם גם מוזמנים, זה קיץ עכשיו, אבל לא אין לכם באמת משהו טוב. אני רוצה קצת סיפורים. לא תבקשו ממני לעסוק בהלוויית הטרור, זה ממש לא חשוב בעיניי. הלוויה של חמינאי ממש לא חשובה, וגם הסיפור הגדול שמסביב. יש כאן איזה עניין בכלכלה, כי אתם שואלים, מה, יש למדינה כסף? יש למדינה כסף, אין לה כסף. יש פה כותרת של יותם דשא בישראל היום, על שולחן הממשלה מענקים להקמת בתי מלון ביהודה ושומרון. אתה אומר לעצמך, בעצם למה לא? מה, כל מה שהוא שטח שהוא כבר לא יוחזר, ואין על הוויכוחים פוליטיים יותר מדי גדולים, על הכל יש ויכוחים פוליטיים, אם אתם שואלים את השמאלנים. אבל אם אתם שואלים את האנשים הרבים במדינת ישראל, אין סיבה לא לפתוח בתי מלון במקומות מיוחדים. נדמה לי שהמלונות האלה הם המיוחדים שם ביהודה ושומרון. סתם אם אני חושב כאן בצפון על בית בגליל, הנה עשיתי להם פרסומת, יושב במקום ייחודי, במקום מיוחד, צריך להיות מלון מיוחד. למה לא ביהודה ושומרון כאלה? אתם מדברים איתי, ישר אתם שואלים אותי, יהיה כשר, לא כשר, אני כבר שומע. במדינת ישראל כל בתי המלון בחוק כשרים. או לא כולם, אבל רובם המוחלט. אז בטח שם ביהודה ושומרון. כותבים כאן, יתרון התנך. בסדר, בסדר. יקימו בתי מלון, אני לא, לא נגד העניין הזה. אבל אם אני כבר בענייני סיפורים, אז יש כמה דברים, באמת, שהגיע הזמן לספר אותם. יש כאן כתבה של גל גנות העוסקת בגץ לוחץ והמלשביות מתאמנות, אבל התוכנית של הצבא טרם הבשילה, כתוב כאן. ואני לא מצליח להבין הסיפור הזה של כל הבנות בצבא. פשוט מטריף אותי, מטריף אותי, אני מודה. יש כאן תמונה של בנות של המחזור הראשון של מסלול מיוחד, ועל החולצה שלהם מאחורה כתוב קטלניות. אחרי שצהל עצר את הניסוי הקודם לשילוב נשים כלוחמות חיר המתמחות בנהיגה מבצעית, הוחלט לפתח פיילוט חדש בנובמבר, אלא שעכשיו התוכנית תקועה. בינתיים המועמדות למסלול מחכות בקוצר רוח. מגיל 16 אני חולמת להיות לוחמת, מתאמנת בכושר קרבי, בונה את עצמי פיזית ומנטלית. אני מניח שמי שעומדת כאן מול הדבר הזה היא טליה, שהיא מועמדת למסלול חיר בניוד. בנובמבר 24 יצא לדרכו פיילוט שילוב נשים בחיר ניוד ללא מיון או הכנה מוקדמת. 30 משאביות שובצו כחלוצות במסלול ההכשרה בבח צנחנים כחצי שנה לאחר גיוסן, בעקבות פערים בתחום הכושר הקרבי. קבע הרמטכ"ל את עצירת הפיילוט ונשים פוזרו בתפקידי לוחמה או הדרכה. 8 חודשים לאחר אותה החלטה חריגה, נודע לידיעות אחרונות כי צהל צפוי לפתוח פיילוט נוסף בנובמבר הקרוב. אלא שעד עתה, 4 חודשים בלבד לפני התאריך שנקבע, התוכנית טרם סוכמה. שובצתי לחיר גבולות, ואז שלחו הודעה למאות בנות על שיחת זום שבה הסבירו לנו את הפיילוט. אומרת לידיעות אחרונות, למד, לוחמת לשעבר מהפיילוט הראשון שנעצר. לא אמרו בדיוק מה יהיה בו, היה ערפל. בצל הוודאות לגבי אופי השירות של הטירונות, התייצבו למסלול ההכשרה לרובעי 7 בפלוגה מקבילה ללוחמי צנחנים. בשבוע כליה היינו במטווח ליד הסיירות, בשבוע סדאות היינו בשטח ליד גדוד 890, הכל איתם אבל במקביל, אלא שאחרי 4 חודשים, לתוך ההכשרה האינטנסיבית רוב הבנות לא עברו את מבחן הכושר והן הבינו שמשהו צפוי להשתנות. חודש וחצי בלבד לפני סיום המסלול שאורך 8 חודשים, רגע לפני מסע קומטה, קיבלו הבנות את הבשורה שהפיילוט נעצר. היינו בשבוע שטח מקחצר, הגיע בהפתעה וקראו לנו, הוא אמר לנו שמעריכים אותנו ואת מה שעשינו, אבל זהו, הוא הסביר כי לא עמדנו בסטנדרטים בגלל פציעות של הבנות ופקודות שהגיעו מלמעלה שחזרה וכו וכו. אני לא בדיוק, זאת אומרת, אם לא עומדים בכושר אסור להיות שם, תקשיבו, וזה לא קשור לבנות, זה לא קשור לבנים. היה לי, או יש לי, עדיין יש לי חבר מצוין שהיה בסיירת צנחנים, עשה את כל המסלול, עבר שבר הליכה וזה פגע בו קשה קשה קשה. אז נכון, אי אפשר לדעת את זה מראש, אבל כשלוקחים ניסיון כזה בכמות כזאת גדולה של בנות, צריך לבדוק הרבה קודם את מצבן הגופני, את מצב הכושר שלהם. יש בנות שאוכלות בנים בלי מלח בכלל, חבל על המלח, הן אומרות אפשר לאכול בשר חי. לצורך העניין הזה צריך הצבא להתכונן ולהיות מוכן, והסיפור הזה לא יכול להיות שהוא יעבוד בגלל ההדתה, פשוט לא יכול להיות. טוב, רגע, איפה הטלפון שלי? הנה הוא כאן. למה אני אומר לכם שהוא כאן הטלפון שלי? כי יש לי יש לי כאן דיווחים של תא כתבים דובר צפון, וההודעה מהשעה 5 לפנות בוקר: משטרת ישראל פתחה בחקירה אירוע ירי לעבר אדם ביישוב דיר חנה, כתוצאה מהירי נקבע מותו של אדם שזהותו טרם ידוע, שוטרים הוזנקו למקום והחלו בסריקות לאתר חשודים בירי ופתחו בחקירה בנסיבות המקרה, הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה. כך אומרת דוברת גליל או עמקים או לא יודע מי, לא רוצה להגיד את השמות, אין צורך. בכל אופן, ההודעה הזאת היא מצטרפת לעוד הודעה של רצח שהיה שעה קודם, ועכשיו כשאתה קורא בעיתון שיצא אתמול ב-12 בלילה, ברור שהמספרים הם פחות שניים. חסן שאלן ידידי כותב כאן: שערה בעקבות דברי מפכ"ל המשטרה שנחשפו בוויינט. בחברה הערבית המדממת זוהמים על האמירות החריגות של המפכ"ל דני לוי, לפיהן רצח הוא לא חזות הכל, והישגי המשטרה בחמש שנים האחרונות הם טובים. חיתם אבו פנה מכפר קרה שאיבדה את בנה, ילדינו אינם מספרים, איך אפשר לדרוש מאיתנו להפסיק לדבר על הפשיעה? עורך הדין ג'אבר מטייבה מחיפה, לדעתי אני מכיר אותו, אני חושב שצילמתי, גם הוא כאן, וגם הפעילה ג'רבן מג'סר הזרקה. המספרים פה הם של אתמול, שני נרצחים בחיפה, אחד מהם עובר אורח יומיים לאחר הירי בכניסה לחנות נוחות בעיר הכרמל, מת מפצעיו ויאם פייסל בן ה-17. המשטרה חושדת כי ג'ונתן חורי שנרצח גם הוא באירוע לא היה מעורב בכלל בסכסוך כלשהו ונפל קורבן לפשיעה, כי זה מה שקורה, וזה קורה בתוך ערים יהודיות. אם צריך איזשהו תמרוץ לעניין הזה, בבית החולים רמב״ם בחיפה מת מפצעיו ויאם פייסל בן ה-17 שנורה לפני 3 ימים בכניסה לחנות נוחות, מה שנקרא מוות מאוחר. אבל המספרים אותם מספרים, אנחנו בשיאי כל השיאים שבעולם, ולא יעזור כלום למפכ"ל, למפכ"ל דני לוי, שנכשל במספרית, מה שנקרא, יחד עם השר שלו כישלון צורב וגדול. בואו נשמע עוד קצת מוזיקה, נלך לעוד כמה סיפורים מהירים. לפני שנה ריח כאן את יובל לידור. מה אתם מעדיפים, טניס או כדורגל? טניס או... מה אתם מעדיפים?

0: rubbish. Ain't nobody got time for that.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00. ברדיו, קול הגליל העליון.
2: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
3: לא עובדת בשביל אף אחד.
2: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו קול הגליל העליון. סיפורים פה. סיפורים של זמן ומקום, מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספראי, ימי ראשון ב-11 בבוקר.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, ואנחנו עם סיפורים כאן עד הקצה. המסע המטלטל של שיר בדרך לבחון מחלתה והלידה כנגד כל הסיכויים. סיפור של נינה פוקס מביאה כאן על ניצחון, לא יודע, סיפור של קרב עם מחלה. לא אומרת לי כלום ולא מספרת לי כלום, אלא שבסוף לשיר ולבעלה יש עוד ילד, וזה עושה נחמד. אם אתם רוצים לקרוא, אורי דיאו קוראים לאבא, והתינוק אורי שקרוי על שמו. סליחה, האב הוא עידו והפרופסור הוא אורי דיאו, התינוק קרוי על שמו של הפרופסור. זה הסיפור. טוב, בסדר, אני אתווכח איתכם. קיץ, קיץ, קיץ, קיץ, הקיץ בא. השמש קופחת על הראש, הרוח נעימה, מלטפת את הפנים, החופים מלאים במבלים, אבל בשירות המטאורולוגי פרסמו אזהרה על ים מסוכן לרחצה. ביום שישי גבר טבע למוות בחוף ראשון לציון, פרמדיק קבע את מותו. גם ילד טבע, לא, זה היה בבריכה. טוב, תיזהרו, תיזהרו, תיזהרו אם אתם חובבי ים. המדיזות קצת נלמו, אפילו המומחים לא בטוחים לאן, אבל זן פולש של דגים מסוכנים שהגיעו דרך תעלת סואץ מאיים בימים אלו על המתרחצים. דגי אבו נפחה, או בשמם המדעי לגנון מוארך, מחוסים ברעלן עצבני חזק שיכול לגרום לשיתוק של שרירי הנשימה ולסכנת חיים מיידית. בשבועיים האחרונים הכלבים קרמה ומיקי כמעט מתו כשליקקו את הדג הרעיל בטיולים ששלבים בחופי הארץ. רשות הטבע והגנים קוראת לא לגעת בדגים שנמצאים על חוף הים, בטח לא לאכול אותם. טוב, יש לנו זמן לעוד משהו ככה קטן קטן קטן. משבר בערבה, אין מים להשקיה. בכנס סוער בהשתתפות מקורות נדעמו חקלאי הערבה התיכונה לגלות כי הפתרון למאגרים הריקים באזור עדיין רחוק. בעלי המשקים יהיה רע מאוד, חייבים להשקות תשתילים הרכים. רשות המים בקרוב תגדל מעט ההספקה לשם. מסע הריגול הימי של פוטין, יש גם כאן כתבה. ועוד ועוד. כמה צלילים מהשיר גידי, גידי אתה, ואנחנו עם יובל לידור.

0: כן, כן, כן, כן, איזה כיף להגיד לו בוקר טוב ביום ראשון. מה נשמע יובל עידור?
1: שבוע טוב.
0: אתה יודע, נתחיל עוד שבוע טוב, אנחנו נראה בהמשך, יש כאלה שיהיה להם ממש טוב, ויש כאלה שיצאו מצוברחים, שלא נדע מצרות. אני סתם, הייתי שואל אותך, אתה פועל תל אביב, האם העסקה של העברתו של רכז הפועל תל אביב, ים הדר, למכבי שנחתמה סופית כנראה, או קבלתו של בלט... רגע, וקבלתו של בלט, אצלם אי אפשר לדעת, זה אף פעם לא סופי באמת. אבל ההחלפה בבלט, למי יותר טוב?
1: בוא נגיד את האמת, מכבי עושה פה מהלך עם משמעויות כלכליות מאוד מאוד גדולות מבחינתה, כי זה לא רק להביא את ים הדר ולתת לו את החוזה הכי גדול שניתן לכדורסלן ישראלי אי פעם, יותר גדול אפילו מהחוזה שהיה לו בהפועל תל אביב, לא בהרבה, ב-$100,000 לעומת החוזה שהיה לו בהפועל תל אביב.
0: אבל כנראה נסגר על 5 שנים, זה לא... זה עוד חצי מיליון דולר.
1: התחייבות של מכבי ל-$10 מיליון, וזה בנוסף, מכבי תיאלץ לפתוח את החוזים ולשדרג את השכר של רומן סורקין, של גור לוי ושל טי-ג'יי לי, שזה גם זה יעלה לה בערך עוד כ-$2 מיליון לעונה. בקיצור, זה מהלך של מכבי, שאם אתה מסתכל עליו בצורה כללית, העלות שלו למועדון הוא בסביבות ה-$100 מיליון.
0: כן, אבל הם החליפו, בעלים עם כנראה כיס קצת יותר עמוק.
1: הם עוד לא החליפו, רגע, הם לא החליפו בעלים, הם עוד לא החליפו מכבי תל אביב. מכבי תל אביב, המהלך שקרה, ואגב, עוד לא אושר בין בעלי המניות במכבי תל אביב, הוא של אריק שטילמן, שהוא יזם הייטק, אחד המייסדים של חברת הפינטק רפיד, חברה ששווה כ-$2 מיליארד, הוא זה שקנה 18% מהאחוזים שהיו בידיים של משפחת פדרמן, כלומר, מחצית מהמניות שהיו את משפחת פדרמן, הוא קנה אותה.
0: אם הוא לא ישלוט בעניין,
1: במכבי תל אביב יש גם את משפחת פדרמן, יש את משפחת ריקנטי שמחזיקה ביותר מאשר 18%, יש את שמעון מזרחי ויש את בן אשכנזי, כולם מחזיקים, כולם בעלי מניות במועדון ומחזיקים, וכולם פעילים במועדון, וכולם, אגב, לפחות לפי הדיווחים אנחנו מבינים ש כל יתר בעלי המניות לא כל כך אהבו את המהלך הזה, ושטילמן די כפה אותו עליהם, ועדיין אני חושב שיש פה אלמנט שמחינת מכבי תל אביב הוא יהיה מאוד מעניין לראות.
0: יובל, אני שאלתי שאלה פשוטה ואני מבקש תשובה קצרצרה כי אין לנו זמן. למי, מי הרוויח, מי הפסיד, מכבי או הפועל?
1: ים הדר בסופו של דבר לא רצה להיות בהפועל תל אביב. למה ים הדר לא רצה להיות בהפועל תל אביב?
0: כי עשו לו השנה בית ספר.
1: זו טעות של הפועל תל אביב, טעות של הצוות המקצועי, טעות של הבעלים, כי בכל זאת ים הדר הוא מישהו שהיה מזוהה עם הפועל תל אביב, והוא הולך למכבי תל אביב, ומבחינת הפועל תל אביב זה מדובר בהפסד ספורטיבי. מבחינת מכבי תל אביב, האם ים הדר מהווה תרומה משמעותית ויהפוך אותם...
0: האם הוא יותר טוב מבלט או לא? יובל, שאלה פשוטה.
1: הוא יותר טוב, כן, ים הדר יותר טוב.
0: אני טוען שלא, ובזה נגמר הוויכוח בינינו. נחכה לשנה האירופית ונראה.
1: בלט לא יבוא על התקן של ים הדר בהפועל תל אביב, הוא יבוא על תקן טיפה יותר משומח מבחינת ספורטיבית. אני מזכיר לך שהפועל תל אביב צפויה להודיע גם על החתמתו של קדין קרינגטון, עוד שחקן ישראלי שמנסם יש לו יותר יכולות ויותר סט כלים מאשר
0: אין על בלט, על משפחת בלט. אחותו עכשיו מככבת שם במונדיאל. יובל, אין לנו זמן. אתה מדבר איתי על דברים לא חשובים עכשיו.

0: באמת. יש לנו מונדיאל ויש לנו טניס. בטח. איפה אתה רוצה להתחיל?
1: בוא נתחיל במונדיאל.
0: תתחיל במונדיאל, אני רואה יותר ווימבלדון מאשר מונדיאל.
1: כי זה נוח לך בשיא השעות.
0: לא, כי זה פשוט הרבה יותר מותח.
1: אחרי סוף שבוע שנגמר לו השלב הנוקאוט הראשון, התחיל גם שלב שמיני הגמר אתמול והלילה, שתי העולות הראשונות לרבע הגמר, הן מרוקו שהביסה 3-0 עם חצית שנייה ענקית על קנדה, וצרפת שניצחה 1-0 את פרגוואי, במשחק שהיה מאוד מאוד אגרסיבי ואלים.
0: שני המשחקים היו נוראיים. נוראיים, יובל. יובל, אני לא, הסיפור...
1: מרוקו מונדיאל שני בספרות שמעטילה לשמונה האחרונות, ועשה גם את חצי הגמר במונדיאל הקודם, ויכול להיות שגם פה אלופת האפריקה תוכל להגיע יותר רחוק מאשר רבע הגמר. היא תפגוש את צרפת, צרפת מאוד מאוד הרשימה עד עכשיו בטורניר, הלילה זה קצת פחות, אבל ידע לנצח במשחק שהיה לה מאוד מאוד מאוד קשה.
0: אני לא יודע מה זה היה קשה לה יותר. לא, הם נשארו השחקנים בלי רגליים. שמע, שני המשחקים, המשחק הראשון, תשמע, לפחות השופט שלף, מה שעד היום לא ראינו בשום מקום, 8 או 9 כרטיסים צהובים. בצרפת היה די דומה, למרות שפחות כרטיסים צהובים, אבל היה שווה הרבה יותר כרטיסים צהובים.
1: נכון.
0: משהו... כן, קדימה.
1: בוא נראה עם הפנים להיום, לערב הזה והלילה. קודם כל בשעה 11 בלילה נקבל ברזיל נגד נורווגיה. משחק לא פשוט לברזילאים. נורווגיה יכולה בהחלט להפוך להיות הסוס השחור של הטורניר הזה, אם היא תדיח את ברזיל בשמינית הגמר. יהיה מעניין לראות איך הדברים...
0: צריך להיות משחק מצוין.
1: ואחרי זה ב-3 בוקר, בעיניי לפחות, זה המשחק השני הכי טוב בשלב שמינית הגמר. מקסיקו, עם כל האצטדיון הביתי שלה, באסטקה, עם למעלה מ-80,000 מקסיקנים שהתמחו בהם, ולא מעט גם, לא יודע, 80,000, אבל כנראה 60,000, ולא מעט אנגלים שיבואו ומשלמים באמת מחירים מטורפים, מטורפים, למשחק הזה. אנגליה, עם החלומות שלה לקחת את המונדיאל, תפגוש במקסיקו, הנבחרת אולי הכי ביתית במונדיאל הזה, ויכולה, ובהחלט יהיה יופי של מפגש בין שתי...
0: צריך להגיד, האנגלים לא כל כך מרשימים, יובל, לא הרשימו עד עכשיו באופן יוצא דופן עם כל השחקנים שיש להם, עם כל העוצמה שיש להם.
1: ועדיין, כן, הם
0: הרשימו
1: במשחק הראשון.
0: כן, המשחק האחרון שלהם שם בנוקאוט הראשון, הם היו צריכים בשיניים את הכוכב שלהם בדקה ה-90 כדי לעלות שלב.
1: טוב, טניס?
0: כן, אנחנו הולכים לטניס.
1: רגע, אנחנו בוחרים להזכיר את מכדורסל, את מכדורסל ישראל, שביום שישי הפסידה, למרות הצגה גדולה, גם של יום אדם, הפסידה לגרמניה 92-86, והיא תפגוש מחר את קרואטיה במשחק שיסגור את החלון הזה.
0: רק בשביל שתגיד שגרמניה היא אלופת האלופה האירופית.
1: אלופת אירופה ואלופת העולם.
0: נכון, כדאי לדעת, זה לא שהפסידו לאיזה קבוצה שלא יודעת כדורסל מהו, וכל שחקני ה-NBA שלנו, ויש לנו כבר 4, לא היו. כל 4 לא היו. לא מבין את זה.
1: הפסעה אחת ענקית בסוף השבוע, דווקא בטורניר הנשים, כאשר... המדורגת שנייה בעולם ואלופת הטורניר בשנה שעברה, איגה שוויונקוק הפולניה, מפסידה לאלכסנדרה ריאל בשתי מערכות 7-6-6-2 ומודחת מהטורניר. בטורניר הגברים נובק ג'וקוביץ',
0: רגע, רק נגיד, יאללה במקום ה-29 בעולם, שוויונקוק כאמור במקום השני, אין מה להגיד,
1: אחת הפייבוריטיות לטורניר הזה
0: הייתה נגמר. כן, הלאה.
1: בטורניר הגברים בלי הפתעות מיוחדות כרגע.
0: לא יודע, לא יודע, הייתה הפתעה גדולה שם.
1: למה?
0: הייתה הפתעה, כי ראיתי את הקרב הזה עד הסוף, עד הסוף. ניצחון של הבולגרי
1: דימיטרוב,
0: 3-2, 3-2 על האיטלקי, בקרב של השנייה האחרונה, צריך להגיד. דימיטרוב, למי שזוכר,
1: זרם שניצח מרולן גרוס נראה בינתיים טוב מאוד, ניצח בשלוש מערכות את גירון, והוא עלה לשמינית.
0: התחיל קצת פחות טוב, גם הוא.
1: ניצח בסופו של דבר, אתה היינו עושים את האמריקאי הסתדם גם הוא בארבע מערכות, והדיח את סונגו. ג'וקוביץ ניצח בו ביום שישי, וגם המדורג ראשון בעולם. ומה שמצפה לנו היום בשעה 3:30 ג'וקוביץ' במגרש המרכזי יפגוש את ספולין, ובשעה 19:00 יניק זינר יפגוש את היפני שיניטארו מוצ'יזוקי.
0: חברים, שווה לראות, שווה לראות, יש משחקים מצוינים, משחקים מעולים. יובל, תודה,
1: בשמחה,
0: להתראות. ונתראה, ועוד איך נתראה, אי אפשר שלא להתראות בימים האלה. סוגרים שעתיים.

יודע. כן, ועד כאן הדברים שלנו הבוקר הזה. לא קראנו את כל הדברים, ברור שלא, לא התעסקנו עם כל הדברים, לא התעסקנו עם יום הולדת ה-250 החגיגות הגדולות, לא התעסקנו עם רוסיה במקרה הזה הרבה מאוד. השארנו לכם, השארנו לכם עולם פתוח והתעסקות עצמית, לקרוא, ללמוד, להתווכח עם עצמכם. אנחנו היינו כאן, זוהר לידר עם המוזיקה, אני אביב שפירה, רמת העיתונים. מחר לא נהיה כאן, אני חוזר ואומר את זה ואומר את זה ואומר את זה. מחר תהיה כאן תוכנית אחרת, כל יום שני, משהו חדש, שווה להאזין. אני אחזור אליכם ביום שלישי, שלישי, רביעי וחמישי, אם לא יפריעו לנו. אנחנו כאן, כל בוקר, בין 8-10. תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד אל השני, כדי שניפגש רק בשמחות. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה אומרת כי זירת הרצח באום אל פחם הבוקר שובשה בידי אזרחים. ראשי רשויות בצפון מביעים חשש כבד שלא יושרו הטבות המס שהובטחו להם. יולי אדלשטיין שהודיע על עזיבת הליכוד אומר כי המפלגה שינתה את פניה. עורך הדין בומבך שייצג את הממשלה בבג"ץ אומר כי פסילת ההצבעה לתפקיד מבקר המדינה היא תקדים בעייתי. התחזית בלי שינוי.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל עם ירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. האלימות בחברה הערבית. המשטרה אומרת כי זירת הרצח באום אל פחם הבוקר שבה נרצח גבר כבן 30 שובשה בידי אזרחים. מפקד תחנת אום אל פחם, סגן ניצב יוסי בן דוד, אומר כי זו לא הפעם הראשונה שהוא נתקל בתופעה.
2: הזירה משובשת, תושבים שהיו בזירה ניקו את הזירה, העלימו תרמילים מהזירה. יש קושי רב למשטרת ישראל להמשיך ולפענח את האירועים החמורים שקורים כאן באום אל פחם. כל מי שמשבה זירה הוא שותף העבירה, ואנו משטרת ישראל נמצא איתו את הדין.
0: ראשי רשויות בקו העימות פנו לראש הממשלה ולשר האוצר ודורשים לאשר מיד הטבות מס שהובטחו להם. במכתבם כותבים ראשי הרשויות שהטבות המס ליהודה ושומרון כבר אושרו בכנסת, אך החקיקה המתייחסת ל-94 יישובי גבול הצפון מעוקבת. התושבים מזהירים מפני תחושת אפליה קשה ומביעים חשש כבד שפיזור הכנסת הצפוי בעוד כשבועיים יביא לגניזת המהלך החיוני כל כך לעידוד חזרת התושבים ולשיקום האזור. כך מוסר כתבנו רובי המרשלג. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהודיע בשבוע שעבר על פרישתו מהליכוד, מסביר מה הביא אותו להחלטה.
3: סימני שאלה היו עוד בימי חוק הגיוס והצבעה על הריבונות, והסתכלתי על עשייה ולא האמנתי שזה אותם אנשים שיחד איתם גם דיברתי על כל הערכים האלה בכנסים לפני הבחירות, ופתאום ככה שינוי של 180 מעלות ברפורמה המשפטית. כשראיתי את הדרך, אז גם כן לא כל כך הבנתי מה קורה ולמה קורה, הרי להפך זה מזיז את כולנו אחורה.
0: אדלשטיין אמר את הדברים לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. פסיקת בג"ץ על קיום בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה, עורך הדין אילן בומבך, שמייצג את הממשלה בבג"ץ, אומר כי מדובר בתקדים בעייתי.
4: אני כאזרח מודאג בא ואומר שההחלטה הזאת קשה מאוד, בעייתית מאוד. זה אומר שלכל חבר כנסת עכשיו תהיה זכות וטו. הוא ירצה לפסול החלטה של הכנסת, הוא יבוא ויראה את זה לשכנו וחברו. מה זה אומר לגבי הבחירות לכנסת, תגיד לי? הרי גם שם הבחירות הן חשאיות. זאת אומרת שאם אני אחליט לצלם ולתעד, אתה יודע מה, אפילו בווידאו, את אופן הצבעתי, מה שעושים באמת אלפים בכל בחירות ובחירות, אנחנו נפסול עכשיו את כל הכספים.
0: הלווייתו של המנהיג העליון של איראן, האייתולה חמינאי. גורמי אופוזיציה טוענים כי איראנים רבים בחרו לחגוג במקום להתאבל. תיעודים מאיראן מראים כי תושבים רבים בחרו לנסוע לחופשה ותועדו רוקדים בפקקים בדרך. תושבנו רם ברנדס מוסר כי שלושה מבניו של המנהיג העליון לשעבר, שחוסל בתחילת המלחמה, באו היום להתפלל על אביהם. המנהיג העליון מוג'תבה לא בא לאירוע, ולפי דיווחים מחשש כי ישראל תתנקש בחייו.
1: כאן תחזית. הלילה המתח גובר. מי יעלו לרבע גמר המונדיאל? ברזיל או נורווגיה? אנגליה או מקסיקו? משחקי שמינית הגמר הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, היום ומחר, בלי שינוי ניכר בטמפרטורות, ביום שלישי וביום רביעי, התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ויציג ברהום, עד כאן, מחדר החדשות.
6: מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
7: המוזיקה הכי טובה ברדיו.

me the place. I can't move this thing alone. Show me the place.

0: 105.3 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו. רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: סיפורים פה, סיפורים של זמן ומקום מהגליל ובכלל. הצטרפו אל יניב ספרי ימי ראשון ב-11 בבוקר.
2: כאן איפה שאתה רואה את הדשא, היו פעם רק ידושים וביצות.
3: כדי שתמשיכי עם החלומות שלך, כדי שתמשיכי להצליח בעבודה, כדי שהחיים יימשכו, יצרי תמיד לפני תמרור עצור. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

שלום לכולם. ביום חמישי האחרון צוין בלוח השנה העברי התאריך והצום י"ז בתמוז. מה זה אומר? מדוע צמים בו? למה בכלל קוראים לחודש עברי בשם של אל בבלי? ובמקרה גם אתמול היה התאריך הלועזי הרביעי ביולי, שבמקרה הוא גם יום העצמאות של ידידתנו הגדולה ארצות הברית. אז מה קשורים שני לוחות השנה, הלועזי והעברי, ומה אנחנו עושים? או יותר נכון, איך אנחנו מתניידים וחיים בין שני לוחות שונים, כשבכל לוח יש את המועדים וההרגלים שלו? אז שוב שלום לכולם, אנחנו כאן בדייט השבועי שלנו, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM, בתוכנית סיפורים פה, ואני כאן באולפן, יניב ספרי, תישארו, יהיה מעניין. המוזיקה היום גם תהיה קצת מכאן וקצת משם.

אז תראו איך דברים מתגלגלים. לבריטניה הגדולה היה מלך צעיר וחסר ניסיון בשם ג'ורג' השלישי. מפקד צעיר בצבא הוד מלכותו בקולוניות שבאמריקה בשם ג'ורג' וושינגטון הרג דיפלומט צרפתי, ואז החלו מלחמות הצרפתים והאינדיאנים. מישהו זוכר את אחרון המוהיקני במקרה? אז כן, זה היה זה. המלחמות האלו נמשכו 9 שנים והסתיימו בניצחון של אנגליה. צרפת מאז לא דרכה באמריקה, אבל הם עלו לאנגליה המון המון כסף. שר האוצר הבריטי החליט להטיל מס על תושבי הקולוניות, מס שנקרא מס הבולים. 13 קולוניות במספר באמריקה, התושבים מאוד התמרדו, התעצבנו, זרקו את התה לנמל בוסטון ועוד כל מיני פעולות, ולבסוף הקימו קונגרס קונטיננטלי, או בעברית בית הנבחרים של המושבות הבריטיות ביבשת, קונטיננט זה יבשת. ולימים לאחר קרבות נוספים והחלטות נוספות, בשני ביולי 1776 הוחלט להכריז על עצמאות, וברביעי ביולי אישר הקונגרס הקונטיננטלי השני את הכרזת העצמאות של 13 המושבות הבריטיות מידי הממשל הבריטי, ובשפה יותר פשוטה, 13 המושבות קרתו ביניהם ברית, והן באמריקה, אז הן נקראות מעכשיו ארצות הברית של אמריקה. כמובן שהתהליך נמשך עוד זמן ועוד מלחמות נגד הבריטים, אבל הקונגרס כבר התכנס והחליט על חוקה פדרלית מחייבת לכל 13 המושבות. החוקה אושרה על ידי הקונגרס הפדרלי במרץ 1789. ג'ורג' וושינגטון נבחר לנשיא הראשון וקבע תקדימים, שבהתחלה הוא בכלל התנגד לשכר, אבל אז הוא חשב על זה פעם שנייה ואמר שהוא לא רוצה שרק אנשים עשירים יוכלו להיות נשיאים. ובהמשך הוא קבע שהתוארים שלו יהיו תוארים של רפובליקה אזרחית ולא תוארי מלוכה וכבוד, ומאותו רגע פונים אליו רק בתואר אדוני הנשיא. לאחר שנבחר לקדנציה השנייה הוא הכריז כי הוא לא ירוץ לקדנציה שלישית, ובכל הכהונה שלו, שהייתה הכהונה של נשיא ראשון בארצות הברית, הוא הקפיד למצק את חשיבותה ומעמדה של הרשות השופטת, לפני שהוא עשה את זה לרשות המבצעת. יש לנו הרבה מה ללמוד, לא?

ויבא אותי אל פתח שער בית אדוני אשר אל הצפונה, והנה שם הנשים יושבות ומבכות את התמוז. ככה כתוב בספר יחזקאל פרק ח'. אז מי זה תמוז ולמה בוכות עליו? רשי טוען כי כשעבדו את האל תמוז היו מדליקים מתחתיו אש, ועיניו שהיו עשויות ממתכת רכה היו נמסות ונראו כדמעות. אז למה קוראים את החודש העברי שלנו על שמו של אל בבלי? ראשית, כי לוח השנה היהודי נתקבע בחלקו בזמן גלות בבל, ולכן הוא הגיע משם. בחודש הזה הוא באמת חודש חם, ועבודת האל הייתה דרך הדלקת אש והסקה, מה שמתאים לחודש החם הזה. עכשיו, בנוגע לשם, הרי שמות כנענים לא התקבעו בלוח שלנו בגלל החשש לעבודת אלילים. אז למה כאן כן? יכול להיות, ושוב אני חוזר, למען הסר ספק, יכול להיות, כי בגלל העובדה שבאקדית שקדמה לשפה הארמית, השם דומוז, דו מוז, ובתרגום ילד טוב. אולי זה עזר. או שמה הקרבה לעמים הכנעניים והרצון להיבדל מהם גרם לעבריים שהיו מה שנקרא נייטיבס של, ארץ ישראל, אז הם דחו את השמות הכנעניים כי הם לא רצו לחשב כנעניים. אבל בזמן גלות בבל, הגולים לא חששו להשתמש בשמות הבבליים, שהרי ברור שאנחנו לא משלהם, אז אפשר להשתמש. אולי.

ביום חמישי האחרון ציינו את צום י' ז' בתמוז שהחל את ימי בין המצרים. אלו ימים שמציינים אסונות וחשש מאסונות בדברי ימי עם ישראל לדורותיו. ואני מצטט מדברי חז"ל, חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, נשתברו הלוחות ובוטל התמיד והובקעה העיר, ושרף אפוסטומוס את התורה והעמיד והוא עמד צלם בהיכל. אז בואו נפרוט את האסונות אחד אחד. לאל נמאס לגמרי מהעם והחטאים שלהם ורצה להשמיד אותם, אבל משה התחנן וביקש את המחילה שלו. ויאמר אדוני אל משה, ראיתי את העם הזה והנה עם כשעורף הוא. ואתה הניחה לי ואיחר אפי בהם ואכלם ועשה אותך לגוי גדול. כך כתוב בספר שמות. האל הסכים. משה ירד מההר בי"ז בתמוז וראה את עגל הזהב. יש לציין שהוא לא ממש אהב את מה שהוא ראה, בייחוד אחרי שהוא כל כך התחנן. ואז הוא הניף את הידיים וזרק את הלוחות שכתב האל וניפץ אותם. זה אסון מספר 1. בוטל קורבן התמיד, אסון מספר 2. הקורבן שהיו מקריבים כל יום בבית המקדש. התלמוד הבבלי טוען כי ההפסקה בשל אי מציאת כבשים מתאימים בזמן המצור על ירושלים. הרמב״ם טוען שזה קרה בזמן בית ראשון, המצור הבבלי. יוספוס פלביוס טוען כי הקורבן בוטל בי"ז בתמוז בזמן המצור על בית שני. אלו שתי טענות שלא ממש סותרות אחת את השנייה. אבל אגדה בתלמוד הירושלמית ואגדה דומה בתלמוד הבבלי מספרות כי בזמן מלחמת האחים, האחים החשמונאים אני מתכוון, בניה של שלום ציון המלכה, על המלוכה בירושלים, אנשי יהודה היו צרים על אנשי יוחנן אורקנוס בירושלים, אבל היו ממשיכים לעלות להם שני גדיים כל יום לקורבן התלמיד. קורבן התמיד, סליחה. אבל יום אחד בעצה של איש זקן העלו חזיר, וזה נעץ את ציפורניו בחומה, וכל הארץ הזדעזע במרחק גדול מאוד. נתנאל אליסון כותב כי הסיבה האמיתית היא שבאותו רגע היה ברור שנוצר קרע מוחלט ובלתי הפיך בין שני חלקי העם הנלחמים ביניהם, וזה הסימן האמיתי לחורבן העתיד לבוא. אסון מספר 2, ואולי זה באמת האסון האמיתי?

בחודש תמוז בשנת 589 לפני הספירה נפרצו חומות ירושלים לאחר שנה ושישה חודשים של מצור. מפקד צבא של מלך בבל על העיר. בשנת 70 לספירה נפרצו חומות ירושלים פעם שנייה בידי טיטוס, טיטוס פלביוס, המפקד העליון של הצבא הרומי בארץ ישראל. באותו יום ממש שבו בוטל קורבן התמיד. המצור של הרומאים על ירושלים החל בחודש ניסן, בשנת 70 לספירה, ונמשך שלושה חודשים עד להבקעת החומה בי"ז בתמוז. זה היה אסון מספר 3. אסון מספר 4 זה היה שריפת ספר התורה. אז מי שרף אותו? אפוסטומוס. יש שחושבים שאפוסטומוס זה שיבוש של השם אנטיוכוס, אנטיוכוס אפיפנס ממרד החשמונאים. יש שחושבים שזהו דווקא פקיד רומי במנהל בפרובינקיה סוריה במאה השנייה, ששמו היה פוסטמיוס, ואז המדובר במרד בר כוכבה. ויש מי שחושבים שזהו פשוט פומפיוס מגנוס שפרץ לבית המקדש על הסוס שלו בשנת 63 לפני הספירה, לאחר שהאחים יהודה אריסטובולוס ויוחנן אורקנוס, שרבו ביניהם והרסו את ארץ ישראל, קראו לו להיכנס לארץ ישראל. וככה החל השלטון הרומי על ארץ ישראל. כך או כך, מה שלא יהיה, הספר נשרף, הבערה שרפה את כל הארץ עד לחורבן. זה היה אסון מספר 4. אסון מספר 5 הוא שמתישהו הוא עמד צלם בהיכל, שזה פסל של אל, כנראה בהיכל קודש הקודשים, ולא ברור אם זה היה בתקופת המלך מנשה דווקא, מבית ראשון, או שזה הפסל של יופיטר, אחרי בית שני, אבל ככה או ככה מדובר בהכנסת צלם להיכל, שזה הפך להיות מטבע לשון לכל דבר פסול לאחרית שמזעזע את אמות הסיפין. ואני רוצה לסיים דווקא בתקווה, כי אצל הספרדים ועדות המזרח, כמו גם בחלק מקהילות איטליה, נהוג להכריז על התענית בשבת שלפניה בצורה הזאת. אחינו בני ישראל שימעו, צום הרביעי יהיה ביום כך וכך. יהפכהו הקדוש ברוך הוא לססון ולשמחה, כמו שנאמר, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השישי, השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו.

0: אם בעלך נוהג עכשיו ומפהק, ולך יש רישיון נהיגה, תציעי לו לנהוג במקומו. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
2: לא עובדת בשביל אף אחד.
1: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון.
3: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00, ברדיו עולה גליל העליון.
4: מקבלים הודעה? בזמן נהיגה לא קוראים ולא שולחים מסרון. כי חושבים חיים.
5: חושבים חיים.
6: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
7: אז אתם כאן בתוכנית סיפורים פה, אני באולפן יניב ספראי. רציתי גם להזכיר לכם שיש לרדיו גליל עליון, יש לו וואטסאפ, שאתם יכולים לשלוח ולכתוב ולהביע דעות וכל מה שאתם רוצים. 054-993-1053. אני חוזר, 054-993-1053. אתם מוזמנים להתקשר. בכל מקרה, אז אנחנו נחזור לסיפורים שלנו, אמריקאים בתמוז. פנאטיות או קנאות מצטיירת לפעמים כמו דבקות במטרה, ונורא קל להתבלבל בין שני המושגים, אבל בזמן שדבקות במטרה היא הכרחית עד שמגיעים למטרה, הרי שקנאות היא לא פוסקת לעולם, להפך, היא הופכת ליותר ויותר קיצונית כל הזמן, כי אף פעם לא מגיעים למטרה של הקנאות. לאותו כוכב צפון של אידיאולוגיה קנאית, לעולם אי אפשר להגיע. בתקופת האבות, פנחס משבט לוי לא נמשך ככהן, אבל לאחר שהוא הרג את זמרי בן סלום מראשי שבט שמעון, ואת כזבי בת צור, ביתו של נשיא שבט מדיין, על קיום קשר לא ראוי, קיום יחסים, ולאחר מכן אכילת בשר לא כשר בפרהסיה, אז פנחס הקנאי הראשון בעם ישראל הרג אותם, ובכך הוא הפסיק את המגפה שהשתוללה בעם. ובכך הוא זכה שצאצאיו יהיו כהנים לדורי דורות. הצאצא הרעיוני שלו היה אליהו הנביא, שבקנאות שלו הרג את 400 נביאי הבעל בקרמל, אך לאחר מכן ברח למדבר כי המלכה איזבל רדפה אותו. ושם במדבר הוא קיבל את ההוכחה כי לא ברעש אדוני ולא באש אדוני, כי אם בכל הדממה הדקה. כי האל צפון במעשה היום יום הקטנים. ואם אני אצטט את הרב חיים סבתו, שכתב, יש מעשים גדולים ועושים אותם אנשים גדולים בשעות גדולות, והכל יודעים עליהם. ויש מעשים שנראים קטנים, ועושים אותם בשעות קטנות של ימים פשוטים, אבל באמת הם המעשים הגדולים, והם המעידים על האדם בעולם הבא. לא חייבים להיות קנאים כדי להגיע לאמת ולחלום.
8: שלוש שלושים ו...

אז מה כל כך מושך אותנו ברוח האמריקאית? ראשית, זאת האומה הראשונה שבאמת עשתה חושבים לפני שפתחה במלחמת העצמאות. אפילו הצרפתים פשוט נשברו והתפרקו ומרדו בלוי ה-16 ובמלכה שלו שהציע להם שיוכלו גוט במקום לחם. אגב, זה לא נכון. זה משפט שיוחס לה בזדון, למרי אנטואנט, רק כדי להמחיש את הניתוק שהיה אז בין האצולה לעם. בפועל המשפט הזה נכתב ביומן של ז'אן ז'אק רוסו, הפילוסוף הצרפתי, וזה היה משפט שנאמר על ידי נסיכה גדולה, ככה זה נכתב ביומן, שאמרה לעניים, אם אין לחם שיוכלו בריאוש. וזה היה כמה שנים לפני שמרי אנטואנט הגיעה מאוסטריה לצרפת. אז הצרפתים פשוט נשבר להם, והתפרצו בזעם, ואחר כך במשך שנים לא היו בטוחים אם צרפת היא רפובליקה, או מונרכיה, או קיסרות תחת נפוליון, או שוב רפובליקה וחוזר חלילה. ארצות הברית לעומת זאת, החלה ישר בבניית קונגרס, שיחתום באופן רשמי על נוהלים, באופן דמוקרטי כמובן, וושינגטון, ג'ורג' וושינגטון נבחר לנשיא כמה שנים לאחר מכן, והוא דאג למצק את מערכת המשפט. בקיצור, הם עשו את העצמאות שלהם מתוך מחשבה לנהל את עצמם, ולא לקבל ניהול של אף מונרך או קיסר או טירן כלשהו שחושב שהוא יותר טוב מהם. ערכים שכדאי לדעתי ללמוד מהם, ומה הם הערכים שלנו? מלחמות אחים?

אז ראשית יש לי תיקון, קודם אמרתי שאליהו הנביא הרג את 400 נביאי הבעל, וזו טעות, כי הוא הרג את 450 נביאי הבעל, מה שרק מחזק את הטענה שלי בדבר הקנאות שלו, שיש כאלו שיעברו את זה ויש כאלו שלא, אבל עדיין אני טוען שהקנאות הזאת מביאה אותנו למקומות שאני לא בטוח שהם כל כך טובים. למשל, קחו דוגמה. בגלל כל האסונות האלו של י"ז בתמוז, נקבע כי במהלך שלושת השבועות בין י"ז בתמוז לבין תשעה באב ירבו מנהגי אבלות בעם ישראל. ואפילו לדברי רב פאפה, שהיה באמת כאילו רב לפני המון המון שנים בתקופת התלמוד, בזמן שקיימת גזירת שמד כנגד עם ישראל חייבים כולם לצום, ובזמן שאין שמד ואין שלום, הצום נתון לבחירה. הכוונה בביטוי בזמן שיש שלום לדעת רש"י, היא שכשאין יד האומות תקיפה על ישראל, פירושו שמאז הקמת מדינת ישראל, כביכול אנחנו פטורים מהצומות האלו. אבל רוב הרבנים, וביניהם הרמב"ן, גורסים כי המדובר בתקומת בית המקדש, ולכן עד שיקום בית המקדש מחויבים כולם במנהגי הצום והאבלות. אז עד לאחן עליי כפרט להקפיד בעניין הזה. פעם מזמן, כשאני ניהלתי קייטנה, חלק מההורים שלחו את הילדים שלהם לקייטנה, ואף על פי שהילדים היו למעשה מתחת לגיל מצוות, חלקם התעקשו כי עליהם לצום. אז למה שולחים ככה לקייטנה? לא שאלתי. ולצערי, אני הייתי צריך בסופו של דבר לטפל בילדה שכמעט הגיעה לעילפון בגלל שהיא לא הסכימה לאכול בגלל

במלחמת אחים, בפרשת פילגש בגבעה, בה כמעט הושמד שבט שלם, שבט בנימין. בהמשך ישראל ויהודה בחלק ניכר מהתקופות רבו ביניהם, עד שאחז, המלך אחז של יהודה, קרא לאשורים להביס את ממלכת ישראל, ולאחר החורבן והגלות של ממלכת ישראל ב-722 לפני הספירה, יהודה נשארה לבדה ולבסוף התמוטטה בחורבן בית ראשון על ידי הבבלים בשנת 586. לפני הספירה. ואז כשהאחים החשמונאים יהודה אריסטובולוס ויוחנן אורקנוס שדיברנו עליהם קודם, הם רבו ביניהם והכניסו את פומפיוס מגנוס לכיבוש יהודה על ידי הרומאים, ובשנת 70 לספירה, בזמן החורבן, יהודים קנאים לחמו אלה באלה בתוך חומות ירושלים, בזמן שהרומאים מחכים במצור בחוץ. ואנחנו ממשיכים, בית הלל ובית שמאי, בבליים ואנשי ארץ ישראל, אשכנזים וספרדים, חסידים ומתנגדים, ציונים וחרדים ועוד ועוד, והרשתות החברתיות בוערות בשנאה. מתי כבר נלמד? לא מספיק לנו 3,000 שנים של מלחמות אחים ללמוד את השיעור, אבל אני חייב להיות אופטימי, אני לא מאמין בדרך אחרת. אנחנו חייבים ללמוד את השיעור שלנו.

מאחר ששלמה בן דוד המלך לא פעל כנדרש, והוא נשא 1,000 נשים, קרא האל את הממלכה מעל לבנו. לאחר מרידה שנכשלה, ניסה רחבעם בן שלמה להימלך גם על ידי אנשי שבטי ישראל בשכם, ונכשל כשהוא אמר, אבי ייסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם בעקרבים, וזה על פי הכתוב. עוד לפני כן הייתה בעם ישראל,

אז כן, אני בטוח שנלמד, אני בטוח שנשכיל לעלות למעלה, אני בטוח שכשאני רואה את ההתגייסות שלנו ביחד, כשאנחנו בצורה, אנחנו יודעים להושיט יד לעזרה, ורק אחר כך שואלים, מי אתה אחי? כי כולנו אחים, עם מיליון דעות, אבל אחים. ואסור לנו לשרוף בסינה את הנס הזה שנקרא מדינת ישראל. מדינת ישראל היא חלום של דורות ואסור לנו לשרוף אותו במלחמת אחים. תודה רבה לרדיו כל הגליל העליון, לחגית חצב המנהלת, לזוהר לידר מנהלת ההפקה, לאדר אהרוני ואבישג אליסף שוסטר הטכנאים. תודה שהקשבתם, מקווה שתאמינו, ותודה רבה לכם. נשתמע בפעם הבאה בעוד סיפורים מפה ומשם. אני יניב ספראי, להתראות.

0: nobody got time for that.
1: חיה דגן מחזיקה מעמד. את מעמד האישה.
2: לא עובדת בשביל אף אחד.
1: תוכנית על פמיניזם ושוויון מגדרי. איש ואישה, בצלם אלוהים ברא אותם. ימי ראשון ב-12, ברדיו כל הגליל העליון.
3: מקבלים הודעה? בזמן היגה לא קוראים ולא שולחים מסרון. כי חושבים חיים.
2: חושבים חיים.
4: מרעננים את הקיץ ברדיו כל הגליל העליון. 105.3 FM.
5: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. כוחות צהל חיסלו בשבוע שעבר ברצועת עזה את מוחמד נג'יב אשור, מפקד מחלקה בנוחבה, ואת תאמר סעיד אבו נחל, ראש חוליה בזרוע הצבאית של חמאס. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי השניים שחוסלו בשתי טיפות נפרדות קידמו מתווה טרור נגד כוחותינו ברצועה. התחתה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכננה להערב, כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הישיבה נדחתה ליום שלישי, אך אפשר והערב יקיים ראש הממשלה נתניהו דיון מצומצם בלשכתו. הקבינט לא כונס לעשרה ימים והיה אמור לקבל עדכונים על הנעשה בגזרות השונות. הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן מהציונות הדתית, אמר בפתח הדיון בוועדה כי אין מדובר בניסיון להעביר את החוק בטרם תפוזר הכנסת, זאת בניגוד לטענת חברת הכנסת קרין אלהרר מביחד.
6: שמעתי שמועות שמדברים על בליץ או על ריצה או על אטרף או כל מיני ביטויים מביטויים שונים. אני לא חושב שלדון 59 דיונים בהצעת חוק, 40 מהם לפני הקריאה הראשונה, עונה לגדר בליץ, עונה לגדר חקיקה חפוזה, גם לא 5 ימים בשבוע.
7: תבדוק מה עשית השבוע שעבר.
6: קרין, קריאה ראשונה.
7: אין בעיה.
5: שרת התחבורה מירי רגב אומרת יולי אדלשטיין עזב את הליכוד כי הבין שאין לו מקום בליכוד. בוועידת ישראל היום אמרה רגב כי כבר בפריימריז הקודמים הוא מוקם בעשירייה השנייה.
8: אני לא יודעת מה יקרה עם המפלגה החדשה שהוא יקים ומי יצביע לה. בכל מקרה אני אומרת שוב, כל מי שיצא מהליכוד ראינו מה קרה לו. אין בכלל ספק שמי שיוביל את הבחירות הבאות ומי שיבחר זה יהיה הליכוד והימין. יש התפקחות מאוד גדולה גם בקרב המרכז שצריך ראש ממשלה שיודע להוביל את האתגרים, וכל מה שאנחנו רואים מסביב זה כדורים פורחים שאין להם דרך אחרת אלא לשבת עם האחים המוסלמים.
5: תת-אלוף במילואים דדי סמחי, שהודיע על כוונה לרוץ במשותף בבחירות עם בני גנץ, אומר כי בכוונתו לייצר קואליציה ציונית רחבה. בריאיון לתוכניתנו קובנוביק אמר סמחי כי הסיכוי לממשלה כזאת גדול יותר הפעם, כי הצדדים הבינו שהישיבה באופוזיציה עלולה להיות ארוכה.
9: אני איש ימין ואני איש למידת ישראל. עכשיו כל אחד יבין מזה מה שהוא רוצה. אני רוצה ממשלת אחדות, ואני מבחינתי האירוע של מי יבחר א' או ב' הוא פחות רלוונטי כרגע, כי אני מתכוון לאחד ביניהם. ברור שיש הבדל בין ממשלה ברשות א' או ממשלה ברשות ב'. אני מצפה, מכיוון שמי שיכריע אם זה א' או ב' זה עם, אז מה שאני אומר, אני אעשה ממשלת אחדות שנוכל למזער את הנזקים, כל אחד מהצד שלו.
5: מחקר חדש חושף כי משבר המשילות והפרוטקשן עולה למשלמי המיסים עשרות מיליארדי שקלים בשנה. לפי המחקר של השומר החדש ומכון ריפמן, הנזק המצטבר מהמשבר עלול להסתכם ב-8,000 שקלים בשנה לכל משק בית. עוד עולה מהמחקר כי עלויות הסחיטה בענף הבנייה מגיעות ל-5% מתקציב המזמים ומייקרות את הדירות. בד בבד זינקו מחירי ביטוחי כלי הרכב בעד 56% בשנתיים בשל מכת הגנבות. רוב מוחלט של החקלאים בצפון ובדרום מדווחים על איומים קבועים המשפיעים על מחירי המזון.
3: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות, עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
10: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
1: מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
2: לא עובדת בשביל אף אחד.
1: שעה של נשים עם אישה אחת, חיה דגן, שמשוררת ומאירה את מעמד האישה. איש ואישה בצלם אלוהים ברא. רק כאן ברדיו כל הגליל העליון.
0: צהריים טובים לכל מאזינותיי וקצת מאזיניי. אם שמעתן את החדשות שהיו לפניי, אז הצעקות הן על בחירות, בחירות, בחירות, ויש כאלה פסימיסטים שאומרים לא תהיינה בחירות. אני מעדיפה לחשוב שכן תהיינה בחירות, ואני רוצה לספר לכם שלראשונה בהיסטוריה של מפלגת בלד, זאת מפלגה ערבית, שאם תקראו את המצע שלה, אז היא בעד מדינת כל אזרחיה, גם במידה מסוימת בעד חוק השיבה, כמובן הפסקת השיבוך, הכיבוש וכיוצא בכך. אבל למה אני בכלל מביאה את זה? מפני שא' פעם ראשונה היא בחרה במועמדת יהודייה בפריימריס שלה. מאות חברי וחברות מפלגת בלד בחרו את הרכב הרשימה במסגרת הפריימריס שהתקיימו בשפרעם, ובחמשת המקומות הראשונים אחרי אבו שחאדה, שהוא ראש הרשימה, פעיל פוליטי ותיק בבלד, דוקטור מה סבח, אשת אקדמיה, רופאה ופעילה חברתית שפועלת לשילוב נשים, חסן נסרה, פעיל פוליטי, ואורלי נוי, עיתונאית יהודיה, ישראלית, ויושבת ראש הנהלת ארגון בצלם. אז אני מציעה לכל המפלגות לעשות ריצ'ראץ', גבר אישה, גבר אישה, ראוי לציון, לקחת דוגמה ממפלגת בלד. ובנימה זאת אני מתחילה את תוכניתי.

0: צהריים טובים ראויה.
1: היי, צהריים טובים ראויה.
0: ראויה. כתוב לי ואני עוד פעם קוראת לא נכון. אני עורכת דין ראויה חנדקלו. וואלה, אני אפילו מתקשה להגיד את זה. את הפרויקטורית החדשה למאבק בפשיעה בחברה הערבית?
1: אני מנכלית ארגון שנקרא אילף, המרכז לקידום ביטחון בחברה הערבית. לפני התפקיד הזה הייתי פרויקטורית לסוגיית הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, בוועד הארצי לראשי הרשויות הערביות.
0: תגידי, אני מוכרחה לשאול אותך. את פלוס מינוס השתגעת? להיכנס לגוב עריות טורפים, רעים ורשעים, ועוד אישה, וואו.
1: אני חושבת שאין כל כך ברירה, כי הסביבה והמציאות שאנחנו חיים בה היא מטורפת ומשוגעת, ויש שתי בחירות, או להישאר על הגדר או לקפוץ למים. ואני חושבת, זה גם אופי, לי קשה מאוד להישאר על הגדר ולחכות שמישהו יעשה, כי זה בסופו של יום, זה היום יום שלי, של הילדים שלי, זה המציאות של כולנו. ומי שעוסק באופן יומי במאבקים חברתיים, אז אני חושבת שהוא מבין שזה אחד המאבקים החברתיים, הפוליטיים, הכלכליים, הכי מרכזיים היום, כי הם משפיעים על הכל, גם על החיים ועל המוות, אבל גם על הדברים מסביב של איזה חברה נהיה ומה העתיד שלנו. לא משנה כמה אקדמיה והשכלה, הם בסוף נמות, אז אין ערך לשום דבר. אם נחיה תחת פחד ותחת שליטה, זה לא שווה כמה אני אגיד על עצמי שאני פריבילגית ואני בסדר גמור, כי זה לא האמת.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, אני לא, כשהיית ילדה, אני לא יודעת, כשהיית נערה, זה היה החזון שלך ללכת להילחם בפושעים?
1: כשהייתי נערה לא היה פשיעה מאורגנת, והאלימות הייתה ממש בשוליים, ואולי זה הכי כואב, שלי לפני, לא יודעת, גם 20-30 שנה, אני בת 39, היה לי תחושת ביטחון מעולה ביישוב שלי, בסביבה שלי, הסתובבתי כמו שכל ילד ונער יכל לחלום איך להסתובב בביטחון ולהרגיש ממש כיף וילדות מעולה, והכי עצוב שהילדים של היום אין להם את המרחבים האלה, אין להם את השכונה, אין להם את היישוב שלהם, אין להם את הביטחון, וזה משהו בלתי נתפס, כי בסופו של יום הם מסתכלים שנייה, אז רואים שהפשיעה הזו קורית במרחב הציבורי, והמרחב הציבורי זה לא רק העצים והרחובות והמכוניות, זה מרקם חברתי שלם שמתפורר. אז לא חלמתי להיות הנלחמת בבושעים, אולי תמיד חלמתי שהייתי ילדה להיות עורכת דין מאוד מוצלחת, זה מה שחלמתי.
0: את יודעת שגם זה לא חלום מי יודע מה השגרתי.
1: יכול להיות, כן, אם אני מסתכלת מסביבי אז, אז אני לא יודעת, אני לא זכרתי שהיה עורכי דין, זה היה לי דוד, אבל אני יודעתי מהגן שאני רוצה להיות עורכת דין, ולא ידעתי מה זה עורכת דין, אני צריכה להיות קינה, רק שבגיל ההתבגרות יותר, שגם ראיתי עוד נשים שהן עורכות דין, ראיתי, את יודעת, בטלוויזיה נשים שהן מנהלות מאבקים חברתיים, אז אמרתי, אני רוצה להיות כמוה וכמוה, כאילו להוביל משהו בעולם שהוא, את יודעת, המילה הרומנטית היא צדק. משהו שיש בו צדק.
0: יש רכילות שאת ארגנת הפגנה כילדה נגד אבא שלך.
1: נכון. נכון, הייתי בחטיבה, אבא שלי הוא מורה, אבל הוא תמיד היה פעיל חברתי, והוא היה חבר מועצה, ואז המועצה רצו להגיע לבית ספר, ואנחנו למדנו במבנים ישנים, ממש ישנים, ורצינו למחות על זה שאנחנו, כאילו, השכבה, שתי הכיתות שלנו לומדות במבנים האלה. ואז אני, עם עוד חברים, הרגענו הפגנה נגד הביקור הזה ועם הדרישות שלנו, ואבא שלי היה אחד מהאנשים שאת יודעת, באו לסיור הזה.
0: אז הוא קיבל את הבת שלו מפגינה?
1: נכון, ואני חושבת שזה בזכותו, כאילו אני אומרת את זה מהמקום הזה, שהוא תמיד לימד אותנו להיות אנשים ביקורתיים, אנשים שעושים, לא רק אומרים מה שלא טוב. זה נראה לי, גם לי זה היה שיעור בדיעבד, אז לא הבנתי, אבל היום שאני גם אמא וגם אישה בעלה, אני חושבת שזה היה אחד השיעורים החזקים. זה לא משנה מי מולי, אם הסוגיה שלי צודקת, אז אני אאבק עליה עד הסוף, גם אם אבא שלי עומד מולי. ואני מודה על זה, כאילו מודה על החינוך הזה.
0: אוקיי, ועכשיו, מה את יכולה לעשות? מה את הולכת לעשות בעצם? אני, זה נראה לי, אני, כשכל יום שאני שומעת מחדש, אני אומרת, איפה, באיזה קצה אפשר להפסיק את זה בכלל?
1: חשוב להבהיר גם, הסוגיה של הפשיעה המאורגנת, אני חושבת, אם אנחנו כל הזמן מדברים על חברה הערבית, אנחנו יודעת, רק הבוקר גם איבדנו שניים, אתמול, כל יום יש לנו את הרציחות, יש את הפצועים, יש את פרוטקשן, ואני חושבת שזה לא משנה אם ערבי ויהודי, גם עסקים יהודים סובלים מהפרוטקשן ומהאיומים של ארגוני הפשיעה, אז כדי למסגר את זה, הביטחון של כל האזרחים במדינת ישראל הוא מופקר, והחברה הערבית היום היא חיה תחת שליטה מלאה של ארגוני הפשיעה, אז אני כאזרחית, את יודעת, שאין לי סמכות להפעיל שום אלימות, כי אני אהפוך להיות עבריינית, אין לי את היכולת להיאבק ולהילחם בפשיעה המאורגנת, אלא אם המדינה אומרת, אני מפריטה את הבעלות על הכוח, ושכל מי שחמוש שינהל את האירוע שלו, ולכן צריך להבין שזה אירוע שהמדינה קודם כל צריכה להתערב ולשמור על הביטחון של האזרחים שלה, כי זו אחת המשימות של מדינה, וכל מדינה בעולם המודרני מ-200 שנה אחורה. הדבר השני, יש השלכות לפשיעה. וההשלכות האלה, אנחנו מדברים על עובדה, אנחנו מדברים על יתמות, אנחנו מדברים על רשויות מקומיות מוחלשות, אנחנו מדברים על תחושת ביטחון, אנחנו מדברים אפילו על תיעוד ולייצר ידע, כאילו מדברים על הפשיעה, אבל לא מדברים על המחלות, לא מדברים על מה, איך זה גורם לניקור אזרחי, וזה התפקיד שלי, אז שלי אני אומרת שם קוד של אנשים שפועלים, שלנו, האנשים הפועלים בשדה הזה, וגם לנסות לייצר פתרונות אזרחיים, כי הבעיה הזו, גם אם המדינה מחר בבוקר תתעורר על עצמה ותגיד אני נלחמת בפשיעה ונותנת את זה, הופכת את זה כמשימה לאומית ונותנת את כל המשאבים, זו בעיה מורכבת שדורשת שכל השחקנים, גם החברה האזרחית, גם המגזר העסקי, להתיישר. ומה שאנחנו עושים באילף עם עוד אנשים טובים מגוונים מתוך החברה הערבית, באים מעולם ההייטק, מעולם הצעירים והנוער, זה אנשים שיזדו את הארגון, זה שאנחנו גם שמנו את הרשויות המקומיות כגיים צ'נג'ר בחברה הערבית, יש להן את היכולת להבין שיש להן תפקיד של מניעה, של שיקום, של העלאת תחושת ביטחון, לתאורה יש קשר לפשיעה, לפסולת יש קשר לפשיעה, אני מבינה שגם ראשי רשויות מאוימים, אבל אנחנו צריכים למצות את היכולת שקיימת אצלנו, לייצר ידע סביב הסוגיה הזו, אנשים לא יודעים איך הסוגיה הזו נוגעת בכל מעגל. כשמדברים גם על רצח נשים על רקע מגדרי, יש לו משמעות אחרת בצל הפשיעה המאורגנת. אם פעם הבן זוג הגרוש היה יורה, אז היום הוא שולח מישהו בשכר לרצוח את את האישה.
0: את אשתו לשעבר, כן.
1: נכון, נכון. זה מה שגם ראינו. גם על ילדים, על צעירים, על המודל חיקוי, וזה הדגל האדום שבעיניי, שהצעירים של היום, המודל חיקוי שלהם, זה הלידר, זה המנהיגים של, אני משתמש בבן גרשיים בלידר, של ארגוני הפשיעה, שיש להם כוח.
0: יש להם כוח ויש להם כסף.
1: יש להם כסף, וזה העולם של, את יודעת, זה המודל חיקוי, אני חושבת לא רק בזה, הרצח של הבחור בבית תקווה, הוא גם סימן למה מודל חיקוי היום, גם בקרב צעירים יהודים, שזה הכוח, שזה הכסף, שזה העבריינות, זה משהו שחוצה כל המגזרים, עד כמה וכמה שאת חיה בג'ונגל, שאין בו חוק, אין בו משטרה, רק 15% מהתיקים מפענחים בחברה הערבית, וזה אומר הרבה, זה אומר שאת יודעת, בעל הבית הוא מי שיש לו כוח ומפעיל כוח, ויש לזה הרבה השלכות. ואנחנו מנסים לא לנרמל את המציאות הזו, כי זה לא גזירת גורל.
0: איך מתייחסים אלייך כאישה בעניין הזה?
1: תקשיבי, זה תלוי. אני זוכרת לפני 3 שנים בפגישה הראשונה שהייתה עם המשטרה, אני זוכרת שהיינו גבר, אישה כאילו מהוועד, והיה קצין ועוד מישהו מהמשטרה, הוא אפילו לא הסתכל לעברי, כאילו לא, אני לא אמורה לדבר על סוגיה שקשורה לביטחון. אני חושבת בחברה הערבית אני מקבלת מלא תמיכה ואהדה ואנשים שכותבים לי תשמרי על עצמך, ואת יודעת, את הכל, את כל חשוב וזה מעודד. יש אנשים שאת יודעת כל הזמן אומרים למה את נכנסת לזה, כאילו את יודעת זה לא שפה, את יודעת זה לא של אנשים.
0: מה חסרות לך צרות, למה את עושה את זה?
1: נכון, נכון, בדיוק, יש לך ילדים, תשמרי, כאילו זה לא. אז אני חושבת, א', זה גם הזדמנות להגיד, ביטחון יש לו מובנים מאוד רחבים. אנחנו בבעיות ביטחון במדינה בכלל, כי אנשים לא נמצאות סביב השולחן, וזה צריך להגיד את זה גם ברמה הביטחון הפנימי.
0: רואיה, את יכולה להגיד את זה עוד פעם למאזינותיי, שנשים לא נמצאות סביב לשולחן?
1: נכון, כי תנהלי כל הצפון והמלחמה והמחירים הכבדים שמשלמות אמהות גם במלחמות על בחזיתות. אנשים משלמות מחירים כבדים, מחירים כבדים מאוד, ולא נמצאות מסביב קבלת ההחלטות, מהשולחן קבלת ההחלטות. אנחנו רק משלמות את המחירים על ההחלטות שמקבלים גברים ברובם, עם דעות מאוד צרות. אני חושבת הם לא, כאילו, אני לא חושבת שגבר מבין מה המשמעות שאישה משלמת גם בפשיעה ואלימות וגם במלחמה. ואני חייבת להגיד, החברה הערבית במלחמה, בחזיתות האחרונות, מלחמות האחרונות, היה באותו יום, באותו רגע, גם ירי וגם, את יודעת, את האזעקה ואין לאן לרוץ, ודמייני אימא בעולם הזה, ובסוף היא תיאלץ לשבת עם ילדים והוא יצא ללכת לעבודה, היא תפסיד מימי העבודה, היא צריכה לנהל נפשית גם את עצמה, גם את הבית, גם את האובדנים שמסביבה, וזה נטל מאוד כבד שנשים משלמות אותו בכל היבט שהוא חברתי, כלכלי ופוליטי. ובסוף אם אני מדברת על הנשים הערביות, שאנחנו מציפות סוגיות של נשים מאוד קריטיות, ואני חושבת שההתדרדרות של מעמד הנשים בישראל היא בארבע שנים האחרונות כולנו חוות אותה, ודמייני באוכלוסיות פטריארכליות מוחלשות כמו בחברה הערבית, אז כאילו אין חשיבות לסוגיות שאנחנו מעלות. אחר כך נדבר על הנשים, אחר כך נדבר על הייצוג הפוליטי שלכם, אחר כך נדבר על הרצח של נשים, כי כל יום מתים אנשים, אתן לא מיוחד חדות. וזה סיטואציה בלתי נתפסת, ובמקום שהילדות שלנו יהיו בנקודת זינוק יותר טובה מאשר שהייתה לנו, אני חושבת שאנחנו בעמדה יותר גרועה היום.
0: לחלוטין, לחלוטין. יורדים נכון? והולכים, זה נכון. ולכן טוב, צריך לעשות עכשיו מה. קודם כל, כל הכבוד, באמת, אני כל פעם שאני קוראת את קורות חייך ומה את עושה, אני אומרת, צריך באמת הרבה אומץ לב בשביל זה, ועל זה מגיעות לך הרבה מחיאות כפיים, וגם תמיכה.
1: אני רק חייבת להגיד שבמאבקים השונים, אנחנו רואים עוד הרבה אנשים, כי בן אדם אחד אף פעם לא יכול לשנות, ויש אנשים אמיצים, גם לפעמים לא, תדעת, לא מתראיינים, ויש נשים אמיצות, ואני חושבת לכל אחד יש תפקיד, ויש ייעוד, ולכולנו אי אפשר, את יודעת, אי אפשר תמיד בכל מאבק כלשהו לשים את המאבק רק על הכתפיים של חמישה אנשים, כי בסוף זה החיים של כולנו והמציאות של כולנו, ואנחנו צריכים להחליט או שאנחנו חיים נורמליים כי מגיע לנו, או שאנחנו אומרים וואלה זה לא ענייני, ואז אנחנו ממשיכים להיות בקאוס הזה שכולנו משלמים עליו מחירים כבדים.
0: צון לטבח,
1: נכון,
0: הולכים כצון לטבע, הולכות כצון לטבע. רוויה, תודה רבה באמת על את מעוררת השראה.
1: תודה.
0: לא נותר לי אלא לומר זאת. ואני מחזקת את ידייך.
1: תודה.
0: אנחנו כולנו.
1: תודה. ממש תודה, מעריכה מאוד, ואמן שנהיה במציאות אחרת, שכולנו נהיה במציאות אחרת.
0: אינשאללה, כמו שאומרים.
1: תודה, תודה לכם, טוב.
0: שיהיה לכם המשך שבוע טוב.

0: ולהזכיר תמיד לי יש אותך, לך יש אותי, לנו יש אותנו.
1: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
2: ועכשיו,
3: עכשיו, עכשיו,
2: המנשר של חיה.
4: מצאתי פוסט שכותב שהקופאיות בסופר בבית שמש הם, מאיפה אתם חושבים? עובדות מהודו. וזה פשוט מפוצץ לי את המוח, כותבת בעלת הפוסט הזה, שנראה לאנשים הגיוני להביא אנשים מהצד השני של העולם לעבוד פה בסופר, והעיקר לא לעלות את שכר העבודה, ככה שיהיה קרוב לפחות ממשהו שאפשר לחיות ממנו. אנחנו חייבות להתעורר על החיים שלנו. שמעתם את המרואיינת הקודמת, ולהבין שהמשוואה חייבת להשתנות. במקום לשים במקום הראשון רווח של חברות גדולות, צריך לשים במקום הראשון את החיים שלנו. ומה באמת יאפשר לנו לחיות חיים הגונים? כולנו צריכות להיאבק על כך שהשכר שלנו יהיה כזה בכל מקום שאנחנו עובדות בו. זה דבר אחד. דבר שני, דווקא נחמד. אתם זוכרות ברעיון הקודם שריינתי שני גברים בתוכנית הקודמת, דיברנו על ספורט נשים עם אדי יאיר שקד, והנה טליה זומר, לא מופיעה בכותרות, בת 22, הוחתמה בקבוצת ג'וטנהם הניו יורקית, אלופת הליגה בארצות הברית, במדינה ששולטת כיום בכדורגל המשוחק על ידי נשים. ליגת המכללות מחייבת למידה לתואר במקביל. ובימים האלה, טליה מסיימת לא רק 4 עונות מוצלחות כשחקנית אמצע התקפית, אלא גם תואר במדעי המוח ומדעי המחשב. נשים בישראל לא יכולות להתפרנס רק מכדורגל, או להתרכז רק בכדורגל. כשבחנו 500 מנכליות, נשים של חברות מהגדולות בעולם, התגלה, דבר מדהים, שרובן המכריע עסקו בספורט כנערות. העיסוק בספורט נותן להם כלים לחיים. ודבר נוסף שכמובן איננו בכותרות, קבוצת הכדורגל נשים הפועל קטמון ירושלים, היא סיימה השנה במקום שני בליגת העל. זו הקבוצה עם הקהל הגדול ביותר. היא ערכה את משחק הבית האחרון שלה באצטדיון טדי מול מאות צופים. זה היה המשחק הראשון בליגה באצטדיון ירושלמי גדול. מחזה נדיר בכדורגל אנשים בכלל, וחבל. אצטדיונים רועשים ולא מגרשים צנועים. זו הבמה הראויה למשחקי כדורגל נשים, כמו בכל העולם. ועדיין עוד לא גמרתי, למרות שחגה עם היד על המקש. מתוך 68 מינויים בכירים בשירות הציבורי בשנה האחרונה, תארנה כמה, 7 בלבד היו של נשים. אתם זוכרות, מאזינותיי היקרות, אנחנו 51% מהאוכלוסייה, וקיבלנו רק 7 מקומות בלבד. 1 מכל 9 המשרות הציבוריות מאוישת על ידי אישה. המצב חמור עוד יותר כשמדובר בצמרת מערכת הביטחון ומשרות ראשי ערים ומועצות מקומיות. שם שיעור הנשים הוא רק 6%. הקיפוח הולך ומחמיר בשנים האחרונות ברוב המגזרים. כן, פשוט הממשלה הזאת מוכיחה שוב ושוב שהיא לא מאמינה בנשים, ונשים לא תופסות מעמד בעמדות מפתח. בשלטון המקומי גם נשים הם רק 6% מכלל ראשי הערים והמועצות המקומיות והאזוריות. נשים גם רק 15% ממנכ"ליות של משרדי ממשלה. בדרג הפוליטי רק 11%. ומה שמעניין, שבדיון שהיה משפחת חברתי שנקלעתי לו ביום שישי בערב, ובחירות, ואיך צריך לעשות את הרשימות, ונשים ברשימות, אומר לי אחד הגברים שם, מה זאת אומרת צריך לבחור את מי שמתאים למשרה, ולא אם זה גבר או אישה? אמרתי לו, מה אתה אומר? זאת אומרת שמתוך 36 שרים בממשלה, יש רק 4 שרות, זאת אומרת שרק אחוז כזה מתוך הנשים בכלל יש להם שכל. הן בכלל מתאימות. אתה בכלל בדקת אם הן מתאימות או לא מתאימות? לא. אתה מכיר מצוין מהצבא, אתה גם בחברה שלך, ואני הוא במקרה מנהל חברה, יש לו חברה. חבר מביא חבר, מי שהיה איתך בקרב, הוא המתאים, ולא איזה אישה שלא הייתה איתך בקרב, שהיא לא מפקדת אצלך בפלוגה וכיוצא בכך. הוא אמר, טוב, דבר למחשבה. אמרתי לו, כדאי שתחשוב מהר. אבל זה המצב, ידידותיי.
3: עכשיו?

0: צהריים טובים, מירב.
1: צהריים טובים.
0: אני מירב מידן. אמנם את ביקשת שאנחנו נציג אותך כדוקטור ליהדות ומגדר, מלמדת למעלה מעשור במדרשת השילוב בנטור. ואני בחוצפתי הרבה אוסיף עוד כמה דברים. אוקיי? א', שאת בעלת תואר ראשון במחשבת ישראל ופילוסופיה מהאוניברסיטה העברית. עכשיו תוארים שני ושלישי בלימודי מגדר מאוניברסיטת בר אילן.
1: הכל נכון.
0: והמחקר שלך שקיבלת עליו את הדוקטורט הוא על גוף האישה בשירתן של תלמידות חכמים, ניחוס פוליטי של טקסטים קנונים. וואו! אני כולי מלאת התפעלות והתרשמות. אבל בואי נתחיל ממכללת השילוב, המדרשה בנטור. אתם גם קיבלתם פרס עכשיו.
1: נכון מאוד, קיבלנו פרס לאחדות חילונים דתיים, בכלל לאחדות בישראל, שזה גאווה גדולה מאוד, בטח בימים אלה.
0: אז בואי תספרי לנו על המדרשה, מה האג'נדה של המדרשה. אני גם יודעת שלא קל להתקבל למדרשה שלכם.
1: נכון, קודם כל קודם כל זאת בהגדרה יושבת על מכינה קדם צבאית, יש לנו גם שנה בית, תוכניות אחרי צבא וכל מיני כאלה.
0: לא, אבל האמת היא על המכינה הקדם צבאית התכוונתי, שיש לכם רשימת המתנה, אני יודעת.
1: נכון.
0: כי אני עסקתי בזה אישית, להכניס לשם מישהו שהיה ברשימת המתנה.
1: כן, עולם המכינות, בעיקר המכינות החילוניות מעורבות, הוא קשה לקבלה, גם הבת שלי התקבלה עכשיו, אז זה תהליכים, אין מה להגיד.
0: זהו, אני הצלחתי. עכשיו, במה מדובר?
1: אוקיי, מדרשת השילוב נטור, זה בית מדרש, או קודם כל זאת גם מכינה, אבל הבית מדרש שלנו הוא לחילוניים ודתיים, לנשים וגברים, שזה כבר ייחוד, אני חושבת, מבחינת מקומות בארץ, כמובן שיש יותר ויותר. בית המדרש כבר קיים 12-13 שנים, אני שם לבד למעלה מעשור, ופשוט לומדים בבית המדרש, רוב הדברים נכנסים, זה לא, אין מקום לצנזורה, יש שם מגמות ולימודים מפילוסופיה, דרך מחשבת ישראל וגמרה, ומגדר אני לימדתי הרבה שנים עד שהפסקתי, וספרות כמובן אני עדיין מלמדת, כל מיני דברים כאלה, כמובן שזה גם מתפקד כמכינה קדם צבאית, יש סדנאות או כל מיני דברים, הכנה לצהל או כל מיני דברים כאלה, אבל העיקר זה הבית מדרש וזה המפגש הזה של נשים, גברים, חילונים, דתיים ביחד, החיפוש אחרי תפילה שמתאימה ומשלבת את כולם, יש תפילה הומניסטית, יש תפילה מסורתית, יש כל מיני דברים שהולכים ומשתנים בתוך השיח של כל מחזור במשך השנים, ויש שם יצירתיות אינסופית, וזה בעיקר מה שמשמח אותי.
0: מי הקהל שמגיע לשם?
1: אז באמת מגיעים חבר'ה שמסיימי י"ב, שמעניין אותם רוח, ומעניין אותם ללמוד, ומעניין אותם ליצור, ולפגוש אנשים שהם לאו דווקא פגשו בבתי הספר שלהם עם החלוקות שלנו של ממלכתי, ממלכתי דתי, כל מיני כאלה. אז מגיעים כל מיני אנשים סקרנים בעיקר, אנשים ונשים כמובן, סקרנים, ובאים לשנה או לשנה וחצי של לימודים מאוד אינטנסיביים, גם לימודים כלליים וגם השתקעות אישית בספר במובן העמוק של המילה. כלומר, הרבה לימוד בחברותות, הרבה לימוד לתוך הלילה, דברים כאלה.
0: ואתם שומרים על אחוז מסוים של דתיים ואחוז מסוים של חילונים במדרשה?
1: אז זה מאוד מעניין, כי הרבה פעמים מנסים לעשות את האחוזים הזה וזה כאלה, וזה כמובן נורא חשוב. אבל אני חייבת לציין שעם השנים הרבה מאוד נמצאים על רצף. דתי אבל כזה, חילוני אבל שומר, מתנסה בכזה, כאילו, וגם אנחנו יכולים להתחיל בדיכוטומיה הזאת, להגיד שבסוף שנה אין היפוכים ואין תנודות ואין חברה שמנסה ובודקת לאן היא שייכת, גם זה, כאילו, זה הדבר שקורה. משתדלים להתחיל עם איזונים מבתי ספר, עם כאלה, כדי שבית המדרש בכל זאת יישמר עם האפיונים האלה שלו, כן.
0: עכשיו, את אומרת, יש ככה, יש המכינה הקדם צבאית, ואחר כך, יש, לא, יש, לך, עוד, יש שנה, עוד חצי שנה, נדמה לי, למכינה הקדם נכון, צבאית, נכון? נכון.
1: אז שנה אני, ב' זה חצי שנה. אני היום שנה. אחרי הרבה שנים בעיקר מלמדת את שנה ב', שזה בכלל כיף גדול, כי הם כבר אחרי שנת בית מדרש, אז אפשר לעוף איתם למחוזות מדהימים ולאן שרוצים. אז יש את שנה ב' ואנחנו משתדלים, או יש לנו כל מיני מחזורים וגם זה לפעמים משתנה, אבל השנה נגיד עשינו זרעי קיץ של לימוד של חבר'ה שסיימו צבא ורוצים לחזור להשתקע עוד קצת בבית המדרש לקראת הקיץ, ואז זה כבר חבר'ה בוגרים. מה שמאוד טוב בתוכניות בוגרים זה שזה גם אופק והתבוננות לשנה א' ולצעירים, לראות איך נראה בית מדרש, איך נראה לימוד עמוק, איך הדבר הזה עובד בכלל.
0: אני פשוט יודעת מניסיון של מי שקרוב אליי, שפשוט מתמכרים אליכם. ובכל הזדמנות, הוא מהצבא, כמעט בכל חופש, גם טרח להגיע לנטור. זה היה די מוזר.
1: זהו, אז יש הרבה חבר'ה שעולים ובאים עוד להתבשם מהנאה של בית מדרש פלורליסטי פתוח ומלא חירויות ודעת וסקרנות, ועולים ובאים, ואני גרה בעין גב, אז אני גם מזמינה את הבוגרים.
0: וואו, אז רגע, את סמוכה להשראה של מוקי צור?
1: נכון, ואני גם מסיעה את מוקי למדרשה הרבה
0: פעמים. אני מוכרחה, זה אומנם לא שייך לתוכניתנו, אבל את תרשי לי לדקה וחצי על סיפור על מוקי, שהוא סיפר, שאת אומרת שאת מסיעה אותו, שפעם בעין גב החליטו שכשהוא עבד בבננות, שהוא חייב להוציא רישיון, לפחות על טוסטוס, ולרדת לבננות עם הטוסטוס. והוא קיבל את דין התנועה והוציא רישיון, ואחרי חודש בא לשיחת קיבוץ ואמר, אתם מסכימים שעכשיו אני כבר אפסיק ללכת ברגל עם הטוסטוס על ידי לבננות? הוא קיבל אישור ללכת ברגל. זה, עכשיו, מה שמאוד מסקרן אותי, זה הדוקטורט שלך. מה בדקת שם?
1: אוקיי, אז בדוקטורט שלי אני עשיתי את התואר השני, בעצם באתי ממחשבת ישראל ומקבלה, ובתואר השני חקרתי דרך פריזמה מגדרית טקסט קבלי מהמאה ה-16, ובדוקטורט רציתי גם קצת להיפגש עם אנשים, וגם אני אוהבת ספרות, והכל נורא כזה אינטרדיסציפלינרי וכל מיני, אוהבת כל מיני תחומים. אז מה שעשיתי זה לקחתי שירת נשים שכותבות בתקופתנו, אני מגדירה אותן כתלמידות חכמים, כלומר זה לא משוררות עבר, אני יכולה להזכיר את רחל שמתייחסת לתנך, את זלדה כמובן, נשים משוררות שיש להן יחס למקורות, אלא נשים שממש עובדות בזה, בין אם בבתי מדרש, בין אם באקדמיה, זה המקצוע שלהן, כלומר השליטה שלהן במדף הספרים היהודי, שליטה של תלמידת חכמים, והשירה שנכתבת היא שירה שמחפשת, ראיתי ומצאתי שגוף האישה, הנוכחות שלו במקורות היא במקרה הטוב לא מספקת, במקרה הרע לא נכונה, או לא החוויה הפנימית של גוף האישה של נשים שמסתובבות כאן בימינו, ואז הן כותבות ובין אם מבקרות, בין אם משתמשות במקורות כדי לתאר את חוויית הגוף הנשי דרך השירה שלהן. וזהו, הכתיבה שלי היא ממש על השירה של התקופה הזאת, אבל השירה היא רוויית מקורות, גם מקורות קבליים, גם מקורות מהגמרא, כמובן מהתנך, כאילו שירה שמתייחסת לכל המקורות האלה.
0: אוקיי, איפה אפשר למצוא את הדוקטורט שלך?
1: הדוקטורט שלי לא פורסם.
0: נו, באמת.
1: אני עוד הרבה מאגגת בעניין הזה, אם צריך אולי, ובאיזה צורה,
0: טוב, אוקיי.
1: אולי לעשות אותו כדף.
0: זה לא המקום להציק לך, אבל זה יהיה. מירב, המון תודה. קודם כל זה נשמע נפלא, ממש. כן, אני ביקשתי מאורי לראיין אישה לרגל קבלתכם את הפרס, כי אני בתוכניתי מראיינת בעיקרון רק נשים.
1: שזה מצוין.
0: כן, אז הרווחתי אותך, ותודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ועוד נשתמע, שיהיה לך המשך שבוע טוב.
1: גם לך. תודה.

לסיום מהגיגאי. בשנה הקרובה, מאזינותיי היקרות, צפויים מינויים ב-41 תפקידי מפתח שעתידים להתפנות, בין אם בשל הבחירות ובין אם בעקבות סיום כהונה. על כל תפקיד כזה, תפקידנו לדאוג שתהיה רשימה של מועמדות טבעיות מתאימות, לא כי הן נשים, אלא כי הן ראויות וצריכות למלא את התפקיד. והתמונה הזאת יכולה להשתנות ותתפלנה בידיים שלנו, כולל פנייה כל פעם מחדש לראשי המפלגות שאנחנו מתכוונות להצביע אליהן וכיוצא בכך. ועכשיו איזה שיר לסיום של אגי משעול. אני מאוד אוהבת את השירים של אגי משעול, לא תמיד הם מתאימים לנושא, אבל הם תמיד מופלאים. אז ככה, כך נפתח השיר. אז ככה, אני לא רגילה לישון עם אנשים, כי הנשמה משנה תנוחות, ובבוקר אני צריכה שיעזבו אותי לבד. הלב אולי שבור, אבל אל תראה אותי ככה, ועם כל הכבוד לרבי מקוצק, יש שלם מזה. כי אני משוררת, ויודעת כמו נמלה, לרדת שאולה עם סרגל, סרגל קש, ולחזור חזרה עם גרגר חיטה. ולסיום אני בחרתי את השיר של נועה קירל. תשאלו מה לסקינה כמוני ולנועה קירל, אבל מכיוון שהשיר שלה הוא פנטרה, והוא שיר מאוד מתאים לרוח הקרב שיש לי עכשיו, בתקווה שהבחירות אכן תתקיימנה.

0: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
1: אחד, שתיים, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 16:00, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה עפים כמו אגורים, אל תשנו על האף.
2: From the concrete jungle of New York City to the northern mountains of Israel, Meaveh Hamesh Shalosh FM presents The Uncle Cyrus Show. Tune in every Sunday for a lesson in English as well as a lesson in musica sababa. And it's the perfect music variety show for those suffering from ADD. So if you can't pay attention, this is the right show for you, boo-boo. Only here at 105.3 FM. Kol Yom Rishon Be'Arba. I'm Israel Chai. Yalla Mami, bye.
3: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00. ברדיו עולה גליל העליון.
4: לייב כל בוקר ב7. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום ב7 בבוקר. קבענו?
5: המוזיקה הכי טובה ברדיו.
4: לייב כל בוקר ב7. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום ב7 בבוקר. קבענו?

צהריים טובים, צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, צהריים טובים, חברות וחברים, צהריים טובים, גליל עליון קיצי, ושלא לומר בוער. בוער במובן הטוב של המילה. השבוע הראשון של החופש הגדול, 5 ביולי היום, השעה 1:03, אני חיה לברי, אתם על רדיו כל הגליל העליון, הרדיו שלנו, 105.3 FM. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף שבא החופש, איזה כיף שבא החופש הגדול, איזה כיף שהילדים בבית, כי יש חופש. זה חדש הסיפור הזה, לא? איך זה מרגיש? אני אומרת, תנו להם, תנו להם, תנו להם מסכים, תנו להם להיות ערים עד מאוחר, תנו להם ליהנות מהחוויה הזאת של חופש. אני אומרת, ולאו דווקא עושה, הילד שלי כמובן בקייטנה, ממשיך כרגיל, הולך בשמחה. זהו, שיהיה לנו הרבה הצלחה בחופש הזה, שנצליח לקחת חופש, שהחופש יהיה ערך משמעותי וגדול בחיים שלנו, שנדע לחפוש, שנדע לשמוח בחופש, למצוא עצמנו בחופש, למצוא עצמנו בדיוק, בדיוק כפי שאנחנו.

0: החופש הגדול. החופש הכי גדול הוא להיות, הוא להיות בדיוק מה שאנחנו. החופש הגדול זה להיות אני בכל רגע ורגע. עם הטירוף של מה שזה אומר ולאן שזה לוקח כל אחד ואחד באיתנו, במה זה אומר להיות אני. להביא את עצמי עם האיכות הכי בהירה שחיה בי עכשיו. עם השינוי המהותי כל הזמן בה. להביא את עצמי עם האיכות הכי בהירה שנוכחת בי עכשיו. ולהיות. וואו. איזה כיף של חופש גדול.
1: היום בכיתה לפני כל הילדים שאלה מורה שאלה. אותי שאלה ישר בפנים ולא הייתה לי תשובה.

קול עמוק. עד ששמעתי מעבר לקיר את אבא צועק על השתוק. כמעט כמעט

0: הלב אני לא יכול כבר לחכות שלא תביני לא נכון אני אחלה של בחור ואת היית כמו סיגריה ואני נשאר מחור
1: זה החדר המתנה של דרור ברק איזה משהו נעים בתוך שברון הלב הזה של חופש גדול של דברים שמתחילים של דברים שנגמרים של הרפתקאות שמביאות איתה מביא איתו החופש הגדול יש איזו תחושה של חופש מעבר לפינה זה אני ככה גולשת עליה ביחד איתכם אתם על רדיו כל הגליל העליון אני חיה לברי השעה 1:20 בצהריים, Trouble is a state of mind.

זה במחשבה הזאת על אחד הביטויים של חופש, זה להיות את מי שאני בכל רגע ורגע, והאירוע הזה בכלל של להיות מי שאני, והפחד מהעוצמה או הפחד מלהיות, מלהביא את עצמי עד הסוף, שמה זה יעשה בלגן, אולי יפגע במישהו, אולי זה לא יהיה טוב, איזה מין מחשבה הזאת של להביא את עצמך, זה לא בטוח ייטיב לסביבה שלך. וואו, ואיך אנחנו בתוך הכלא הזה, גם אני וגם מה שאני רואה, והדבר הכי מוזר בכל הלהיות אני, זה שהאני הזה וגם כל שאר המבנים כל הזמן מתפרקים וכל הזמן נבנים, ויש תהליך של פירוק והרכבה מתמיד, ואני מרגישה שאנחנו עכשיו מרגישים מאוד מאוד את הפירוק. מתפללת שנרגיש את החיבור מחדש. תהליכי פירוק והרכבה.

0: shades of red. Black is the color. Black is the color of love.
1: Black is the power of love and the color, סליחה, black is the color of love.
2: לפני כמה שנים אמרתי לחבר'ה אני מחפש מטופף, חבר ששמע מהצד אמר יש לי מישהו זה יבוא לו בכיף, הוא חצי תימני, חצי דומיני, הוא בין...

הנה אלעד נותן סולו רצופים על הבטן, וזה האות שלנו ככה לסיים את השיר, להעריך את אלעד. אני לא סגורה. הנה חזרנו לחצוצרות. אחת וחצי עכשיו פה ברדיו כל הגליל העליון, ואנחנו בתהליכי פירוק ובנייה כל הזמן שמתרחשים וביתר שאת. ואני חושבת שההבנה הזאת שיש בקיום הזה כל הזמן, גם בגוף שלנו וגם בכלל, תהליכים של פירוק ובנייה, שם קצת בפרופורציה את הזמנים המשוגעים שבהם אנחנו חיים, ומאפשר רגע באמת לצאת לחופש, קיץ, להאט, קצת לשמוט, קצת לעזוב. תכלס אי אפשר לנשום כבר מהחום הזה ומכל הטירוף. אז תהליכי פירוק ובנייה, דברים מתפרקים, תוך כדי דברים נבנים, ובבנייה הזאת כן, כן, יש משמעות ליכולת שלנו, למוכנות שלנו, להביא את עצמנו, כי ככל שנביא את עצמנו שם, הבנייה תהיה יותר מיטיבה לנו, לגליל העליון, ובכלל.

זה בתוך תהליכי הפירוק והבנייה, גם חלקים שלנו ככה מתפרקים, נבנים מחדש, וזה מרגיש מאוד מאוד מטלטל כל הזמנים האלה, ומציף ומריץ אותנו. בואו ניקח איזה נחת של חופש גדול, של שיעמום, של תחושה שאנחנו מבורכים באשר אנחנו. ישענו, ישענו, תנו

מפורחים אנחנו לרקוד פה על האדמה הזאת כשהקדושים מסביב מחזיקים לנו את הצלילים. הלוואי ונלך תחושה של יופי, נזכר בשיר בשיר של כל אחד ואחד מאיתנו. אז זה קורה במקביל, הדבר הזה, זה קורה במקביל, וזה אינטנסיבי ומריץ, ובאמת, מהחוויה שלי, קשה להחזיק כמה המהירות כאן היא, ואנחנו עוד במקום איטי יחסית. אז הנה דודו טסה, גם הוא רץ.

אז דיברנו על הפחד להביא את עצמנו, והנה אבנר טואג שר על הפחד ליפול, והנה נופר נערי.

את ברקע אני אזכיר שאנחנו גרים בגליל העליון, ובכבישים של הגליל העליון חיים גם בעלי חיים, שזהו גם ביתם. בבקשה ממכם, בלילה בעיקר, סו לאט, סו בנחת, חפשו עיניים מבריקות בשבילים. כל אחד יגיע הביתה בשלום, בואו ניסה לאט. אנחנו חיות הבר.

פתאום של נפן נהרי. אנחנו בתהליכים, בתהליכים של בנייה, של פירוק. בואו נבנה, בואו נבנה את ביתנו כאן יחד עם הערכים שחשובים לנו. זה הזמן שהכל מתפרק.

כמו שאנחנו, כמו שאנחנו, עם כל הטוב שבאנו, נבנה. מאזינים ומאזינות, יקרים ויקרות, איזה כיף היה לבלות איתכם את השעה הזאת, להקשיב ביחד למוזיקה טובה, קבל קצת תקווה בלב, למצוא את הדבר הזה שהוא אני, להתפרק ולבנות ולהתפרק ולבנות. תודה רבה לזוהר לידר שמאחורי הזכוכית ואחראית על ההפקה, ותודה רבה לחגית חצב על הניהול, ואחרי יש כיסאות מוזיקליים וכבר מתרגשים להיכנס, אז מוזמנים להמשיך להאזין. אני חיה לב ארי, מסיימת פה תוכנית של הרוח החיה ומתחילה שבוע עם תקווה בלב. תודה רבה לכם על כל הטוב שכבר יש ועל כל הטוב שעוד מחכה לנו. בלה צ'או.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אחריי, לנחל!
2: טוב, למה לצעוק?
3: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
5: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
6: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
7: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.

0: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
1: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
0: כיסאות מוזיקליים.
2: שלום, צהריים טובים, כאן שאני וגיא, מקווים שכולכם בטוב. איזה כיף זה להתארח כאן ברדיו קול, גליל עליון. אז גיא, מה שלומך?
3: שלום, שלומי בסדר גמור. באנו לתת קצת מוזיקה טובה לשעתיים הקרובות. מוזיקה שעבדנו עליה בקפידה איזה 3-4 ימים טובים, וממש ישדנו ותכננו איך אנחנו עושים את הפלייליסט הזה, ונקווה שהמאזינים ייהנו.
2: כן, אז אני וגיא מוזיקאים במקור, למרות שאנחנו סטודנטים ליין. אני מפיקה, הייתי סאונדמנית, מנגנת בס, גיא מנגן גיטרה.
3: כן, אני מנגן פלמנקו, וגם מנגן קצת בפנטם וכל מיני אינסטרומנטים.
2: נכון, ובאנו להביא קצת מהתרבות שלנו, של המוזיקה, קצת שיהיה פה במקום, קצת שנביא מהדברים שאנחנו רוצים לשתף. אז אנחנו באמת נתחיל עם איזושהי להקת פתיחה שלדעתי מושלמת, קוראים לה גשם, מאוד בסצנה של האינדי, ג'אז, פופ. יש, אנחנו נתחיל עם אלבום שקוראים לו Nomad Fire, שהם הוציאו ב-2021, ונשמע שני שירים שלהם. אלבום שמאוד מתעסק בין האדם לטכנולוגיה והמורכבות בין היחסים האלה. מהמם, אז בואו נקשיב.

0: טוב, אז אני מקווה שנהנתם מהפתיח שלנו של נומד פייר מלהקת גשם, שאני אישית הייתי בהופעה רק אחת שלהם, ובאמת הופעה על חושית, בכיתי, צחקתי, באמת נהניתי בטירוף, ומי שאמיץ מספיק להקשיב לאלבום הזה מההתחלה ועד הסוף, אז אני ממש ממש מזמינה אתכם לשמוע אותו. באמת אלבום מדהים. ורק שתדעו שאני וגיא לא סתם הגענו לפה, רצינו להביא לפה את התרבות המוזיקה שאנחנו הגענו אליה, להגדיל פה את המקום הזה ולפתוח את הלב גם לעוד מוזיקאים בצפון, ולהגדיל את המודעות הזו שהיא מאוד מאוד מרגישה חסרה בזמן האחרון. גיא רוצה להגיד משהו על זה?
1: כן, אני אשמח לשתף את נקודת ראייתי. לדעתי, לטעמי, חסרים קצת נגנים שאני פוגש, אני לא מספיק פוגש נגנים מסביב, ואני הייתי שמח למצוא יותר ג'אמים בסביבה, בין אם זה באחד הברים בסביבה פה, או בנהר הירדן, או בכל מקום. אני חושב שמוזיקה מאוד מחברת בין אנשים ויכולה להוציא אותנו למחוזות נפלאים ביחד.
0: נכון, בגלל זה אנחנו גם מאוד מתרגשים להיות כאן, כן, ולהקליט את זה ביחד. אז הזמרת הבאה שאנחנו נשמע, קוראים לה מישל נדגר סלו. מאוד קשה לי להגיד את השם משפחה שלה, ממש מאתגר. אבל אני כן אגיד שמי שלא מכיר אותה, מפסיד. היא בסיסטית, זמרת מעולה מהגדולות והכי מבוקשות באולפנים בעולם. ואנחנו קודם נשמע מאלבום של ה-Peace Beyond Passion, שהוא מדהים. שאנחנו גם נעשה את זה מהקדימה לאחורה, מהחדש לישן. ולאחר מכן אנחנו גם נקשיב לשיר שלה שפרץ אותה החוצה, והפך אותה לאחת הבסיסטיות הכי מבוקשות שיש. היא גם זוכה מלא פרסי גרמי, זה 3, ובאמת יש לה גרוב, רק תקשיבו לבאס, פשוט רוצה, אני רוצה כאילו להתנשק עם העולם כזה, כשאני שמעת אותה. אז בואו נקשיב.
2: Jesus killed the blind man.

0: אז זאת הייתה מישל, מאלבום של הפיס ביונד פאשן. מה שממש ממש ממש מיוחד במישל זה שהיא שרה המון המון שירים על חופש ועל חוסר קנייה. מה אתה חושב, גיא?
1: טוב, אני חושב שברגע שאני שומע את המוזיקה שלך, אני ישר יודע שמדובר במוזיקה טובה ושיהיה לי כיף לשמוע אותה. אני חושב שלא הכרתי את הזמרת הזאת, ואני מאוד אהבתי, ורציתי לשאול, מאיפה היא מגיעה? מה הרקע שלה? מי הברנג'ה שסובבת אותה?
0: אז משל, אני לא יודעת בדיוק מאיפה היא מגיעה, אבל היא הייתה מוזיקאית רוב חייה, והייתה בתעשייה המון המון שנים. במקור היא הייתה משל ג'ונסון, ואז היא הפכה את השם שלה לנטגאו צ'לו. שנטגאו צ'לו זה בסוואהילי, וזה אומר ציפור חופשייה. חוץ מזה שבשנות ה-90 גם התעשייה של המוזיקה הייתה יחסית שמרנית, ובדיוק בזמן הזה היא החליטה לצאת מהארון כביסקסואלית. ובאמת רוב השירים שלה ממש רואים את זה, שהם מתבטאים שם בלהיות חופשייה, חופש רדיקלי, להיות באיזשהו חופש אישי, וזה מאוד עוצמתי כשאני שומעת את השירים שלה ואת הבאס שלה, ובכלל לנגן באס ולשיר, וזה פשוט, יש לה דיוק ממש ממכר. זאת משל. ואנחנו נעבור עוד מעט לשיר הבא שלך, שלה. אתה רוצה לשאול עוד שאלה, גיא?
1: אני תוהה לדעת מי יחתים אותה, אם היא נחתמה, איפה?
0: היא נחתמה בלייבל של מדונה.
1: שמה זה אומר? אנחנו יודעים.
0: זה לייבל, צריך לקרוא את זה בוויקיפדיה, מי שלא מכיר, זה ארוך. אבל אחד הלייבלים הגדולים שיש, והיא נחתמה שם, והיא הוציאה את השיר הראשון שלה, לא הראשון, אבל הראשון שפרץ דרך, שאנחנו נשמע עוד מעט, If That's Your Boyfriend, שבשיר הזה היא באמת, הייתי אומרת אפילו בגבול הביצ'ית, ומאוד אסרטיבית, ושמה קצת, זה סטייל מאוד פופי יחסית בשיר הזה, וזה פרץ אותה קדימה, משהו לאומן. אז אנחנו נקשיב עכשיו לשיר הזה.

0: טוב, אז עמוק מדי בפרנדזון.
1: עמוק מדי.
0: תקלה.
1: הרגשת פעם עמוק בפרנדזון?
0: הרגשתי פעם עמוק בפרנדזון, הרגשתי פעם.
1: אולי כמה פעמים.
0: אז אני שמעתי מאיזה ציפור, או אחת החיות שלה חשו לי באוזן, ואמרו לי שאת מכירה את הזמרת שהייתה עכשיו.
1: נכון, מיקה אלטמן.
0: נכון, אז מי זאת? כן.
1: וואי, מאיפה להתחיל? מיקה אלטמן, חוץ מזה שהיא החברה הכי טובה שהייתה לי בעולם. הכרנו בצבא, בקרקל, היינו לוחמות, ואנחנו עד היום בקשר, הוא ממש קרוב. והיא אפילו מדריכה פה גרעין בשמיר, ממש כאן של השומר הצעיר. אז כן, זה היה השיר פרנזון שלה, שהיא הוציאה מהאיפי שלה, שהיא הוציאה ב-2023, שנקרא בת אמיתית. ואני ממש ממש ממליצה לשמוע אותו, ממש קצר אבל ממלא את הלב. וחשבתי שהיא נכנסת מעולה פה. פשוט, לא רק בגלל שהיא חברה שלי, אבל זה גם, אתה יודע, חברה שלי. אני חושבת שהיא מכניסה לפה איזשהו תוכן, גם של כלילות, אבל גם זה התחבר אליי בתקופה הזאת של המלחמה, השיר הזה, בעיקר בתחומי האהבה. שאנחנו, פעם ראשונה שאני חווה מלחמה בצפון ככה, ובתחום האהבה שאנחנו כל הזמן מחפשים, כל הזמן שמישהו יתקרב אלינו, שאנחנו ניכנס ככה לאיזושהי מערכת יחסים, ואומרים כאילו לא מצליחים, כאילו כל הזמן מסתובבים בסיבובים כאלה, שממש קשה למצוא גם את האהבה הקרובה הזאת. והיא באמת אומרת בסוף מקסימום, אנחנו נכנס לפרנדזון עם אנשים שאנחנו אוהבים ומכירים, וזאת הייתה מיקה, ואנחנו נשמע עוד שיר שלה מהאלבום האחרון שהיא הוציאה ב-2024, שקוראים לו בעיתות חזקות. נשמע את השיר מטומטמים, ויש לה שילוב ממש מעניין בז'אנרים של R&B, קצת פופ, ואני אפילו לא בטוחה איך לקרוא לזה האמת, אבל כל מי שהפיק את האלבום הזה, גאון אחד אחד, צעירים, בני 19 עד 20 ומשהו.
0: וואו.
1: ממש בגילאים שלנו, והם עבדו על זה ממש קשה, באמת אלבום מדהים, המון המון תוכן יש שם. אז בוא נשמע את השיר של מטומטמים.
0: יאללה, בוא נשמע.

0: הזאת הייתה אוגי, אז אחת הזמרות עם הקול שנחשב מהמבטיחים בעולם ה-R&B, שמענו עכשיו שתי שירים שלה מאלבום מונולוגס, מונולוגים, שבקטע מצחיק גם אוגי הייתה אמורה להיות בכלל עורכת דין, והיא למדה משפטים, עד שהיא אמרה, פאק את, אני הולך לעשות מוזיקה, ויש לה שמיעה אבסולוטית גם, והיא מדהימה, יש לה סקאלה מאוד רחבה של קולות וטונים, והיא עושה גם, קאברים מדהימים, מדהימים מדהימים, אני ממליצה קצת לחקור עליה, אין לה הרבה חומרים, אבל עוד יהיה לה, ומה שהכי טוב בה זה שאם לא היה לה את הקול העוצמתי הזה, רוב האנשים היו חושבים שהשירים שלה הכי קרינג' בעולם. אבל היא ממש צועקת, I hate that I'm not what you want. ווקליות מטורפת, שמדברת על מערכות יחסים ובגידות, וקצת עתידות עצמית, אבל בעוצמתיות. וככה עכשיו נחליק לזמרת הבאה שלנו, אריקה בדו. אריקה בדו.
1: מוזיקה מעולה. מוזיקה מעולה.
0: כן. מי שלא מכיר את אריקה בדו, שילך לכל בית קפה או לכל פיצריה, והוא ישמע אותה בפלייליסט. היא מדהימה.
1: זה חובה.
0: מה שהכי מגניב אריקה בדו זה שהיא כותבת את השם שלה, אריקה, K-H-A, שזה בעצם אומר אני הפנימי, כאילו הקה. והיא לקחה בעצם את הג'אז והסול הישן והפכה אותו להיפ-הופ בצורה לא יאומנת. ועכשיו אנחנו נשמע שירים מאלבום שלה, מאמאס גן, שיוצא בשנת 2000, שזה אלבום מאוד רגשי שלה ומאוד אישי, ובוא נשמע אותו.
1: בוא נשמע אותו. יאללה.

0: אחד המוזיקאים החשובים והמשפיעים ביותר בהיסטוריה של מוזיקת ה-R&B. השיר הבא שנשמע של מרווין גיי נקרא Distant Lover. מגיע מאלבום מאוד חושני, ואני לא חושב שצריך יותר מדי מילים כדי לתאר את ה...
1: מה זה חושני מאהבה?
0: חושני מאהבה.
1: חושני מאהבה.
0: וזהו, אני חושב שאפשר לשמוע אותו.
1: יאללה.

0: טוב, אז זה היה שיר אחד מתוך שניים שיש לנו בפלייליסט של נסיך הסול, מרווין גיי.
1: Soon I'll be loving you again.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: תגיד, איך הולך בנחל?
2: האמת, ג'יפה.
3: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
5: You know the sound. Uncle Sam.

0: famous. Ain't nobody got time for that.
1: חומות סאונד בלתי נגמרות. בואו לצלול איתי לתוך עולם של דיסטורשן. יאללה חבר'ה, תניעו. אוסף יוסף. ימי ראשון, 17:00 PM, ברדיו קול הגליל העליון.
2: רדיו קול הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לסלול.

0: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
1: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
0: כיסאות מוזיקליים.
2: טוב, אז היי לכל מי שמצטרף עכשיו, אני שני ויושב איתי גם גיא, אנחנו
3: שלום,
2: סטודנטים
3: שלום.
2: ליצור יין בתל חי, אבל לפני הכל אנחנו גם מוזיקאים שבאו לעשות קצת, להביא את התרבות המוזיקאית שאנחנו אוהבים, ובאמת בשעה הזאת היה לנו קצת פופ ג'אז, מוזיקה אלטרנטיבית, ניסיונית, מגניבה, ואנחנו נצלול קצת לדברים אחרים עכשיו.
3: מה שנקרא מעמקי הלטיניות.
2: מעמקי הלטיניות, כן. אז אנחנו נשמע איזשהו אומן להתחלה, קוראים לו סן סברינו. אומן במקור הוא איטלקי, אבל הוא אחד האומנים האהובים עליי, ואני, מי שמכיר אותי, צרפתייה ממש קלאסית. וי וי. סן סברינו הוא איטלקי במקור, אבל הוא שר בצרפתית, ובאמת איש בלי שכל. זה מה שיש לי להגיד עליו. אנחנו נשמע עכשיו איזה שיר שקוראים לו אנדרה, שמה שמעניין בו, זה כל השיר הוא מדבר על איזושהי דמות עצלנית, והוא משתמש במטאפורה כזאת של מזג האוויר בצרפת בפריז, כדי לתאר בעצם את הדמות הזאת. וזה מדהים, והוא עושה בשירים שלו צחוקים וצרחות, ומה הוא לא עושה שם, בן אדם מטורף, ויש לו קטע ממש לא ברור, אבל ממליצה גם לשמוע חומרים שלו מלפני ומשנים אחרונות, אז בוא נשמע את השיר הזה.
3: יאללה, בוא נשמע אותו.

je m'en vais. On va.

0: טוב, זה היה מאולווידי דה ויביר.
1: מה זה מאולווידי דה ויביר?
0: זה הפירוש המילולי, הוא שכחתי איך לחיות. שיר של חשבונות נפש שחוליו עושה עם עצמו. אני אשמח לשתף אנקדוטה למי שככה אולי קצת מכיר את חוליו, אולי לא מכיר בכלל, אבל חוליו איגלסיאס, מה שנקרא אלוויס פרסלי הלטיני, מי שלא ידע, היה שוער בריאל מדריד בין השנים 1960 ל-1964.
1: מה אתה אומר?
0: כן, והוא עשה תאונת דרכים לצערנו, נפצע ונגדעה הקריירה שלו שם, אבל הוא התגלה כזמר לא פחות טוב משהוא שוער. את השיר הבא שנשמע, הוא גם יהיה של חוליו, קוראים לו וואלה אלטו, לעוף גבוה, וזה בעצם חוליו מדבר לחברו ואומר לו שבעולם שיש אנשים שהם לא בדיוק אנשים להסתמך עליהם, תעוף גבוה, אל תתייחס.
1: ובנימה הזאת גם נגיד קחו אתכם איזה, כסטודנטים ליצור יין, קחו אתכם איזה כוס יין ככה לבנה ותעופו על עצמכם.
0: לא בנהיגה, אבל...
1: לא בנהיגה.

0: Je suis venu te dire que je m'en vais. Bati l'agid lach shani olech.
1: היי, זה מי היה?
0: זה היה סרג' אחד הזמרים בעולם המוזיקה הצרפתי הכי משמעותיים שיש בצרפת והכי חשובים, ושתדע שהוא בכלל יהודי.
1: וואו.
0: כן, וההורים שלו הגרו מרוסיה לצרפת אחרי המהפכה, והוא במקור פסנתרן, בן אדם מדהים, ואחרי הכיבוש הנאצי בצרפת הם היו צריכים לברוח. הרבה מהשם שלו הם צינים, והוא היה אלכוהוליסט קשה מאוד, אבל מלא אנשים אוהבים את השירים שלו בלי שהם יודעים בכלל מי הוא, בן אדם מטורף. ומי שבכתה גם בסרטון זאת הייתה אשתו, ג'יין, אשתו שהיא בכלל רק אשתו בציבור. הם לא באמת התחתנו, הם לא באמת היו ביחד באמת, אבל היא הייתה אשתו בציבור, והם אפילו הביאו ילדה ביחד. והוא כתב את השיר הזה בעצם כשהוא היה בבית חולים, אחרי שהוא קיבל התקף לב בגיל 45.
1: וואו.
0: והוא חשב שהוא הולך למות. להיות בבית חולים נתן לו את ההשראה, בעצם לכתוב את השיר הזה, רציתי להגיד לך שאני עוזב. זה מאוד מאוד, והבכי של ג'יין ברקע הוא אמיתי לגמרי. כאילו היא באמת הייתה באולפן איתו ובכתה ובחדה לאבד אותו. אז זה שיר ממש ממש מדהים. בסדר?
1: וזה היה סרג'. ועכשיו אנחנו נעבור לשמוע את בוקאיה, שהיא זמרת פלמנקו, עם קול צרוד כזה מרגש. פשוט חובה לשמוע את הזמרת הזאת. וזהו, אני אומר, ניגש לשמוע את השירים? ניגש לשמוע את השירים?
0: מינינה לולה.
1: מינינה לולה.
0: מינינה לולה.

0: טוב, אז זה ז'אנר הפלמנקו, בולריאס. קצת ככה פשן, אם מישהו רוצה, לא יודע, לזעוק את נשמתו קצת מהחלון של האוטו, אז זה הפלמנקו בשביל זה נוצר.
1: הרגשתי שאני נזרקת מהאוטו.
0: שולח אותנו למקומות. את הקטע הבא, אני חשבתי שיכול להיות מגניב, וזה קצת לבקיעים יותר במוזיקה, מי שטיפה יותר מבין. רציתי להביא לפה את צ'יק קוריאה, ואת הקטע שלו ספיין, שזה פיוז'ן ג'אז פלמנקו, מבוסס על קונצרטו דה ארנחואז, של חואקין רודריגו. יצירה מדהימה לכשעצמה, ממליץ לשמוע אותה, וואו.
1: כן. כן, יצירה טובה וארוכה.
0: ארוכה, ארוכה.
1: אנחנו נצלול פה למשהו, צריך להתכונן.
0: כן.

0: טוב, אז...
1: הייתם צריכים לראות את גיא קופץ פה באולפן.
0: אז זה היה צ'יקוריה. מקווה שנהנתם. היה לי פה דיבורים שנים, זה כבד, אם זה לא כבד, אם זה ארוך מדי, לא ארוך מדי.
1: ג'אזיסטי מדי, לא ג'אזיסטי מדי.
0: אנחנו מקווים שקלענו לטעמכם. את הקטע הבא, אנחנו נשמע עוד פלמנקו של נגן שאני כאילו מעריץ שלו, ואני אין, בא לי להיות בהופעה שלו, וואו, ממש, ממש, ממש. קוראים לו ויסנטה אמיגו. אני נחשפתי לה בהיותי בן 16-15, כשהרמתי את הגיטרה שלי בפעמים הראשונות, ורק שמעתי את זה ואמרתי, וואו, טוב, בוא ננסה ללמוד את זה, והבנתי שזה בלתי אפשרי. לא ביום ראשון. בכל מקרה, סיודד אל סידאס, ויסנטה אמיגו. Mm-hmm.

0: זה היה עוצמתי.
1: כן, כן, עוצמתי לגמרי, עוצמתי לגמרי.
0: לגמרי, אז אנחנו מתקרבים לסיום, איזה בסה?
1: ממש בסה.
0: אני מרגיש שהגענו לפני שתי דקות. ולקראת סיום רצינו להגיד גם שאני וגיא, אנחנו כאומנים, התפקיד שלנו גם בעיקר בזמן כזה של מלחמה וספקות ושברון, רוצים לבוא לקראת הקהילה שלנו, שבה אנחנו גרים, שאנחנו אוהבים, ולחבר בין אנשים, ואין דרך טובה יותר לעשות את זה מאשר מוזיקה.
1: נכון.
0: ולגלות מוזיקה, ולדבר עליה. ואחד התפקיד הכי חשוב שלנו, גם בתור אומנים, זה להגיב ולרצות להתקרב. אז היה לנו ממש ממש נעים, ורציתי להגיד תודה גיא.
1: תודה שאני.
0: תודה גיא שבאת איתי לכאן.
1: את עוד שהזמנת אותי.
0: נכון, לפני חודש. ותודה לכל המאזינים, לכל החברים שתמכו בנו.
1: ובמיוחד לאמא של שוהם.
0: לאמא של שוהם גם. תודה ממש שהביאה אותנו לכאן.
1: וזהו, ועכשיו נראה לי אנחנו נשארנו עם השיר האחרון שלנו, שאני חושב שהוא יסכם לא רע. מרסדס סוסה, זמרת ארגנטינאית, אחת המוכרות, אחת המדהימות, עם השיר גרסיאס על הוידה.
0: מה זה גרסיאס על הוידה?
1: תודה לחיים.
0: תודה לחיים.
1: שגם נתנו לי את הטוב וגם נתנו לי את הרע, את היכולת להבדיל בין טוב לרע, בין שחור ללבן.
0: שזה הסיום הכי טוב שאפשר להביא עכשיו.
1: כן, כן, פשוט להבין שהחיים אומנם לא קלים, אולי הם לא תמיד קלים, אבל הם בהכרח יפים.

אחד, שתיים. שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי. מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי, שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פליי ראשון, 16:00, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה, עפים כמו עגורים, אל תשנו על האף.

מרחק לייב כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: תקשיבו לשומעים עולם with me, Manny V, ביום רביעי, 11 בבוקר, מוזיקה מכל העולם.
1: תגיד, איך הולך בנחל?
2: האמת, ג'יפה.
3: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
3: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשים ווליום.
4: שלום, נעים להכיר, אני הפח הכתום המיועד לאיסוף אריזות למחזור. בימים אלה תפגשו אותי לצד מחולת האשפה וליד שאר חבריי, מתקני המחזור לנייר, קרטון, פלסטיק ופסולת אלקטרונית. לתוכי יש להשליך את כל האריזות שברשותכם כשהן ריקות מתחולתן, כמו אריזות מזון, קרטוני חלב ומשקאות, שקיות ניילון, חטיפים, קופסאות שימורים, אריזות של מוצרי טיפוח, ניקיון ועוד. ממני יועברו אריזות למחזור, לכן חשוב שיהיו ריקות. כולנו ממחזרים למען איכות הסביבה. כתום היום זה ירוק מחר.

כן, זאת הייתה שני פלג, כמובן, עם יום חדש. הייתי יוציאה תקליט שנה שעברה, והוא גם מצוין. שמעתי אותו גם פה בתוכנית. וזה מהתקליט הראשון שלה, האמת היא. יום חדש. בכלל, יש לה גוון בכל, וואו. משהו כזה גותי אפילו, אני חייב להגיד. בכל אופן, אתם על אוסף יוסף. למצטרפים עכשיו, סליחה שהפסדתם קצת, אבל תדאגו. זה יעלה אחרי זה במיקס קלאוד נראה לי. כן, מיקס קלאוד והפייסבוק. אז אנחנו נמשיך, כן? אתם על אוסף יוסף. אני חושב על עצמי, ואני כן, זה אחלה שיר האמתי. בא לי עם הרצף העברי הזה, היפה הזה. אז בואו תשמעו המחשפות.

התנחשות מחשפה. זאת צ'לסי וולף כמובן, וזה חדש חדש חדש שלה. היא אחת הפייבוריות שלי באמת. מאוהב, קשות. צ'לסי וולף, מדהימה. אנחנו נמשיך, כן? אמרתי לכם שיש פה קצת רכבת הרים, אבל זה חלק מהעניין. אוסף יוסף. אז נעבור למשהו, אני חושב שזה, כן, guided by voices, קדימה.

0: to choke you now.
1: כמו שאתם יודעים, באוסף יוסף אנחנו שומעים את השיר עד הסוף, עד הסוף. אתם על 5:30, כן, אוסף יוסף, כאן, מכל הגליל העליון, 105.3 FM. ניסיתי לעשות ג'ינגל, אבל זה לא הלך לי כל כך, היות ו... לא יודע, אני לא טוב בג'ינגלין, נראה לי. בכל אופן, זה המקום להודות לזוהר, לחגית, לאבישג, כמובן, שבלעדיהן התוכנית אותי לא הייתה. תודה רבה לכל הצוות של 105.3 FM, באמת, כל הכבוד. ניקח אוויר ונלך לברייט אייז, קדימה.

עד הסוף, עד הסוף, אנחנו שמים, עד הסוף. טוב, אנחנו לקראת סיום התוכנית, מה שנקרא אוסף יוסף. כבר קשה לדבר, כי אני פשוט בתוך המוזיקה כל כך. אז חברים, אני אפרד מכם. רצועה הבאה זה כמובן אהוב ליבי הנצחי, ואחרי זה נשים גם עוד אחד, שאולי תהיה הפתעה, אבל תשמרו על עצמכם, כן? יאללה חברים, תקשיבו לו.

0: סבתא בישלה מרק, קילפה את הירקות, קצצה את הבצלים, הוסיפה תבלינים וחילקה לנכדים. אבל מה? הלכו הנכדים, השאירו את הכלים, וכל המטבח בלגן. צריך לסדר את שקית שקדי המרק לפח הכתום, קליפות ושריות מזון לפח החום. ולמי לא נשאר? לפח הירוק. שמחה סבתא והלכה לנוח.
1: בגליל העליון המחזור מתחיל בבית. מהיום מפרידים לשלושה פחים.
2: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.

0: 103.3 FM, הרצועה. שלום לכולם, שלום לאופיר. מה קורה? איזה יום מטורף.
1: איזה יום מטורף. תקשיב, איזה שבוע טירוף, באמת. אני לא יכול להגיד לך מה קורה.
2: הרגשת את החום המטורף? הרגשתי?
1: וואו, אני נוטף. מה זה נוטף?
2: כמו צליק הטף.
1: גם חום גורם לך לעצבים שאתה לא מבין בכלל. כאילו, בגלל זה כולם עצבנים, גם בכבישים.
2: נכון.
1: אז עשו בזהירות, חברים. טוב, אז אתם פה איתנו בדופק הצפוני, כל הצעירים בגליל.
2: סליחה, לא הקשבתי?
1: בדיוק, כאן, ב-105.3 FM, כל הגליל העליון, רצועת הסטודנטים, עם ישראל ואופיר.
2: נכון.
1: שעה שלמה אנחנו פותחים היום, ואחרינו כמובן יש את שקד, וצחי, ורדי ברזיו.
2: רדי ברזיו.
1: כמובן.
2: היה לנו מישהו חדש, לא? לא מזמן, מי עלה חדש עכשיו?
1: עלה, בימים אחרים עלו, יש לנו ביום שני עכשיו את יום שלישי,
2: יום שלישי,
1: יום שלישי, וגם רביעי עכשיו נפתח, נכון? של מי? של עמית, נכון? עמית ויונתן, כפרה עליכם המוכשרים, עשו תוכניות בחורה, נאחל להם בהצלחה, בהצלחה גדולה. ויש לנו כמובן ביום שישי הקרוב אירוע משמעותי, יש את הכל בתדר.
2: הכל בתדר, תגיד לי?
1: הכל בתדר, כן, אירוע השיא של רצועת הסטודנטים. אנחנו מזמינים אתכם לקנות כרטיסים, עדיין לא קניתם, זה יחיות פה משעה 5-4
2: נראה לי.
1: 4 אפילו, עד איזה 11 בלילה ביום שישי.
2: וואי.
1: בעשירי לשביעי, זה יהיה טירוף מוחלט. אנחנו מפיקים את זה בעצמנו, אז אנחנו ככה בחרדות כולנו, כזה שיהיה מספיק אנשים, שיבואו, שיהיה כיף וזה.
2: כן, אל תשאלו מה קרה לאופיר כשהתכוננו ליום הסטודנט, אז בערך ככה.
1: כן, משהו כזה, רק בסדר גודל אחר. אז רגע, ישראל, מה שלומך היום? מה שלומך השבוע?
2: וואו, אני אגיד שאני לא ישנתי מספיק בלילה, אבל כן ישנתי מספיק בצהריים בשבת, והייתי אצל חברים בראש העין, תקשיב. זה מגניב, כאילו אני... היה לי סופש מעניין, הייתי בשומרון, זה כאילו אימפריה אחרת, אני נמצא
1: ברור, זה לא מדינת ישראל.
2: תקשיב, אבל היה כיף, בטירוף.
1: לא, שנייה, לא מדינת ישראל מבחינת גבולות, אלא לא מדינת ישראל מבחינת כאילו וייבים.
2: וייב ממש, אחי.
1: וייב אחר.
2: ארץ השומרון.
1: כן, ממש.
2: זה ארץ
1: בשנייה. אם יש ארץ הגליל, ארץ השומרון.
2: לגמרי. תקשיב, היה מגניב בטירוף, מצאתי את עצמי עד 4 לפנות בוקר באיזה פאב. ביישוב אש קודש, חוגג את החיים, עולה לבמה, מתקרחן שם, וואו, היה פסיכי לגמרי.
1: היידה.
2: ממש, מטורף. אין,
1: יש משהו באווירת חלוציות הזאת, שזה לא לגמרי מוסדר עדיין, זה כזה, משהו שם עושה את זה.
2: ושם, כאילו, עדיין החלוציות ממש מרגישים את זה, מריחים את זה באוויר.
1: כן, כן.
2: זה מטורף.
1: כזה, כן, בוא נתיישב פה, כי...
2: כן, נזרוק איזה קרוון באיזה פינה, נביא חשמל מהשמש, נתחבר לאיזה קו מים, יהיה בסדר. ואיך שמסתדרים.
1: ומסתדרים, זה מטורף. ופה אנחנו כזה, למה שיעורים ב-8 בבוקר?
2: בדיוק. כן, חוץ מזה היה לי ממש ממש כיף. פתחתי יום מעניין, פגישות, עניינים, וזה פתיחת שבוע. ומחר יש כנס שאני מתכונן אליו. אולי, אני לא יודע, של הסוכנות היהודית, מזמינים כל מיני ארגוני התיישבות, משהו. קיצור, ורוצים שאני אפטפט שם קצת. אז אני הלך לפטפט, אז אני גם קצת בהתרגשות לקראת הדבר הזה. צריך לפטפט.
1: ממש מצגת והכל? פורמלי? ווק? פיימנט? פיימנט?
2: יותר בכיוון של אתה צריך להתכנס ל-8 דקות TED בהצלחה.
1: הבנתי.
2: זה קצת מלחיץ, אני אגיד על האמת.
1: כן, זה מלחיץ, על מה אתה שם דגש יותר, על מה אתה שם דגש פחות, ואתה אף פעם לא תספיק להעביר את המסר.
2: נכון.
1: אתה אף פעם לא תספיק להעביר את המסר בכל מקרה, אתה צריך פשוט... לא, באמת, אתה באמת אף פעם לא תספיק להגיד את מה שאתה רוצה, אתה פשוט צריך מספיק לעורר סקרנות. זה נראה לי הערך המוביל שאתה צריך לבוא אליו.
2: וואי, מעניין, לא
1: שמונה דקות, תלך על סקרנות, אל תלך על הוכיח נקודה.
2: כן, אחרי זה שידברו איתי אחרי זה.
1: שידברו איתך אחרי זה, חבר'ה, מעניין אתכם עוד, בואו דברו איתי, יש לי עוד המון המון נתונים ונקודות להסביר למה מה שאמרתי הוא הנכון.
2: יפה. הוק.
1: הוק, יעני, הוק של 8 דקות.
2: כן. יאללה, איך, מה איתך? איך היה לך סופה? איך אתה מתחיל את השבוע?
1: וואו, היה לי שבוע קיצון. אתה זוכר שבוע שעבר אמרתי לך שהייתי בשבעה שבוע?
2: כן.
1: אז גם השבוע הייתי בשבעה כל השבוע.
2: אוי ובוי.
1: כן, מישהו קרוב נפטר, והייתי צריך להיות סביב המשפחה. הפעם זה לא המשפחה שלי, זה המשפחה של אשתי.
2: וואו.
1: אבל גם, אז יש לי שבועיים רצופים של שבוע אחרי שבוע של שבעה. שאני כאילו עושה, שאני עושה בין הצפון לפה, כאילו בין פה לבין הבית כזה, כל הזמן נסיעות, כי הם גרים באפולה. וזה היה קשה, זה תוקע, זה כאילו מעבר לזה שזה כאילו אדם קרוב ויקר והכל, והיה ממש עצוב. זה גם כאילו רגע שם אותך בנקודה של כאילו אולי העולם מוטט לך משהו, של אם זה כבר שבועיים ככה. אולי יש איזה שבועיים רצופים?
2: אולי צריך לתאר איזשהו משהו, אולי צריך ללכת לאיזה רב, להוציא עין חס וחלילה.
1: יכול להיות, זה כבר קרה שבועיים רצופים, כאילו כל הזמן בין או שישי לשבת או ראשון לשני. אז כאילו אני מחכה שהלילה הזה יעבור ויהיה שקט כדי שזה... כן, אבל מוצאים את הדברים הזה. היה את האירוע של הקרייר בוסט שעשינו.
2: נכון.
1: מועדון היזמות, מועדון הקריירה, סליחה, שיוצא לפועל, היה אירוע ראשון בחן, הגיעו איזה 50...
2: ראיתי בסטורי של זה, וואו, היה נראה מגניב.
1: היה מגניב בטירוף, היה הרצאה של אברי סולין, שהיה ממש שווה ונחמד. וזהו, וכרגע אנחנו מספר שאני וישראל ממשיכים מפה לאירוע סיום של האגודה.
2: נכון.
1: עשינו לנו איזה סדנה נחמדה ככה, הנה עבור המאזין נדב זוסמנוביץ', יש כרגע פקק תנועה ביסוד המעלה.
2: באמת?
1: חמור חסם את הכביש.
2: אוי אוי, כן.
1: יש שם איזה משהו, אז זה דש לנדב.
2: טוב, אז נדב. בכל מקרה, אז היום יש לנו תוכנית מעניינת. נדבר קצת על דבר שמאוד מאוד משמעותי בחיים שלנו, לא תמיד אנחנו שמים על זה מספיק דגש, ולפעמים אנחנו מעדיפים קצת להתעלם מזה. אם אתם מנחשים מה זה.
1: פם פם פם, פוליטיקה.
2: פוליטיקה. איזה דבר.
1: בוא נשאיר את זה ככה באוויר, נראה לי נשמע רגע שיר, גם יש לנו אורחת ממש מעניינת.
2: יאללה.
1: שתבוא להיות איתנו פה, אז בוא נשמע שיר ראשון.
2: בוא נתחיל לשמוע. מה זה, זה עובד לנו?
1: תחץ פליי.
2: לחצתי פליי. יאללה, תהנו. למה אני פוליטיקה עכשיו?

0: טוב, בסדר. ככה זה נגמר. לפחות עם רעש של מים, אהבתי את זה שזה עם רעש של מים.
1: מה, זה עושה לי פיפי.
0: טוב, אז בוא נעצור את השידור, אתה.
2: כן, כן. טוב, אז אנחנו בעצם מתחילים את המסע שלנו בארץ הפוליטיקה לשעה הקרובה.
0: כן.
2: ואני רוצה להתחיל איתך ב... כאילו כשאנחנו מדברים, ישר אפשר לקפוץ לפוליטיקה, לדבר פה על יוקר מחיה, לדבר פה על כמה זה, לדבר פה על ימין ושמאל, ערבים, זה, זה, זה. אני חושב שכדאי שנתחיל לשאול את עצמנו רגע, מה אנחנו רוצים בכלל? מה אני רוצה מהממשלה שלי? מה אני רוצה מההנהגה שלי? מה אני בעצם רוצה מהם? כי אפשר להגיד שיקר פה, אוקיי, יקר פה, איך תעשה? עכשיו תיכנס לשבירת מונופולים, תיכנס לזה, בוא רגע נדבר על מה אנחנו רוצים בכלל.
0: מה אנחנו רוצים מהמנהיגים שלנו?
2: כן, מה אתה רוצה מהם? אתה רוצה שיהיו אנשים ישרים, זאת אומרת, אתה לא מדבר על יוקר מחיה. אתה רוצה שיעשו שיהיו פה, שיהיה לך ביטחון. אתה לא מדבר על יוקר מחיה.
0: מעניין, מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר כאילו, לא יכול להיות.
2: אתה יכול להתנפל על איזה נושא ולהגיד זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. אבל בוא נלך מכיוון הפוך. בוא נלך להגיד מה אנחנו כן רוצים.
0: מעניין. אני שנייה לפני שאני מדבר על מה שאנחנו רוצים, אתה תקפת את זה בצורה מאוד מעניינת. אמרת, לא יכול להיות שמעניין אותי יוקר מחיה ודברים שצריך לטפל בהם במדינה. אבל לפני זה, אני רוצה לדעת שמי שנמצא שם בתפקיד שם מייצג אותי, מוביל אותי, הוא בן אדם ישר. זאת אומרת שיכול להיות שפחות אכפת לי מיוקר המחיה, יותר חשוב לי שהאדם, שיש שם בן אדם שאני סומך עליו. לפני הכל, זה מה שאתה מתכוון?
2: השאלה, היה לי דיון על זה, אם זה אדם שאני סומך עליו, או אדם שהוא מקצועי, במה שהוא עושה. כי פוליטיקאי בסוף זה מקצוע. זאת אומרת, נגיד, בראש משרד הבריאות, סבבה? שר הבריאות.
0: הוא לא יודע, לא יודע כמה הוא יודע בבריאות. שר הבריאות, היום בוסו, אני לא חושב שהוא מבין יותר מדי בבריאות.
2: זה חשוב לך שהוא יהיה רופא?
0: לא, אבל הייתי שמח אם אנשים שנכנסים למקצוע, יהיה להם איזשהו... אתה יודע, מה זה נבחר ציבור, אחי?
2: מה המקצוע?
0: גם אני וגם אתה יכולים להיות עכשיו, בוא נגיד, שר הביטחון. מה אני מבין בביטחון? זה שאני עכשיו נמצא במשבצת הזאת, מה אני מבין?
2: אתה צריך להבין בביטחון?
0: אני נשמע לי שכן, לא? אתה לא חושב שאתה צריך להבין בביטחון אם אתה מוביל את כל המערך הביטחוני?
2: אני חושב שאתה צריך לדעת לנהל אנשים, אני חושב שאתה צריך להבין לדעת לקרוא סיטואציות ומצב, אתה צריך לדעת זה, אתה לא צריך לדעת להסיס את הכוחות מפה לפה.
0: וואלה, יפה מה שאתה אומר, אוקיי, מעניין.
2: אני שר הבריאות, הוא לא צריך לדעת תהליך אפידמיולוגי של, אני יודע, של הקורונה. הוא צריך להבין באיך מנהלים משרד. בסוף הוא צריך לנהל משרד ולהביא החלטות ולהביא מדיניות על בסיס המלצות שנותנים לגורמים המקצועיים. גם זה שאלה, איזה דרג צריך להיות מקצועי? האם מנכ״ל צריך להיות מקצועי? תמיד אומרים, מנכ״ל צריך להבין את המשרד ומה שהוא עושה ברמה כללית. האם הוא צריך לדעת עכשיו לעשות את כל פרוצדורה באמת, איך הוא זה? האם הבן אדם שעומד בראש המשרד צריך להיות הכי תותח בתחומו בזה? פשוט צריך להיות הכי תותח בלנהל אנשים ולנהל משרד.
0: כן. לא, נראה לי שקודם כל לנהל אנשים זה הדבר שהכי חשוב, ולהיות בן אדם...
2: ולדעת להיות פוליטיקאי, לדעת לקדם את החוקים ואת המדיניות שלו, לדעת לעשות את זה. זאת אומרת, ואז כשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים שהבני אדם שלנו יהיו ישרים, אנחנו צריכים שהם יהיו אגונים, אנחנו צריכים שהם יהיו לידרים.
0: נכון.
2: אנשים שהם לידרים, ואנשים שהם תואמים לבעלי הערך והמידות שלנו, שהם ערכים, ערכים חופפים לערכים שלנו.
0: מה זאת אומרת ערכים חופפים? כאילו יושר, הגינות, כאילו זה מה שאנחנו מחפשים, לא?
2: כן. גם, גם יושר הגינות, האם חשוב לך, האם ערך האדמה חשוב לך על חיי אדם, מה אתה חשוב?
0: וואה, זה שאלה גדולה.
2: זה ממש שאלה גדולה, אבל אתה צריך רגע, כשאנחנו צעירים, באים לקפה, אנחנו צריכים רגע לשאול את עצמנו את השאלות האלה. האם אני עכשיו באמת מאמין שצריך לכבוש ולהתיישב לעזה ולא אכפת מהמחירים, והאם אני צריך כאילו, האם אני מעדיף של, כאילו, שנשאר בתוך הדבר הזה?
0: כן, זו שאלה ממש ממש טובה, אני מסכים איתך.
2: ואני חושב שכשכאילו אנחנו באמת מסתכלים על הדבר הזה, האנשים שאיתנו צריכים, שאנחנו הולכים לבחור בהם, אנחנו צריכים לקחת אחריות ולהתחיל לחקור ולבדוק איפה, מה המצא שהמפלגות האלה נותנות לנו. יש כל מפלגה, אני מקווה, פותחת מצא ובאמת משדרת אותו ונותנת אותו באמת לכל הקהל ומנגישה אותו בעצם. אם אנחנו מספיק בעצמנו אחראים, אנחנו נלך לקרוא אותו, אבל לרוב אנחנו לא עושים את זה. אנחנו רואים סרטוני טיק טוק, אנחנו רואים רגע קטעים מאוד רנדומליים עם איזה גגים ומשפטים מאוד מאוד מפוצצים. וגם כן, יש פה איזושהי שאלה של איך אנחנו רואים את המנהיגים שלנו? יש לנו מנהיגים שאנחנו רואים אותם כגדולים ודגולים, ובואו, לא צריך להתבייש להגיד את זה. יש המון המון אנשים שמסתכלים על ראש הממשלה, כי זה מביא הבשורה. מביא הבשורה אלינו, ואנחנו צריכים להבין, כאילו, האם אנחנו מסתכלים עליו, וזה שמתנגדים לו ומחרימים אותו, דווקא גורם להם יותר לתמוך בו.
0: כן, ככה זה, ככל שאין פרסום שלילי.
2: זהו, זה לא שאלה אם אין פרסום שלילי או יש, אבל אנחנו צריכים רגע להבין מה הערכים שלנו בתוך הדבר הזה.
0: נכון.
2: כי אחרת, אם אין לנו ערכים מובילים, מה הערכים שמובילים אותנו בחיים? ואם אין לנו ערכים כאלה, אז כאילו, איך נשפיע? סבא, בוא נדבר על זה ברמה הזה. מה אתה מעדיף, תחבורה ציבורית או רכב פרטי?
0: נראה לי שחייב לחזק פה במיוחד את התחבורה הציבורית, ובמקביל שכל אחד שיבחר לרכוש ולהשתמש ברכב פרטי, יהיה לו את האביליטי הזה.
2: מה אתה חושב שהמדינה צריכה לעשות? המדינה
0: להשקיע בתחבורה ציבורית כמדינה.
2: זאת אומרת, אוקיי, זאת אומרת להשקיע בתחבורה ציבורית, זה אומר להקצות מסלולים, נתיבים לתחבורה ציבורית.
0: נכון.
2: בידיעה שיהיו עוד פקקים, זה אומר להטיל מס גודש באזור גוש דן, ככל שאתה נכנס לטבעת היותר פנימית, כי זה הרעיונות שעומדים היום על הפרק. לעשות חניוני ענק ומשם להוציא שטלים.
0: כן, זה עובד, זה הבנתי.
2: זה עובד, פיזית זה עובד. אם זה באמת מוריד את הגודש בכבישים, אני לא בטוח.
0: מעניין.
2: וגם העניין של לחנך אנשים לתקף, אתה יודע שיש שם בעת תיקוף נוראית, מלא אנשים לא מתקפים בכלל באוטובוסים.
0: כן, כי כל הזמן מעקרים את המחיר.
2: כל הזמן מעקרים את המחיר, ואז נותנים לה, ואז בעצם אומרים, כאילו, מעקרים את המחיר, ואומרים, ניתן מלא הנחות.
0: כן, אז למה אתה מעקר את המחיר? תעשה את זה בשחיר שפוי.
2: והנה, לדוגמה פה בגליל העליון, הכי קלאסי.
0: מה?
2: לא שווה פה להריץ תחבורה ציבורית.
0: לא שווה.
2: האנשים פה לא אנחנו לא ממלאים אוטובוסים. אנשים פה עדיין משתמכים על רכב פרטי.
0: כן, אבל זה גם ביצה ותרנגולת.
2: מה זה ביצה ותרנגולת? אנשים, עובדה, יש פה שנים של השקעה בתחבורה ציבורית. הנה, שמבטלים קווים, כי הם לא ממלאים אוטובוסים, הם לא כלכליים, הם לא כדאיים.
0: אבל הם גם לא נוחים וזמינים. אני ממש כאילו, כל התחום של התחבורה, אפרופו הגלילקסי וכל הסיפור הזה, שהתחבורה הציבורית היא לא נוחה לשימוש, היא לא מגיעה באמת עד המקום, היא לא זמינה מספיק. אז גם באיזשהו שלב אתה תגיד לעצמך, למה שאני עכשיו אסתמך על תחבורה ציבורית, ואני לא פשוט אקנה רכב פרטי והשקיע קצת יותר.
2: אין בעיה, זה שאלה של המדינה רגע, איפה אתה משקיע את הכסף? האם אתה עכשיו משקיע עוד בתחבורה ציבורית כדי לעשות, כי זה לא כלכלי מה שאתה מציע.
0: זה לא כלכלי, נכון, אני מסכים איתך שזה לא כלכלי.
2: זה כסף של כולם.
0: חייב אבל שיהיה פה איזשהו משהו. אתה צודק, כאילו אני מסכים איתך בנושא הזה, חינוך,
2: נגיד חינוך, יש רעיונות מהפכנים לגבי החינוך, האם אנחנו משאירים את החינוך כמו שהוא, שכולנו יודעים להתלונן יפה מאוד על החינוך, בסוף קשה מאוד להתנהל ככה, כשיש לך פה מצד אחד, תשאל כל מורה שהכי קשה לו, זה הורים, הורים שלא מגבים אותם מול הילדים.
0: כן, אני גם אגיד עוד משהו, שלפעמים אתה מרגיש כאיש חינוך לשעבר, שאתה צריך לעשות עבודה שההורים לא עשו בבית. שאתה מבין שכזה של להעמיד, לשים ילד בגבולות.
2: זה שאלה, להגיד מי מחנך את הילד.
0: והאם יש פה, וזה צריך להיות או זה או זה, או שזה צריך להיות ללכת ביחד?
2: זה גם שאלה, אבל נגיד, בוא נסתכל על זה מבחינה של המדינה, של הפוליטיקה שאנחנו בוחרים, מי מציע עכשיו שר חינוך עם רעיונות יותר מהפכניים?
0: אני לא כל כך שמתי לב שמישהו מציע פה בשנים האחרונות איזשהו עניין של משהו.
2: זה בעיה, כי אתה לא מציע פה אידיאולוגיה או רעיון. היחיד שבעיניי מציע אידיאולוגיה שהיא אידיאולוגיה, זה ציונות דתית של סמוטריץ' שאומר, כן, אני בא לפה ואני הולך לממש, האידיאולוגיה שלי הוא יישוב הארץ, והפיכת יישובים לחוקיים, וכל מה שהציונות הדתית עושה. ואני יכול להעריך אותו. אני לא יודע אם אני בדעה שלו, אבל אני יכול מאוד להעריך אותו.
0: שהוא מממש את העקרונות שלו.
2: כן, הוא אמר, זה הולך לקרות ככה וככה וככה, וזה מה שהוא עושה.
0: כן, האמת שהוא באמת חיית עבודה, בדיוק היום יצא לי להיות במועצה, ושמעתי ש... כאילו, יש הרבה מאוד דברים שפיזית, כאילו, דעה, זה מה שמעניין פה דווקא בגליל, שאני שם לב שנבחרי הציבור כאן אומרים, אנחנו לא מעניין אותנו, ימין שמאל, מי בדעה שלנו, מי לא בדעה שלנו, אנחנו רוצים להרים את הגליל, שזה דווקא מאוד מעניין, שזה איזשהו קונסנזוס שמחזיק שם את כולם.
2: גם על זה יש לי מה להגיד, אבל נצא רגע
0: להפסקה קלה בחברה להגנת הטבע.

0: רוצה להיות חבר של קבע, בחברה להגנת הטבע, מה?
1: אתה יודע שפעם עשו בדיחה לריאל שבירי, איך יצא לו הגו-גו-גו?
0: מה?
1: לא, רוצה להיות חבר.
2: שים לב, המילים והפזמון לא קשור אחד לשני, אבל הוא כאילו מדבר על זה שהוא רוצה להיות אקטיביסטי, ובגלל זה חשבתי שחשוב להביא את השיר הזה לשידור.
0: איי, איזה יופי.
2: אני משהו להגיד לך לגבי המשפט האחרון שאמרת קודם, אמרת שכאילו פה בגליל, המנהיגים מנתקים את עצמם מהארציות.
0: נכון.
2: כאילו לא מסתכלים על מי אתה מצביע בקלפי, אלא איך אנחנו מקדמים כולם את הגליל ביחד.
0: נכון.
2: השאלה אם זה פתרון או הבעיה, כי פתרון מבחינת פתרון רואים עשייה בשטח, מבחינת בעיה אתה רואה שהבעיות נשארות. אתה מבין מה אני אומר? כאילו לא קורה שום שינוי ברמה הארצית מההתייחסות של המדינה. זה לא שהמדינה לפני 10 שנים או 20 שנה לדעתי התייחסה בצורה אחרת לגליל.
0: אבל לפני 10 שנים היה פה ממש מאבקי כוח, אבל זו לפני 10 שנים, לפני המלחמה היה פה מאבקי כוח מטורפים. לראות היום את כל ראשי הרשויות עומדים ביחד, לוחצים ידיים, מתראיינים ביחד, מדברים ביחד, תומכים אחד בשני, שאני מדבר עם, עם מועצה אזורית גליל עליון, ואומרים לי, אומרים לי ככה, במילים אלה, אנחנו, יש לנו אינטרס שקריית שמונה תפרח. אתה אומר, וואו, זו שיחה שבחיים לא הייתי שומע לפני 3 שנים.
2: זו שיחה שבחיים לא הייתי שומע, אבל זה משנה גם, זה בסדר שזה קורה פה. אם זה יקרה גם בארצי, השאלה איך זה משפיע על הארצי. אם צריכים להביא את הכל הזה באמת ביחד, ולעשות את זה גם בארצי?
0: מה, מתוך הגליל? כאילו להוציא את האג'נדה הגלילית?
2: מתוך הגליל.
0: הרוח הגליל.
2: הנה, זה הערכים שלך. מי שתומך בגליל, מי שאומר שהוא יפריח את הגליל, מי שאומר שהוא ייתן תקציבים, מי שמציג, לא רק אומר, אלא מציג תוכניות קונקרטיות למה הוא רוצה לעשות עם הגליל, כי זה לא בשמיים, כאילו, תוכניות כאלה כבר 3 שנים יודעים שהגליל מקרטע.
0: 3 שנים.
2: לא, 3 שנים מאז המלחמה, כאילו.
0: כן.
2: 1,000 ימים שהיה לאחרונה, מאז 7 באוקטובר, היום הארור הזה. יודעים כאילו מה זה, אם יבואו ויגידו, תקשיבו, אנחנו מצביעים, האנשים בגליל יגידו, אנחנו מצביעים למי שיש לו תוכנית למען הגליל, אז יקרה, כאילו זה לא, נתקו את הימין ושמאל.
0: נכון.
2: תשנו את זה, כאילו זה הערכים שמובילים אותך, אם הגליל זה ערך שמוביל אותך, תצביע למי ש...
0: אז אתה אומר, כמו שבגליל, ככה כל הארץ תעשו, כאילו אל תתעסקו עכשיו במי כך כזה או כזה, יותר... תחשבו על הערכים שלכם חשוב לקדם.
2: ברור,
0: ש...
2: ברור שתשים לב כל פעם מסיתים את העניין לנושא הביטחון, ומסיתים את העניין לנושא יוקר המחיה, לנושא החרדים.
0: רק אל תחשבו, רק אל תפעול את השכל שלכם.
2: זהו, לא בא לי לדבר על זה, כי זה לא מעניין. בא לי שנחשוב רגע ונאתגר את עצמנו בשיח.
0: אוקיי.
2: וזה הזמן.
0: יאללה, אז בוא נאתגר את עצמנו בשיח.
2: בוא נאתגר את עצמנו בשיח, לגמרי.
0: ונקבל בברכה את הודליה. הודליה, מה שלומך?
3: מה העניינים?
0: בסדר, תציגי את עצמך רגע בכמה מילים, וברוכה הבאה, איזה כיף לראות אותך כאן בשידור.
3: מרגש מאוד, האמת ממש כיף.
2: מי את? כמה את? למה את? כיצד את?
0: איך את?
3: כיצד אני? אז אני בת 28, אני הגעתי לפה מירושלים בעצם, לפני איזשהו חצי שנה. וזהו, ואני גרה היום ביסוד המעלה, כזה,
0: דרום
3: העמק.
0: ממתי?
2: עכשיו אני בא משם.
0: ממתי את ביסוד המעלה?
3: אני, מאז שהגעתי.
0: איזה קטע, לא זכרתי את הפרט הזה, אני תמיד נמצא ביסוד המעלה, בדיוואן. מאוד כיף שם, חבל לך על הזמן.
3: האמת שאני גם שורצת שם לפעמים.
0: לא ראיתי אותך אף פעם שם.
2: חבר'ה, דיוואן אחר כך.
0: טוב, בסדר.
3: זהו, ומאוהבת פה בצפון, סך הכל, לאט לאט אני גם יותר ויותר כזה, ממש וואו, אני חושבת שזה חבל ארץ הכי מדהים במדינה. אני לא מצליחה להבין איך כאילו האזור הכי יפה במדינה הזאת נמצא בכלל בתוך המצוקות האלה שאנחנו מדברים עליהן ב3 שנים האחרונות, כאילו איך בכלל הצלחנו להגיע למצב הזה, ואני חושבת שזה לגמרי, פשוט יש פה את הפוטנציאל בין הגדולים בארץ, אם מתל אביב מהחולות הצליחו להקים את אחד המרכזים הכי גדולים במדינה, אני אומרת וואו, מה אפשר לעשות פה מהצפון? מטורף.
2: כן, אבל תל אביב לקח להם גם יותר מדי זמן, לנו אין את הזמן הזה, אני חושב.
3: לא, אנחנו באמת הרבה יותר
2: ממהרים. תל אביב בשנות ה-80 היו כאילו...
0: מה?
2: היה חולות בהתחלה בשנות ה-40. שנות ה-80 היא הייתה עיר די...
0: דלילה. אבל גם לא היה גם תושבים במדינה, פיזית.
2: שנות ה-80 כבר היה לך תושבים.
0: סליחה.
2: שנות ה-90 יש לך כבר עלייה, אבל חוץ מזה אתה בסדר. אוקיי, אבל מעניין, את חצי שנה פה.
3: חצי שנה, סך הכל.
2: מה גרם לך לבוא לפה? כאילו, למה לבחור פה?
3: לא, אז קודם כל באמת קיבלתי איזשהו, כאילו, כזה ענייני העבודה וכאלה. אני בעצם בונה פה את ההגירה השאובה במנרה.
0: די!
3: אז כן, ההגירה השאובה...
0: מה זה אומר?
2: זה מדהים, זה לייצור חשמל.
3: נכון, זה שימור אנרגיה.
2: שימור אנרגיה לייצור חשמל, זה מטורף. יש את זה גם אצלנו באזור שאני בא מהבית שלי, באזור כוכב ירדן.
3: כוכב ירדן והגלבוע, רק ש... הגירה שובה מנרה זה הפרויקט הראשון שבונים אותו תחת אש, אז זה בכלל מיוחד.
0: רגע, תספרי שנייה מה זה הדבר המגניב הזה.
3: זה וואי. בעצם, זה כמו בטריה ענקית, אוקיי? דמיינו שכל האתר הזה הוא בטריה ענקית. כשזורם חשמל בסתם, בלילה, בקווים של החשמל, הוא מתבזבז. ולא עושים איתו שום דבר. ובעצם מה שהגירה שאובה באה לעשות, יש לנו בעצם שני מאגרים, מאגר למטה ומאגר למעלה שמלאים במים, שאנחנו נבנה אותם, אנחנו בונים אותם כרגע, ובעצם בלילה מנצלים את החשמל, מעבירים את המים למעלה למאגר העליון, ובעצם זה נצבר כמו, ממש כמו אנרגיה, ובבוקר או בשעות העומס שצריך את כל החשמל הזה ואין מספיק, יש הרי בעיה בכללי, לא רק במדינה, אבל בכל הרשת של החשמל, יש בעיה של איך לחלק עומסים. ובעצם יש לך פתאום, בשעות העומס, אתה פתאום יכול לתת איזה בוסטר של אנרגיה, אתה מפיל את המים מהמאגר העליון למאגר למטה, זה מסובב טורבינות, מייצר לך חשמל שבעצם כאילו שמרת אותו מהלילה. אז זה הקונספט בגדול, כמובן שלילה ויום זה כזה, זה במקרה הקל, אבל זה גם איתות מצוקה, איתות שצריך יותר.
0: וואו.
2: זה עניין של, זה עניין של עלויות, בסוף בלילה חשמל זול. כי אין צריכה, חשמל עובד העלות של לפי צריכה. שעות העומס, זה גם מתי שהחשמל הכי יקר, בגלל זה ממש כדאי וזול, פשוט להוריד את המים למטה. כמו שירותים.
0: לקח לי רגע, כאילו, מים, חשמל, לא הסתדר לכל כך.
3: חשמל ומים,
0: כאילו. עובד ביחד.
2: יש שניים כאלה, כמו שאמרת, בגלבוע ובכוכב הירדן ליד הבית, שאני גם בית השיטה. וזה פרויקטים מטורפים, מטורפים, מטורפים.
3: זה הזדמנות של פעם בחיים, אז אמרתי,
2: פרופו מקומות העסוקה.
3: כן, לגמרי.
2: זה נותן תעסוקה למלא את זה.
3: מאוד. ואני מגיעה בכלל מהדרום, אני גרתי בירושלים 5 שנים, כאילו זה לא היה ב...
0: מה זה הגעתי מהדרום?
3: אני מדרום הר חברון במקום.
0: איפה?
3: יתיר.
0: אופה, יתיר, יש לכם אחלה יין.
3: נכון.
2: אחלה יער.
3: אחלה יער, כן.
0: וואי, יפה.
3: אז זהו, אז אני באמת מגיעה משם, אז בוא נגיד חלום לגור בצפון, ואתם אמרתי, המשפחה, החברים, כבר הכל בדרום, אבל פתאום קיבלתי את ההזדמנות הזאת, אז אמרתי, טוב, לפחות הזה, כזה, רילוקיישן בתוך המדינה, נעשה קצת לתקופה, ובאמת, וואו. אני פשוט כיף בצפון בטירוף.
2: יש פה נהירה של חבר'ה שהם כאילו דרום החברון, שומרון, כל הדברים האלה.
3: כאילו מתנחלים.
2: לא, שזה באמת כאילו, רואים כאילו איזשהו קול קורא, הלכתי כי קרה הכל כזה.
3: לגמרי.
2: שכאילו, לא במובן הציני, במובן הכי רציני של המילה כאילו, של באמת לבוא ולעשות את הדבר הזה, דווקא בגליל, דווקא איפה שצריך, דווקא איפה שפחות שנוי במחלוקת. וזה כאילו יכול, וזה נותן כאילו איזשהו בוסט מטורף לאזור, שהלוואי ועוד יצטרפו.
3: אני לא חושבת שזה, העניין הזה זה השנוי במחלוקת או לא, כי כידוע מתנחלים עליהם בעיה עם שום מחלוקת, אבל זה באמת העניין הזה שאתה מרגיש שצריך, ובאמת יש פה גל מטורף של אנשים שמגיעים, גם משפחות, לא רק צעירים, שבאמת רואים את הצפון כזה, קורא תחת הנטל הביטחוני, וכל מה שזה הביא איתו, ואומרים, אנחנו רוצים לבוא לפה ולחזק, וכמובן שזה מאוד מאוד קשה, כן? זה לא... אתה בא עם ערכים, ואז אתה מגלה שאתה צריך רגע לחם וחמאה.
2: ערכים לא הולכים למכולת, כן.
3: כן, אז...
0: ציוני עני.
3: כן, בדיוק. אז באמת איזשהו קושי, אבל כן, הציונות לא מתה. נראה לי כבר, אנחנו כבר יודעים את זה הרבה זמן.
0: נכון.
3: וואו. אז זהו, כן.
2: אז רגע, אנחנו בעצם בתכנית שלנו עכשיו מדברים פה על פוליטיקה, שזה נושא שכיף.
3: מאוד אקטואלי.
2: מאוד אקטואלי, מאוד כיף לכולנו. איפה, מה העמדה שלך בנושא? לפי מה את בוחרת את המנהיגים שלך או את מי שאת רוצה שייצג אותך?
3: אז אני אגיד ככה, אני קודם כל, אני חושבת שחשבתי על זה המון כשהגעתי לפה לצפון. גם במעורבות חברתית, כל מה שקשור לצפון, ושבסוף אתה אומר, כל העניין הזה של כל התנועות שקמו לצפון, כל הדברים שבאו לנסות וישקם את הצפון, 1701 ומצפינים וכל התנועות האלה, בסוף הם נולדו מתוך, לא מתוך אידיאל, הם נולדו מתוך מצב של כשל. היה כן. כישלון מטורף בהנהגה, ולכן היה צריך לשים את התנועות האלה כדי שמישהו ייתן פה מענה, כי באמת יש לנו פה מצב במדינה שיש לנו אזרחים מטורפים ועם מדהים, ואילולי האזרחים המטורפים האלה בשביל לאוקטובר המצב שלנו היה פי אלף יותר גרוע, שפשוט קפצנו לפני שכולם בכלל התעוררו, אנחנו היינו אלה שעלו על הגל ורצו מהר לעצור את התופת, והסתכלנו אחורה ואין הנהגה. אין מישהו, כאילו לקח המון המון זמן, אני עוד זוכרת בתחילת המלחמה, אני בכלל ממש בשבוע הראשון נסעתי לעוטף, לעזור לחקלאים, עוד היה עוד מחבלים באזור, כאילו זה היה כזה תקופה מאוד, מאוד מפחידה, ואתה פשוט רואה שהמדינה לא... עבדתי אחר כך לימים קצת במשרד האנרגיה, ומשרד האנרגיה התפאר שתוך איזה שבועיים הם הצליחו להביא גנרטורים לקיבוצים ולמושבים וזה, אבל אתה אומר, אבל... מי בעצם דאג להם עד שאתם, כאילו עד שיקח שבועיים, וזה בסדר, הם גוף מסורבל, אבל בסוף אתה אומר, יש איזשהו פה עם שלקח אחריות ברגע שאף אחד לא היה שם לקחת את האחריות הזאת. והפער הזה, אני הרגשתי בכללי שנים, אבל בטח מאז השביעי, שהפער הזה בין העם המטורף הזה, שממש לא מעניין אותי למה הוא מצביע, לבין ההנהגה, היא פשוט, זה וואו, זה פער מטורף.
0: זה פער מטורף. זה פער ממש ממש מטורף, ואנחנו רגע נצלול לשיר של מי זה? של דן תורן.
2: מה, אימפריות נופלות?
0: אימפריות נופלות, בהקשר למה שאת אומרת. אימפריות נופלות, אבל אולי בזכות זה שהן נופלות.
2: אחרי זה אנחנו נרים אותם.
0: אחרי זה אנחנו נרים אותם.

0: השיר הבא, אבל...
1: טוב, אז ככה, מפה לשם, אנחנו קצת עברנו שירים ושיחקנו כאן עם המוניטור.
2: יפה, יפה לנו.
1: זה חדש, מה אתה רוצה?
2: אז רגע, אנחנו נעשה מה שאודליה אמרה. אמרתי לה, וגם אמרתי את זה פה בזה, אמרתי לה, תקשיבי, את אומרת, כאילו, העם המטורף הזה, העם המטורף הזה, אבל הנהגה כושלת. אז א', אם העם המטורף הזה בוחר הנהגה כושלת, אז רגע, העם המטורף הזה צריך לעשות בדק בית, זה אחד. שתיים, בעיניי, האם באמת זה שקמו פה ארגונים אזרחיים, הם קמו מכשל, או קמו מפעולה משלימה שהייתה חייבת להיות? כי בסוף, אם אנחנו מכירים, אמרת שעבדת במשרד האנרגיה, את מכירה שיש מגבלות למשרד האנרגיה. יש דברים שהוא לא יכול לעשות. אין מה לעשות, זה לא בתקנים, הוא צריך קול קורא, הוא צריך מכרזים, הוא צריך מלא מלא דברים שתוקעים אותו בדרך. שבסוף יש את העמותות האלה שבאים ומשלימים את הדבר הזה. האם זה באמת כשל, או פשוט פעולה משלימה שהייתה חייבת סוף סוף לקום פה?
3: קודם כל זה באמת נקודה, אבל אני חושבת שכשהשיטה עצמה לא עובדת, אז יש פה דברים שאתה צריך להביא להם את ההשלמה מאיפשהו. עכשיו, יש כמה, בוא נגיד, להביא גנרטורים בזמן אפס תוך 24 שעות, כנראה באמת אף משרד ממשלתי, אולי חוץ מהם באמת זה היה בצורה מטורפת, הם היו ישר מקים איזה מנהלת חירום בשניות ולא יודעת מה, וזה באמת היה מעל ומצופה. מה שאנחנו מדברים פה, נגיד על התוכניות של צעירים של מצפינים, כל הדברים האלה, בעצם מה המטרה פה? המטרה פה זה לעשות מסמכי מדיניות. המטרה פה זה בעצם להביא חברי כנסת שבכלל יבואו לפה לצפון. זה בכלל לעשות כל מיני דברים שבעיקרון זה התפקיד שלכם. שלום, אנחנו משלמים לכם 50,000 שקל בחודש כדי שתעשו את זה. הם אמורים בעצם לראות אותנו, וזה שהם לא רואים אותנו, אתה כבר אומר, אוקיי, אז אנחנו באים, אנחנו נגיש לכם את הכל עם כפית של כסף, רק כדי שרק תעשו את הוי הזה. אבל אני לא חושבת שזה היה אמור להיות התפקיד שלנו כאזרחים. כאזרחים התפקיד שלנו היה להתעסק כמה שפחות בפוליטיקה, ושמישהו יעשה לנו את העבודה. מסתבר שבמדינת ישראל, אם אתה לא מעורב, הדברים קורים לך מעל הראש, ובצורה לפעמים מאוד מאוד כזה, שאתה אפילו לא מצפה, שהחלטות שכאלה מתקבלות, ואתה אומר, אבל מי החליט את זה, ולמה לא דיברו איתי? אז, והתפקיד שלהם היה לפנות אלינו במצב מתוקן.
2: אני מבין מה את אומרת. אני פשוט חושב שאנחנו כן צריכים להיות אקטיביים. כאילו, זה נהיה איזו תפיסה שלנו שכאילו...
3: היום חד משמעית.
2: בכללי, תמיד. אנחנו לא צריכים שיגישו לנו הכל, כאילו, בתור צעירים. אנחנו חייבים כל הזמן להיות אקטיביסטים וכל הזמן להיות עם היד הזאת על הדופק. ואנחנו יכולים להגיד אותו דבר לגבי המנהיגים המקומיים שלנו. בסוף יש להם פה שני קובעים. אחד זה ידוג רגע ברמת המדיניות, לראות שרואים אותנו בכנסת, לראות שרואים אותנו בזה. הרי יש את השלטון המקומי ושלטון מרכזי. זה בדיוק בשביל זה. מצד שני, גם צריכים רגע לדאוג לבעיות היום-יום של התושבים פה. הם לא יכולים לעשות הכל. כי בסוף זה אדם אחד שצריך פה איזה מערך שלם, ובסוף זה 120 חברי כנסת, שדרך אגב, שמעתי פודקאסט השבוע, ממש מעניין, על קואליציה, אופוזיציה, מי משפיע יותר. ואומרים שם כאילו שלפעמים באופוזיציה אתה יכול להשפיע הרבה יותר מאם אתה בקואליציה, כי בקואליציה אתה
3: כבול
2: למשמעת קואליציונית. אז אתה כאילו אומר, רגע, איזה חברי כנסת אני צריך להביא לפה בכלל? כאילו, האם זו, אולי זה אומר בכלל שעוד צעירים מהגליל צריכים ללכת ולהתמודד לתפקידים כאלה, כדי שיהיה אכפת, זה אומר בהכרח לא לגור בגליל. כי אלה אם כן אתה רוצה לסוק קודם מירושלים, מכפר גלעדי לירושלים, או מהאזור לירושלים.
1: אני שמעתי שיש פה שדה תעופה ליד.
3: אני בעד שספקו כזה קו של טיסות לירושלים, ואנחנו ממש נסתדר.
2: אין בעיה, יהיה טיסה לירושלים,
1: יש מנחת מעל הכנסת.
2: כן, יהיה מסוקים.
3: אני חושבת אבל שזה באמת בדיוק אחת הבעיות שיש היום בכללי, בממשל, כן? איך שהשיטת הממשל בישראל עובדת, כן? שהיום המון המון כוח מרוכז בירושלים, ובשביל להשפיע אני חייבת להיות בירושלים, כי רק שם יש את הסמכויות, במקום שהם יעשו תוכנית של, בעצם הם לא צריכים לקבל בשבילי החלטות של הצפון, אני צריכה לקבל החלטות של הצפון, כי אני גרה כאן, אני יודעת מה קורה פה, הם צריכים לפקח. התפקיד שלה, בצורה הרבה יותר בריאה של מערכת, זה שהם יהיו המפקחים, ואני יהיה הגוף הביצועי. היום, וזה לא רק קשור לתוכנית של הצפון, כי אנחנו חושבים שבצפון אנחנו איזה מקרה מיוחד. לא, כל המדינה בקריסה, ולכן אני רגע מקפיצה לשאלה קדימה, למי אני, כאילו מבחינת למי אני אצביע, ואני צריכה מישהו שידאג לצפון, אני צריכה מישהו שיתפקד, כי כשזה לא מתפקד, מרגישים את זה מגוש דן ועד דם, בעצם.
2: אז את בעצם אומרת שאת בעד הפרטה של השלטון המרכזי. את בעצם אומרת
3: שאת רוצה... בצורה מאוד מאוד מסוימת, כן? לא עכשיו הכל איזה...
2: בראשונה אומרים ששלטון המקומי פה, אם ראש עיר או ראש מועצה רוצה להתנקה לך בתור אזרח פרטי, הוא יכול לעשות את זה די מאוד בקלות.
1: יש בזה משהו.
2: יש בזה משהו. דבר שני, את אומרת פה בעצם, אני רוצה לפזר את הסמכויות לרשויות. מדהים, אני איתך. אז אומר שאת בעד תחבורה ציבורית לכל מועצה, לפי איך שהיא תחליט באופי שלה.
3: לגמרי.
2: ולכל עירייה. זאת אומרת, בני ברק, כן אוטובוסים, בתל אביב יש אוטובוסים, גליל יש אוטובוסים או אין אוטובוסים.
3: חד משמעית.
2: מעולה. אז אומר בעצם אז אנחנו בתור צעירים צריכים לתמוך בביזור רשויות.
1: ברור.
2: מדהים.
3: אני חושבת שככה, בואו, בכל העולם, ישראל היא אחת המדינות הכי ריכוזיות, ישראל היא אחת המדינות הכי ריכוזיות ב-OECD, ורואים את זה במערכת החינוך, שרוב ההחלטות שמתקבלות היום, במערכת, אני חושבת שרק איזה 13% או 16% מההחלטות מתקבלות ברמת הבית ספר, וכשבשאר מדינות ה-OECD, הסדר גודל הוא באזור 30% ומשהו. וואו. כלומר, כל החלטה, מרמת מה לומדים היום ועד רמת מה נעשה בחופש הגדול בקטנה, הכל מתקבל בירושלים, איך זה הגיוני? וגם בואו, תעשו קצת הפרדה בין בית ספר ב, לא יודעת מה, בערבה ובית ספר פה בצפון. אולי יכול להיות שגם אפשר גם קצת לחבר אותם לדברים האזוריים שלהם, כאילו יכול להיות שיש פה גם מקום קצת לגמישות של הבית ספר עצמו. שוב, פיקוח, כן? אני לא אומרת להפריט לגמרי וכאילו...
2: פיקוח, סמכויות, הנישה והאכיפה.
3: לגמרי, אבל אין שום סיבה שהם יהיו הגוף הביצועי. וזה היום אחד המחדלים בעצם, באיך שהממשל במדינה הזאת מתנהל. מי מציע את זה, האמת? שאני עוקבת ככה הרבה מאוד זמן, אני עוקבת אחרי הדגל עוד מהתקופה שהם היו תיקון 24.
1: מה? מה זה תיקון 24?
2: זה קמו אחרי השבעה באוקטובר.
3: זה הפרה-היסטוריה, זה היה כשהם קמו ממש.
2: פרה-היסטוריה, לפני שנה.
3: כן,
1: שנתיים. בתקופה שלנו זה פרה-היסטורי.
3: ממש, אז הם בעצם קמו, זה היה חבר'ה שכל מיני מילואימניקים, שקמו כזה בתקופה הזאת שהם די אומרים את מה שגם אני אמרתי אז, כאילו את התחושה הזאת, שבאמת זה התחושה שהרבה הרגישו בהם, בעיקר המילואימניקים, שאתה מסתכל אחורה ואתה אומר, איפה המדינה? ובעצם, ואתה מבין שהמדינה זה אתה. אתה מבין שהיום אנחנו, המדינה זה האזרח. והבנו את האחריות שיש לנו. והתנועה הזאת בעצם, היא קמה כשהיא הייתה בעצם היחידה הרבה מאוד זמן, מכל התנועות האזרחיות, הרי מיד אחרי המלחמה פתאום קמו מלא גופים אזרחיים, נכון? היה פתאום את הריבון הרביעי, האמת התחיל קצת קודם, אבל הוא גם קיבל איזה בוסט, והיה כל מיני תנועות, ודור הניצחון, והמילואים ניקים, ונננה וזה. ובסוף, אל הדגל של מתן יפה, הם היו הראשונים שבעצם אמרו, אנחנו גם הולכים להיות מפלגה. אנחנו הולכים להוות אלטרנטיבה שלטונית, כי אנחנו לא מוצאים אותה היום בפוליטיקה הנוכחית.
1: וואו, זה חתיכת אומץ להגיד דבר כזה על התחילת ה...
3: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. ועכשיו, כשאנחנו באמת כבר ממש מתקרבים לבחירות, אז פתאום הנושא הזה מתחיל יותר ויותר בוער, ומאוד מאוד קשה. כלומר, הפעם האחרונה שהייתה תנועה כזאת, תנועה של עם, אני אקרא לזה, שזה לא איזשהו פוליטיקאי, איזשהו גנרל, איזשהו כוכב שהיה משהו, וראש המוסד, ראש הרמטכ"ל שהקים מפלגה. הפעם האחרונה שהיה מישהו כזה שפשוט בעצם חבורה של אף אחדים, כאילו אף אחד לא הכיר אותם. וזה היה בעצם מפלגת הגמלאים.
1: וואה.
3: שהיו, וזה היה, שגם, כי אני מדברת על גם תנועות שהצליחו, כן?
2: עם רפול, רפי איתן, מי היה שם?
1: לא יודע, מה זה הגמלאים? אני לא...
2: לא, הגמלאים שעשו ב-2006, 4 מנדטים.
1: וואו.
3: 4, 7, 8.
2: 7, 8, 6.
3: שגם אגב, הרבה מי שהצביעו להם, תתפלו, היו צעירים.
1: מה?
2: כן, הצעירים שמרדו בזה.
3: שרצו, שגם מרדו.
1: רצו לשים פתק לבן, אמרו יאללה, כבר נשים לגמלאים.
3: לא, כן, שסבא סבתא שלי, שיהיה להם טוב. מאוד. אז כלומר, יש את היכולת הזאת במדינה, שגם מי שהוא לא כוכב רוקסטאר של רמטכ"ל וגנרל, גם הוא יכול בעצם, כאילו מתנועה שקמה מתוך העם, שהעם בונה עכשיו את המפלגה. ובאמת אתה מסתכל על המסרים, ואתה מסתכל לעומק, בסוף זה, אתה יודע, זה סרטוני טיק טוק שמושכים לך את העין וזה, אבל מתחת להם חייב לעמוד איזשהו בסיס מאוד מאוד מעוגן.
2: יש להם תוכנית עבודה? יש להם רגע, יש להם מצע בחירות והכל שאפשר ללכת ולקרוא אותו?
3: כן, קודם כל כן. ודבר שני, יש להם 4 דגלים. שזה ארבעת
1: כאילו,
3: קוראים לזה ארבעת הדגלים.
2: קווים מנחים.
3: שיש להם ממש סוג של כמו, לא יודעת איך להגיד, זה באמצע בין רפורמה לאיזשהו, לא יודע, לסדר שהם רוצים לעשות בארבעה תחומים. אחד זה תחום החינוך, השני זה תחום הביטחון, השלישי זה תחום הממשל, והרביעי זה תחום הכלכלה. ובעצם שם יש להם פירוט שהם גם כתבו אותו מאוד מאוד בצורה מקצועית, כלומר לקחו את האנשי מקצוע הכי טובים, הם בעצמם אנשי מקצוע בתחומם, כן, אחד עורך דין, אחד הייטקיסט, אחד המנהל בית ספר של רשת, איך קוראים לרשת הזאת, שכחתי, של נוער בסיכון קצת.
1: ברנקו וייס.
3: ברנקו וייס. קיצור, חבר'ה שגם, בוא נגיד, הם מביאים איזשהו ניסיון, זה לא חבר'ה בני 20, זה עדיין חבר'ה שכבר הספיקו משהו בחיים שלהם, אבל הם עדיין גם מספיק צעירים כדי לא להיות מקובעים על העמדות שלהם ולהבין שצריך לעשות פה שינויים. וכן, במדינה שלנו אנחנו עברנו כאלה טלטלות שעכשיו אם לא מנצלים את הקרייסס הזה לשיפור, אז באמת חבל, כי אנחנו נצא למצב יותר גרוע ממה שהיינו. כשהפוטנציאל הוא מתוך השבר הזה גם באמת לשנות ולשבור מוסכמויות של דברים שהיו עקומים ב-80 שנים האחרונות. ומה שקרה פה במדינה ב-3 שנים האחרונות היה שבירה של כל המערכות שהאמנו בהם, כן? כאילו האמנו שצהל חזק, האמנו שאז אתם רוצים שלום ורוצים שקט ושקט קונה, שקט יענה בשקט. היינו כל מיני אמונות שבעצם התנפצו לנו בפנים, כן? חיזבאללה, אני בכלל אפילו לא מדברת על זה כי יש כאלה שיגידו שהם, כן, נכון, בצדק. אז, אבל כאילו היה איזשהו שקט כזה במדינה, שחשבנו שהכל בסדר ואפשר להתחיל להריב. וזה סוגיות חברתיות כמובן, כאילו.
2: זהו, השאלה שלנו, כאילו רגע בתור הזה, כאילו אני, אפרופו אמרת שהגמלאים היו רוקסטרים, רפי איתן, חברים, רפי איתן.
1: מי זה רפי איתן?
2: הבחור שלחד את אייכמן.
1: או, וואו.
2: איש מוסד, לחדתו בארגנטינה.
3: וואו.
2: כן, היה בחור מעניין מאוד. אבל כאילו אנחנו רואים, אני עוקב אחרי פוליטיקה שנים, אני כבר רואה כל פעם שמישהו חדש בא עם 3,000 מבטחות בתור צעיר, ואני אומר, הוא נכנס למערכת והפוליטיקאים אוכלים אותו בלי מלח.
3: אתה ממש צודק.
2: אוכלים אותו, מה זה אוכלים אותו? לא משאירים ממנו אבק. ותדעי לך, נגיד, אחד הפוליטיקאים, אני עכשיו שמעתי רעיון עם פוליטיקאית סופר משמיעה, שאני סופר לא בדעה שלה, קוראים לה מיכל וולדיגר.
1: מי זה? מיצינות הדתית, לא?
2: מיצינות הדתית, בדיוק. אתה יודע מה התחום העיסוק שלה? בכנסת, מה היא עושה?
1: נשים, לא? משהו, קידום התחום שלה?
2: בריאות הנפש.
1: דוד.
2: היא אחת החקיות שבקדנציה האחרונה העבירו הכי הרבה תקנות ומעברים שקשור לבריאות הנפש. וזה פסיכי שאתה בכלל לא שומע עליה, כי אם אנחנו נכניס פה עכשיו גם עניין של תקשורת, של מי מפרגנת, ואת מי שומעים ורואים בחוץ, אז למה שגם אנחנו

0: אלי מאירי, שהוא הסגן שלו,
1: אגב, הוא טבריאני, הוא צפוני. יש שם שניים צפונים, יש אחת מנהריה, ויש את אלי שהוא... כן, יש את לילך מנהריה, ויש את אלי מטבריה.
0: אולי שבוע הבא נביא אותם יחד עם מודליה.
2: אפשר, אפשר.
1: יאללה, אני אחבר אתכם.
2: דברים טלפון.
1: אז קודם כל, אתה צודק. כאילו, קודם כל, אתה... אני ממש מסכימה עם מה שאמרת.
0: אני, שוב... אני אומר, אנחנו לא נצליח בעצם לקדם את זה ולהביא דברים חדשים, אם אנחנו לא ניקח אחריות בעצמנו. עכשיו, איך לוקחים אחריות בעצמנו? האם אנחנו משפיעים מתוך הדבר הזה? צריך לשנות את שיטת המשל ברור, צריך לעשות רפורמה במשפט ברור. כולנו מסכימים, האם בחינוך צריך לעשות שיטת ואוצ'רים, של כל אחד יוכל ללכת עם ואוצ'ר שלו לבית ספר שהוא רוצה ללמוד בו, כדי שלילד שלו יהיה הכי טוב, סבבה. ביזור של שלטון רשויות, פירוק מונופולים. אני כאילו יכול ללכת פה על מלא מלא מלא דברים שכאילו חושבים שצריך לעשות כדי שיהיה פה טוב. בסוף זה לא קורה מסיבה מסוימת, ואנשים נכנסים למערכת ומבינים מה הסיבה.
1: אז קודם כל אתה צודק, ואנחנו, זה גם משהו שמאוד חשוב להגיד, כן? הגיעו לפוליטיקה המון אנשים מאוד מאוד מאוד מוכשרים, מאוד חכמים ומאוד ערכיים. כלומר, אנחנו ניקח לדוגמה סתם, אבי דיכטר. דמות שאני יודעת מהאנשים שאמרו עליו, כן, הוא היה ראש המוסד, הוא היה...
0: ראש שבק.
1: ראש שבק, סליחה. ואומרים, ישר כמו סרגל, המוסר, הוא מסתכל על אבי דיכטר כדי לדעת איך להתכוונן, כן? זה שמעתי ממישהו שהיה חבר מאוד טוב שלו. ואתה מבין שאפילו האנשים האלה שהם... בואו, יש להם רזומה, עשו דברים בחיים שלהם. הגיעו עם המון המון ערכים ונרמסו מתחת למערכת כי המערכת תפוקה. כלומר, אם אתה נכנס בתור חק, לתוך הנטמע בתוך הזרם הזה, אתה לא תצא מזה.
2: וואו, זה ממש מעורר תקווה.
0: לא, רגע, שנייה. זה לא רק קואליציה, זה לא שאין להם ערכים, הוא אדם טוב, פשוט הקואליציה והמשחק והאופוזיציה.
2: כן, יש פה משחק ששובר אותך.
0: שוחטים אותך, מעלים לך הצעות חוק סתם. עזבו קואליציה,
1: עזבו קואליציה, אופוזיציה. כל המצב הפוליטי היום, כל המפלגות הקיימות היום, הם משחקים בצורה שהיא היום תפוקה לגמרי, היא בוודאי לא משרתת את הציבור, כן? עכשיו, אל הדגל, הסיבה גם שהם מאוד מאוד רוצים לבוא כגוש של חבורה של צעירים, של אנשים חדשים, כאילו בעצם אומרים, מי אתה מתן יפה? וזה כזה, אתם לא יודעים מי אני? זה החלק הטוב, כאילו, זה על זה... זה מה שטוב, כאילו.
2: מה זאת אומרת על זה?
0: שהוא לא מוכר, שהוא התלכלכתי.
1: אני עדיין לא התלכלכתי. עכשיו, זה גם לא אומר שהם לא בעתיד התלכלכו, כן? הם גם בצדיקותם שמו כל מיני מנגנונים גם של איך להתמודד עם זה, של חילופים, אחרי 8 שנים, אחרי זה, 30% מתחלפים בכל מערכת בחירות. כלומר, חובה שיהיה את הרענון הזה.
2: כן.
1: שהיום הוא גם לא קיים, כי אין מה לעשות, כוח משחית. וכוח רב... עוד יותר משחית, וזה אין מה לעשות, כאילו אף אחד לא חסין לזה, ולכן גם מאוד חשוב להגיד את זה, כן, עם הרבה ערכה לפוליטיקאים הקיימים, הם הגיעו כאנשים טובים, וחשוב להגיד את זה, כי...
0: הם אנשים טובים.
1: כן, היו, או לפחות היו.
2: כן.
1: והיום, בוודאי, כאילו היום כבר האינטרסים שלהם השתבשו, ואני לא חושבת שיש מישהו ביקום שחסין לזה.
0: ברור.
1: ולכן, לכן מפלגה חדשה, ובכללי, אנשים חדשים שנכנסים למערכת הזאת, זה כל כך חשוב. כי העניין הזה של להיות צעיר ורענן, זה קריטי. ואז אומרים לי, אבל אין להם ניסיון, נכון? אין ניסיון, איך אפשר זה? ואז אתה אומר, אוקיי, ראיתי לאן כל בעלי הניסיון הביא אותנו, תרשו לי לא להתרשם, בוא נגיד זה ככה, כן? כאילו, בסוף... ויש ניסיון מקצועי שבסוף כן מוכיח את עצמו במקומות אחרים, כאילו אנחנו סטארט-אפ ניישן, מקימים מיזמי ענק באזרחות, אז כאילו, הייתי רוצה שאנשים מקצוענים האלה גם ילכו לפוליטיקה וינסו
0: שם דברים. וגם זה שהם לא גנרלים. אני תמיד גנרלים כשנכנסים, זה אני כזה אומר, עוד אחד שבא להגיב, לחבות שריפות. זה לא כאלה שיוזמים ובונים רפורמות וכאלה, תמיד זה כאילו יש איזה שם שיח צבאי כזה, שבסוף אנחנו מדינה שכאילו הביטחון בעצם משדר לה את הכל.
2: הגנה, הגנה, הגנה,
0: הגנה. הגנה, הגנה, הגנה.
1: אבל זה גם באמת, זה מה שהכי כאילו דוקר לכולם את הבטן, כן? כאילו זה מה שהכי כואב לנו, ביטחון, אתה כאילו, אתה בסוף, פוליטיקה זה דבר נורא נורא רגשי, וזה גם משהו שצריך להבין, יש איזה מחקר שעשו בארצות הברית, שבעצם גילו על כל מיני, כאילו, בדקו כל מיני אנשים על הדעות הפוליטיות שלהם, גילו שם כמה דברים מעניינים. קודם כל גילו שכולם, כמעט כולם, בערך 12% תוציא אותם מהכלל, כל השאר מצביעים ממקום רגשי, אוקיי? ולא ממקום שכלי, והם גם, וכמה שהם יותר חכמים ואינטלקטואלים, זה רק נותן להם יכולת לבנות תירוצים יותר טובים, ללמה הם צודקים.
2: לא רציונלי ולא במקרה.
1: ממש. ומעבר לזה, גם גילו שזה באמת עושה גם איזשהו כזה, כמו מנגנון במוח, שבעצם כשהיו מאמתים אותם מול, נגיד הפוליטיקאי אהוב עליהם, שעשה משהו לא בסדר, הם עכשיו נכנסים אליהם מין סטרס כזה, התעוררו כל מיני אזורים במוח, אני לא נוירולוגית, אז אני לא זוכרת מה בדיוק היה זה, כל מיני אזורים במוח של מצוקה, הם היו חייבים ליישב את הסתירה הזאת, ואז התחיל

0: שרשרת של דופמין ואדרנלין וכל ההורמונים הטובים, וזה בעצם כמו מעגל של כמו להיות מכור. כמו להיות מכור
1: לפוליטיקה.
0: אתה חייב להצדיק את הפוליטיקאי שלך, זה גם מסב לך אושר. כלומר, המציאות היא כבר לא אובייקטיבית, היא כבר לא, הוא עשה ככה, אז לכן אני אחזיר לו ואני לא אצביע לו. ובאמת רואים את זה היום, את רואים את זה היום שרוב הציבור הישראלי, לא משנה מה עבר על מדינת ישראל, ימשיכו להצביע לאותם אנשים.
1: נכון.
0: ולכן גם אני חושבת שכזה, אם אנחנו מפנים את זה חזרה לצעירים, בסוף הצעירים יש לנו, למה יש לנו יתרון כל כך מטורף? א', אנחנו דור העתיד, אנחנו אלה שהולכים לנסות את כל ההשלכות האלה, אז כדאי לנו מהר מאוד להתעורר, כי אנחנו הולכים לשלם את המיסים האלה ואת הריביות האלה על כל מה שקרה פה.
2: כל ההלוואות שלקחו על התקציבי ביטחון.
0: בדיוק, ושלא לדבר על החיים שלנו, שחלקנו כבר מזמן, לצערי, סיימו אותם על, על מה שהמבוגרים החליטו עלינו. ומעבר לזה, אנחנו עוד לא מקובעים, כלומר, אנחנו עדיין באים לפוליטיקאים ודורשים תשובות, אנחנו עוד לא התאהבנו באף אחד, אוקיי? נכון. אנחנו עדיין מסוגלים להיות במקום הזה שאנחנו נשפוט לפי מעשים ולא לפי רגשות. עדיין. וגם לא כולם.
3: וואי, אני, זה גם, נראה לי אנחנו צריכים לעשות, להביא אותה עוד הפעם, אופיר.
2: אין לי בעיה, קודם כל אין לי בעיה, יש לי מלא מה להגיד.
3: מלא מה להגיד לך, אודליה, ופשוט זמננו עוזל.
2: כן, אז בואו אבל נתן לה מילה לסיום רגע, אודליה, אם יש לך כאילו רגע איזה שנייה מילה לסיום, כמובן שיש לנו פה דיון שלם לנהל כנראה.
0: לגמרי.
2: אבל אם יש לך רגע מילה לסיום, איזה מסר שאת רוצה לשיר אותנו לפני שאנחנו יוצאים לשיר סיום?
0: אז קודם כל, בא לי באמת להגיד, אני מעודדת. אני באמת מקווה ומאמינה שבמערכת בחירות הבאה, כן יהיה איזשהו שינוי שסוף סוף חיכינו לו. כלומר, זה באמת מגיע, לדעתי, בטיימינג מושלם, וסוף סוף אנחנו יכולים לראות את השינוי הזה. והדבר השני, זה באמת, תשמעו, תתעוררו על החיים שלכם. כל החבר'ה פה, בצפון, וצעירים, ובואו נתעורר על החיים שלנו, ואת המינימום של המינימום. תבדקו למי אתם מצביעים, תבדקו האם מי שאתם מצביעים לו באמת משרת את האינטרסים שלכם, או שהתרגלתם אליו, או שהתאהבתם בו, אבל תבדקו למה אתם עושים את זה. ידע זה משהו שהיום כבר חושבים שלא צריך אותו. כן, אנשים לא יודעים מה המצע של המפלגה שמצביעים אליה, תהיו עם טיפת ידע, טיפת הבנה, זה תבואו לקלפי כשאתם יודעים מה אתם רוצים להשיג.
1: כן.
0: זה וואלה... זה החלום, אני חושבת שאמרתי פה שאיפה, כאילו, זה שאומר.
2: זה אידיליה.
3: כן, אידיליה של לקחת אחריות על החיים שלנו כאן במדינה.
2: אידיליה מאודליה.
3: אז לסיום, באמת אנחנו רוצים להמשיך פה עוד שנתיים, אם יהיה אפשר, אז תודה רבה לך, אודליה.
0: שמחתי לזמור.
3: היה מרתק.
0: פעם ראשונה ברדיו, זה ממש.
3: היינו כזה... ותודה רבה לך אופיר.
2: תודה רבה לך ישראל, ונזכיר שביום שישי הקרוב יש את הכל בתדר.
3: נכון.
2: אירוע פה של רצועת הסטודנטים, שבעצם אנחנו עושים פה מסיבה כזאת מגניבה של מלא צעירים, ותבואו יודליה, תביאו חברים.
3: שווה לכם.
2: ואתם על הדופק הצפוני, כל הצעירים בגילים.
3: הכל בתדר ביום שישי. סליחה לא הקשבתי, תמיד לא הקשבתי.
2: סליחה לא הקשבתי, הדופק הצפוני, ישראל אופיר. 105.3 FM, כל הגליל העליון, רצועת הסטודנטים, אחרינו שקד, ואחרי זה...
3: שלום. יש לנו אורחים חשובים.
2: יש לנו אורחים חשובים פה בחוץ. אז אחרינו שקד וצחי ורדי ברזיו.
3: ויהיה לנו כיף. וחברים, לא להיות כאלה שיושבים על הגדר. אז כזה. הבנתם?

0: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים. כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה. כדי שהחיים יימשכו. העת, לפני מעבר חצייה. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: 103.3 FM הרצועה.
1: One, two, three, four.

0: אחד, שתיים. שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי. מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי, שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 16:00, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה עפים כמו עגורים, אל תשנו על האף.
1: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, צוללים.

ערב טוב, צחי עקיבא, אתם על בין השורות ברצועת הסטודנטים, כל הגליל העליון. מקווה שכולם קנו כרטיסים כבר להכל בתדר, ומי שלא קנה, אני ארדוף אותו בסיוטים שלו. אז עברנו את תוכנית הסירית שבין השורות, כפיים, כל מי שבאולפן. יפה, וזהו, אני מפסיק לספור, כשהגענו לעשרות, הבטחתי. אז בשעה הקרובה אנחנו נצא לאיזה מסע, שוב פעם לכבוד אמן ספציפי, לתוך הנפש והפסנתר והגיטרה ומה שזה לא יהיה, של אחד היוצרים הכי מרגשים וחשופים במוזיקה הישראלית, ארקדי דוכין היקר. ארקדי נולד ביוני 1963 תסלחו לי אם אני טועה, בהגיעה בבוברויסק שבבלרוס. כשהוא היה בן 15 הוא עלה לישראל עם המשפחה שלו לקריית ים, קשיי קליטה עצומים, נער מתבגר, לא יודע מילה בעברית והרבה זרות. אז המוזיקה והפסנתר וגם הגיטרה מהרעיונות שלו שהוא מספר, זה היה השפה שאיתה הוא תקשר, איפה שלא צריך באמת מילים. בקריות הוא פגש את מיכה שיטרית, הענק. הם הבינו אחד את השני דרך ככה השכבות הנמוכות של החיים נקרא לזה, והחיבור הזה הוליד את החברים של נטשה. השיר הראשון שנשמע, שני סיפורי אהבה קטנים, הוא תרתי משמע החיבור שלהם. לארקדי הייתה מנגינה, והשורה זה לא רומן, זאת סתם בדידות, ולמיכה הייתה השורה, הוא אוהב אותה והיא אותו. הם פשוט חיברו את שני החלקים לשיר אחד שהפך לקלאסיקה אדירה. אחרי זה אנחנו נמשיך גם כן עם החברים של נטשה. אז כמו שארקדיה אומר, קבלו את הרוסי והמרוקאי,

אוקיי, אחלה פתיחה. אז נתקדם, עדיין עם החברים של נטשה, אין מה לעשות, חלק משמעותי מאוד ביצירה של ארקדי. אז בשנת 94 הם הוציאו יצירה באמת חד פעמית, אלבום קונספט כפול, שני דיסקים, מי שזוכר מה זה, שנקרא רדיו בלבלה. באמת, זה אלבום שהגיע למעמד פולחני פה בארץ. מציג את הסיפור של א' וקסמן, אבי נועם, זה דמות בדיונית, מנהל תחנת רדיו פיראטית שיש לו פיצול אישיות, וכל חלק ביום יש לו דמות אחרת של שדרן. ככה שהשירים גם מייצגים את הדמויות. האלבום הזה היה באמת מאוד, עדיין מאוד יוצא דופן באורך ובעומק שלו ודורש סבלנות. ארקדי אומר פעם אחת בראיון שבתחושה שלו לאנשים היום יש פחות סבלנות, ואנחנו מדברים על לפני זה 30 שנה, אז כנראה שהיום זה אפילו עוד יותר נכון. הוא אומר, יש פחות סבלנות. פרדי על הבוקר, שזה יהיה השיר הבא שאנחנו נשמע, זה שיר של יותר משש דקות. אני לא רואה דבר כזה עובר ברדיו היום. אז דווקא לנו יש סבלנות, ובאמת, רדיו בלבלה, אלבום אגדי, כמות האורחים בו, שלומי שבת, אפרים שמיר, לאה שבת, אביב גפן, פבלו רוזנברג, מאיר בנה, אלונו לארצ'י, קרן צור, דוד דהור, וזה ממשיך וממשיך, וגם הרבה נגנים אורחים. באמת, אלבום אגדי, אנחנו כבר שומעים את פרדי על הבוקר מתנגן פה. הרבה השפעות מלהקות לועזיות, דה הו, פינק פלויד, הרבה השפעות מאלבום דה וול. גם לדה הו יש אלבום שהוא שנקרא קוואדרופניה, שגם כן גיבור ראשי שסובל מפיצול אישיות, וגם רדיו בלבלה זה ביטוי שמגיע מהשיר רדיו גגה של להקת קווין. אז הרבה מחוות, וזהו, בוא נקשיב.

אוקיי, אז היה לנו את פרדי על הבוקר, ואחרי זה את קוק בצהריים, שזה דמות אחרת, הפי, השדרן, הפיצול אישיות, אחד מהפיצולי אישיות של השדרן הזה, שמאמינה באטימת הנפש על ידי סם כלשהו, כל סם שהוא, כדי לא לחשוב. זה לא איזה משהו אוטוביוגרפי על מיכה שיטרית וארקדי דוכין, אבל הם בעצם אומרים, אחרת לא יוצאת המילים. חרה של הרגל, רק ככה אצלי הדיבור מתגלגל. אז אנחנו רואים שארקדי תמיד יודע לשלב בין המוזיקה הקצבית למילים הקשוחות. השיר הבא שלנו הוא גם יהיה מרדיו בלבלה, זה השיר האחרון מהאלבום הזה הערב. והוא נקרא "אני לא רוקד כשעצוב". את המילים שלו כותב מיכה שיטרית יחד עם אלונו לארצ'יק, וזו ככה דוגמה מושלמת לניגודיות הזאת בין הקצב של המוזיקה לעוצמה של המילים. והם מספרים, ארקדי מספר על השיר הזה ומיכה שיטרית, סוג של פרשנות למזרח התיכון, רמז, שעצוב פה שנהרגים יותר מדי אנשים. ארקדי אומר שאם הוא מנסה לנתח את זה, אז הוא לא רוקד כשעצוב פה. מיכה שיטרית אומר שכן, שהשיר מדבר על הארץ, על המקום שלנו. הוא יצא עשור אחרי תחילת מלחמת לבנון הראשונה, מצב כלכלי קשה, פיגועים, אינטיפאדות, תקופה מבאסת בכל האלבומים שלנו. אבנים, סכינים, מצב כלכלי לא ברור, ואני לא רוקד כשעצוב. אז אנחנו נתחיל עם זה, ואחרי זה אנחנו נתגלגל לשיר מאלבום הסולו של ארקדי דוכין הראשון, שנקרא ארקדי דוכין. אלבום די מלנקולי וחשוף מאוד, שהלהיט הכי גדול שלו זה חדר משלי. וכן, כן, יאללה.

לא לעצום ידיים, עיניים, סליחה, גם בימים קשים. אז כן, זה היה חדר משלי, ולפני זה אני לא רוקד כשעצוב. עכשיו נתקדם לשלבים אחרים קצת בקריירה של ארקדי. לדעתי יש משהו, ככה איזה ניצחון פואטי, זה שהעולה החדש מבלרוס, שפעם הרגיש פה זר לגמרי ולא ידע את השפה, הפך לאחד המלחינים החזקים והאהובים בשביל סמל הישראליות, אריק איינשטיין. ב-1995, לאלבום של אריק איינשטיין, שנקרא יש בי אהבה, ארקדי כתב והלחין, גם כתב וגם הלחין את שיר הנושא, וגם את השיר בגללך, שהמילים של מיכה שיטרית גם אותו הלחין. ונתון מעניין, לפי הנתונים של אקום, שמסכמים משמעות ברדיו, מכל הקלאסיקות של אריק איינשטיין, בגללך זה השיר שהוא שמע הכי הרבה פעמים אי פעם ברדיו. אז אנחנו נשמע את הגרסאות של ארקדי דווקא לשירים האלה, את יש בי אהבה, ואחרי זה ביצוע בלייב של בגללך עם התזמורת הקאמרית. נתחיל עם הקלאסיקה הזאתי, בביצוע של ארקדי דוכין.

איזה ביצוע מטורף, באמת. מוזיקה קלאסית עם המילים האלה, וואו. אז אנחנו רואים שארקדי אוהב לחבר בין קולות ועולמות שונים. ב-2001, והוא משדר השירות רום. מי זכר בך שהיה דבר כזה? שגלי צהל, הוא ומיכה שיטרית, חברו יחד כדי לעשות כבוד לקלאסיקה מיתולוגית של להקת הנחל, שכתבו חיים חפר וסשה ארגוב. הוא לא ידע את שמה. הם לקחו את השיר זמרת ארץ ישראל הקלאסי הזה והפכו אותו לבלוז מהפנט אלקטרוני כבד. ועוד לפני זה ב-99 הוא חבר למאיר בנאי, זכרונו לברכה. שניים יצאו ביחד לסיבוב פעות אקוסטי והוציאו מיני אלבום שנקרא דומינו. החיבור הזה בין הפסנתר והעומק לסלסולים והנשמה של מאיר בנאי היה קסם שקשה להסביר, אבל אנחנו נתחיל והוא לא ידע את שמה.

זקן ידרושה הסבה וצמתה ירדה ירוד מן הכתף. הגדוד המשיך לצעוד ועם הגדוד הלכו, ואת פניו נשקו גם רוח גם חמה.

הקיץ השני יחליף גוונים וצבע. פטרול סיור חזר מלילה של סיוון. מהר האמבולנס בדרך לבאר שבע. והיא חיכתה, חיכתה לו בחלוק לבן. והוא שאל האם

אוקיי, זה היה דומינו של מאיר בנאי וארקדי דוכין. לפני זה היה לנו את הוא לא ידע את שמה. אנחנו מתחילים להתקרב לסוף השעה שלנו. ב-2001 ארקדי דוכין מוציא את האלבום להרגיש, שזה ככה מה שנותן לו רשמית את התואר של הרומנטיקן הלאומי, וגם נותן לו את תואר זמר השנה, שזה תואר אמיתי. יש שיר אחד שכולנו מכירים כמובן, שנקרא היא לא דומה, שמסתיר מאחוריו אחלה סיפור. ארקדי כותב ומלחין את השיר הזה כשהיה בן 16, רק בן 16. הוא היה שוטף כלים במסעדה במפרץ חיפה והתאהב בסתר במלצרית שעבדה שם, אבל לא היה לו אומץ לגשת אליה, אז הוא הלך הביתה וכתב לשיר. מי ששר את זה הראשונה היה אריק סיני ב-92, מיכה שיטרית וארקדי דוכין כתבו לו אלבום, אבל השיר הזה די נעלם. רק כמעט עשור אחרי זה ארקדי מחליט להקליט את השיר הזה בעצמו, וככה המלצרית הדמיונית הזאת מחיפה הופכת להמנון של מדינה שלמה. אחרי זה אנחנו נשמע מאותו אלבום את השיר אוהבת לא אוהבת, ואז ניפגש שוב.

אז זה היה ככה שני שירים רומנטיים אוהבים של ארקדי דוכין בשני סגנונות שונים לגמרי, אוהבת לא אוהבת בין השירים האהובים עליי. והגענו לשיר האחרון וזה חתיכת סיום, לא נראה לי שהוגן לדבר על היצירה של ארקדי דוכין בלי לציין את השיר הזה. ומיכה שיטרית כמובן חברו היקר, אבל אנחנו על ארקדי הערב. אז זה ב-2004 ארקדי ומיכה רצו לכתוב, יש שתי גרסאות, אחד מהם ארקדי אומר שהם ניסו לכתוב מחזמר על אם חד-הורית, מיכה שיטרית אומר שהם ניסו לכתוב בכלל איזה קלטת ילדים, לא ברור, אבל מיכה הביא חמישה טקסטים ואחד מהם היה מי אוהב אותך יותר ממני. מיכה שיטרית מספר שהשיר הזה נכתב במקור בכלל כשיר אהבה למדינת ישראל, שמי האדמה, האוויר והים. אז ארקדי מתיישב על הפסנתר ומספר שאת הלחן של השיר הזה הוא כתב בארבע דקות בדיוק, שזה ככה מראה לנו גאונות מאי. והשיר הזה באמת הופך לאיזה תופעת טבע פה במוזיקה בארץ. כניסות לחופה, אני בטוח שנתקלתם בזה, פרסומות, היה באיזה פרסומת לסלקום, שאלו את ארקדי אם הוא חושב שהמסחור לא פוגע באומנות, אז הוא ענה בכנות שלו. אם זה נטו בשביל כסף, לקנות איזה נדלן ולשבת ולגרד את התחת כל היום, אז אוי ואבוי. אבל אם אתה עושה משהו טוב עם הפרסום שלך ויש לך גם מה להגיד, אז זה מגניב. אז אנחנו עוד רגע נתגלגל למי אוהב אותך יותר ממני. אני צחי עקיבא. הייתם איתי בשעה של חספוס, פסנתר, רומנטיקה והרבה הרבה אמת של ארקדי דוכין. תודה למיכה שיטרית גם, תודה ליקום שהפגיש ביניהם. ותודה לארקדי שהמשפחה שלו בחרה לעלות לפה לארץ ו... זכינו לקבל אותו כיוצר ישראלי. אחריי, רז כספי עם רדי ברזיו, הטלנט הכי גדול שלנו פה ברדיו כמובן, ואני מזכיר לכם לקנות כרטיסים להכל בתדר, יום שישי הקרוב, מסיבה מהסרטים פה בדשא של הרדיו. זהו, שיהיה אחלה ערב, תישארו להקשיב לרז, ומי אוהב אתכם יותר ממני, אה?

0: רצועת הסטודנטים ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM
1: 105.3 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו.
2: אחד, שתיים, שומעים אותי? יש פה מישהו? הנה אתם. התדר של הגליל חוזר לדשא של הרדיו. יום שישי, 10 ביולי, מסיבה צפונית עם ליינאפ גלילי, שובה. באים להרקיד לכם את הטוסי, נועל פאסי, איבן סטיב בלייב, מגדלור ודוש. פלי ראשון, 4 אחר הצהריים, קיבוץ אמיר, הכרטיסים באתר המועצה, עפים כמו אגורים, אל תשנו על האף.

לבריאות, תודה רבה. אתם פה, רדי ברזיו. כמובן, כמו כל יום ראשון, לפני היה צחי האלוף שעשה, וואלה, אתם מבינים, צחי בא נותן פה רק ארקדי דוכין, רק דודו טסה, רק פה, רק שם, זה נותן לו לעלות למיקס קלאוד. אני פעם אחת עשיתי ברי סחרוף, לא נתן לי.

הופה, איזה התחלה, איזה האוס של שנות ה-90-2000, כאילו השירים האלה הם בין, כאילו מבחינתי בין להיט קלאסיקה לבין פשוט משהו קצת מצחיק. אז כן, מה הכנתי לכם היום? אז מי שמכיר ומי שלא את סדרת הסרטים שהתחילה כסדרת טלוויזיה בשם ג'קס, אז מי שלא מכיר חבל ואולי גם לא, אבל הם באמת עכשיו הוציאו את הסרט החמישי והאחרון שלהם, כי הם גם בני איזה 50 פלוס מינוס. אז באמת מי שלא מכיר את ג'קס, זה בעצם סדרה של סרטים של כמה אמריקאים שהם באמת דפוקים בשכל, הם עושים כביכול פעלולים שכמעט כולם מסתיימים בפגיעה של מישהו מהם בצורה כזו או אחרת, אבל זה מאוד מאוד מצחיק, אין לי מה להגיד. הם התחילו אי שם בשנות ה-2000 המוקדמות, שהם חיברו כמה חבורות של סקייטרים מרכזיות בארצות הברית, שעד אז עשו כל מיני סרטונים של סקייטבורד, הוציאו מגזינים וגם היו בעלי חנויות של סקייט, בעצם היו חלק מהסצנה, חיברו אותם ויצרו בעצם את ג'קס. אני חושב שהדור שלי וגם אלה שהם כמה שנים מעליי, היינו סוג של, גדלנו על ג'קס, על הסרט הזה, איזשהו הומור מאוד גברי וילדותי ומטומטם, בלי שום דבר עמוק בו, אבל פשוט קורע מצחוק. ואני אפילו זוכר שמתישהו, אחת מהשכבות מעליי, זה 4-3 שנים מעליי בגבעתדה, עשו ג'קס גבעתדה, זה היה ב-2010, ולפי מה שחישבתי, הם בערך היו בני 14 אז, וזה באמת עורר רעש ופסיכולוגים שנתנו להם, אפילו כתבה בוויינט שככה נכתב בו, ואני מצטט: לא בכל יום נתקל המדור בווידאו כל כך איכותי ומקורי, מדובר על גרסה ישראלית המוצלחת לסדרה ג'קס, כשהפעם אלה בבני טובים מגבעתדה, כן, יש מקום כזה, חבורת נערים הצליחה לשפוך את כל אנשי הערוץ המחשבים על הרצפה מרוב צחוק, ואני מזכיר כי מדובר על אנשים שממש בלתי אפשרי להצחיקם, וכאן זה קרה ובגדול, אנחנו מעניקים לכם חיבוק גדול, ואנה שמרו לכתב מזדקן מקום בפרק השלישי, שהבנתי שצולם בקרוב, ומילה לצופים, אל תנסו את זה בבית. סוף ציטוט, זה היה באמת סרטון מטומטם להכריז, אני גם גלה לכם לסוד, לא היה פרק שלישי, בגלל שזה היה מן הסתם בעייתי לילדים בני 14, אז באמת ג'קס הוציאו את הסרט האחרון שלהם עכשיו, עוד לא צפיתי בו, כי הבית קולנוע היחידי שקרוב לפה זה קרמיאל, וזה לא קרוב. אז מי שמכיר אותם, מכיר גם את השיר נושא שלהם, שנקרא קורונה של מינטמן. ואני קצת חקרתי וראיתי שזה בכלל להקת פאנק, שכמו שאמרתי נקראת מינטמן. וגם השיר הזה ועוד שיר שנשמע אחריו, זה שירי מחאה שאומנם קצרים ולא קטנים. אז באמת השיר נקרא קורונה, והוא על שם הבירה המקסיקנית המפורסמת, ויש איזשהו סיפור מאחורי השיר. אז השיר נכתב בטיול של אחד מחברי הלהקה למקסיקו, שם הוא ראה אישה שאוספת בקבוקי בירה של קורונה, כדי לקבל עליהם פיקדון, וכך הוא בעצם בטיול הזה ודרך זה נגלה לעוני המטורף שיש במקסיקו, ומתוך איזושהי תחושה של חוסר הצדק ואפילו האשם על הפערים החברתיים בין מקסיקו לארצות הברית, שהם מדינות שכנות, הוא כתב את השיר. השיר השני שנשמע זה של אותה להקה, והוא נקרא וייטנאם. כשם השיר אפשר להבין על מה הוא ידבר. זה שיר קצר מאוד כיאה לפאנק. והם שרים בו על החוסר היגיון וצדק במלחמת וייטנאם, ובעיקר על זה שההנהגה בחרה לעשות את זה בחוסר היגיון מוחלט. הם שרים על המספר מתים שאי אפשר באמת לתפוס, גם מהצד האמריקאי וגם מהצד הווייטנאמי. על זה שהמלחמה לא נבעה מרצון של העם, אלא מצווים נשיאותיים והחלטות פוליטיות. הממשל עשה מניפולציות על העם, גם שרים על זה, ובעיקר על השכבות החלשות שלא יכלו להתחמק מהצווי גיוס, ושולחו אותם להילחם ולמות במלחמה שלא קשורה אליהם בכלל, באזור שעוד יותר לא מעניין אותם. וכל זה בעיקר בגלל תיאוריית הדומינו המפורסמת, וזו תיאוריה של הממשל האמריקני, שאמרה שאם מדינה אחת תיפול לקומוניזם, כל המדינות סביבה ייפלו גם, ואסור לאפשר את זה. אז תודה לג'קס על היצירה המטומטמת שלהם, וברכות על הסרט החדש, ותודה שהם הכירו לי את מינטמן.

יפה מאוד. אז אתם באמת רדיו ברזיו, רדיו כל הגליל העליון, רצועת הסטודנטים, כן, כן, אני סטודנט. אז היינו עם קורונה וייטנאם של להקת מינטמן, וגם היינו עם הסיפור מאחורי שני השירים. אחרי זה היינו עם רכז מידע שמבוצע על ידי הפוסי של לוסי, אבל במקור של ברק כהן, ולכו תקראו גם את הסיפור מאחריו. כשהייתי ילד קטן, היה לי דמיון קצת יותר מפותח משל ילד כנראה באותו גיל. הייתי באמת משחק איתו עם הדמיון בלי סוף. אם זה כשגרנו בקיבוץ סופה שבעוטף עזה, והייתי תופס עשרות חיפושיות זבל, שם אותם בבימבה שלי, ועושה כאילו אני פרו והחיפושיות הם העבדים שלי. ואם זה היה עם סבא שלי שהיינו ממחיזים את סיפור שמשון הגיבור, בעיקר את הסוף שלו כשהוא מפיל את המקדש של הפלישתים עליו ועליהם ואומר את המשפט שכולנו מכירים, תמות נפשי עם פלישתים. ואת הייתי בונה בספרייה של סבתא שלי פה במען ברוך שני עמודים מריבועי עץ כאלה שבכלל היו אמורים לשבת עליהם, צועק תמות נפשי עם פלישתים ופאק מפיל את שני העמודים האלה נטו עליי, שום פלישתים לא היו שם, הייתי חוטף מכות חזקות לראש, אולי זה מסביר גם כמה דברים. באמת עוד סיפור שהייתי ממחיז עם סבא, זה היה סיפור על חכמי חלם. אומנם קצת חקרתי על זה היום, זה לא בדיוק הסיפור המקורי, אבל בהחלט סיפור טוב יותר. אז פעם בעיר חלם היה בית כנסת במרכז העיר, ואחרי כמה שנים העיר התחילה להתרחב, אבל בעיקר לכיוון אחד, מה שיותר את הבית כנסת יחסית בשוליים של העיר, והוא היה רחוק לחלק גדול מהתושבים. כל החכמים יחד עם התושבים התכנסו וחשבו מה לעשות. איך, מה היה פתרון לבית כנסת, איך יעבירו אותו בעצם למרכז העיר, שיהיה יותר קרוב לכולם. הם ישבו, חשבו, התווכחו, ובסוף הגיעו לפתרון. בואו נדחוף פשוט את בית הכנסת למרכז העיר. מעולה, כולם היו שם מבסוטים מהרעיון ואמרו שעשו את זה למחרת. מחר הגיע, התכנסו כל תושבי חלם למשימה החשובה של לדחוף את הבית כנסת למרכז העיר. הם התחילו לדחוף ולדחוף ולדחוף בלי סוף. עברו כמה שעות ואנשים התחילו להזיע והבגדים שלהם התחילו להידבק לגוף שלהם. אז אמרו, הוא עדיף לנו להוריד את הבגדים ולהמשיך בעבודה ולהמשיך לדחוף. וככה הם עשו. הם המשיכו עוד שעות לדחוף את הבית כנסת. בזמן הזה במקרה עברו בסביבה כמה גנבים זריזים שגנבו להם את הבגדים. כשהתחיל להחשיך, התושבים כבר התעייפו, והם החליטו לנוח, לאכול, גם לחזור הביתה. ואז כשהביטו אחורה, הם ראו שהבגדים שלהם אינם. הם היו מבסוטים ושמחים, אמרו יופי, דחפנו מספיק את בית הכנסת.

נייס. ועכשיו, פינה שלא הייתה בשלמותה הרבה זמן, כאילו ממש רק היא. אז באמת פינת הקונספירציה חוזרת. אז באמת אני אומר את המילה קונספירציה כדי להנגיש את הלקהל, לא בא לזלזל באף אחד שרואה בזה כאמת. מה שאני מציג פה ואגיד פה זה לא בהכרח מה שאני מאמין בו שהוא האמת. והיום נדבר על סוגי חייזרים. כן, כן, נתעסק בארבע מיני חייזרים שאומרים שהם בעצם העיקריים. ונתחיל עם הזן שנקרא מנטידים, שאלה חייזרים שנראים בדיוק כמו גמל שלמה, רק שהם בגובה אנושי ומעלה של 2-3 מטרים אפילו. יש להם ידיים כפופות עם צוותות, הם ירוקים, עם עיניים חרקיות גדולות בצדי הראש, ובני גוף דק ומפרקי. למרות המראה המאוד מפחיד הזה, הם דווקא לא מפלצות נוראיות. הם מצורים עם הרבה מאוד אינטליגנציה, אפילו עילאית ומדהימה. קרי רוח ושקולים בחלק מהעדויות של אנשים שנלקחו על ידם, הם מתארים אותם כמנהלי עבודה ומפקחים. הם יותר עומדים ברקע ומנהלים את סוג החייזרים הבא שנדבר עליו, שהוא זה שמבצע את העבודה. בנוסף על הגמלי שלמה האלה אומרים שיש להם יכולות טלפתיות חזקות מאוד ושעשו ניתוחים בבני אדם. הגמלי שלמה הגיעו כדי להרגיע את האדם שעושים פה ניתוחים דרך הטלפתיה. המין השני שנדבר עליו, אולי הוא המוכר ביותר, ואיך שכנראה רובנו מדמיינים חייזרים, כי גם גרמו לנו לחשוב שהם נראים ככה, ואלה האפורים. אז האפורים הם בעצם החייזרים הירוקים שהציגו לנו בסדרות ובסרטים, אלא שהם לא ירוקים אלא אפורים, ויש להם את עיניים אלכסניות גדולות שאין בהם שונים, הם מאוד נמוכים, בערך 1.20 מטר, עם אור חלק ואפור ולא ירוק, וראש גדול שהוא אין בו פרופורציות ביחס לגוף שלהם. הם כביכול הפועלים השחורים שמבצעים את החטיפות ואת הניתוחים, והם עובדים בשיתוף פעולה עם המנטידים שדיברנו עם הרגע, שהם בעצם הרופאים ומנהלי עבודה, כמו שכבר אמרתי. אז באמת מתארים שהאפורים האלה מרגישים כמו שיבוטים רובוטיים, אין להם הבעות פנים או איזה שהם הפגנות רגש, והם לרוב פשוט מבצעים פעולות פיזיות וטכניות מאוד מאוד. שני המינים הבאים שנדבר עליהם, יש איזשהו קונפליקט בעצם קיומה ומטרתם. אז הראשון זה הרפטיליאנים או אנשי הלטאה, שאני גם מאמין ששמעתם עליהם בצורה כזו או אחרת. אלו יצורים דמויי לטאה או נחש עם קסקסים מאוד שריריים וגבוהים, ובעצם הולכים על שתיים. יש להם אישונים אנכיים כמו של נחש. לפי התיאוריות הם יצורים ראשיים ומניפולטיביים בעלי היכולת של שינוי צורה. הם בעצם נזונים מהפחד, השנאה ושאר הרגשות השליליים של בני אדם, ובעזרת היכולת שהם של השינוי צורה והמניפולטיביות, הם תופסים עמדות מפתח בפוליטיקה העולמית, בכלכלה וכל העולמות הבידור וכו, כדי בעצם לשלוט באנושות ובזה שהם מכניסים בנו עוד פחד ושנאה שבעצם בסוף יזינו אותם. כבר בעת המתיקה יש כל מיני עדויות לאנשי לטאה כאלו ואחרים, שהאמת חוץ מאחד מהם כולם היו אלים טובים. אם זה היה לסובק המצרי שהיה בעל ראש תנין, הוא ייצג את פוריות הנילוס, ואם זה הנוגות מהתרבות ההינדואית, שהן דמויות בעלות חצי פלא גוף עליון אנושי וחצי פלא גוף תחתון נחשי. הן חיות בממלכה התת-קרקעית עצומה ומפוארת, ומשם הם בעצם שולטים בעניינים, לפי האגדות והסיפורים. גם אצל הסינים יש דמויות בעלות נראות דומה, שנקראות נאווה ופוסי, אני לא זוכר מי זה זכר, מי זה נקבה. זה בעצם על שני האלים המרכזיים בסיפור הבריאה בסיני. יש להם גם פלא גוף עליון של אדם ופלא גוף תחתון של נחש. בציורים העתיקים שלהם, החלק התחתון של שניהם הוא בעצם מצטר שזור זה בזה, מה שיוצר צורה שמאוד מזכירה את הצורה של ה-DNA, שכמובן לא ידעו איך הוא נראה שציירו את זה. ואולי הדוגמה הכי טובה זה נקרא פסלוני ובייד, שהם יוצרו באיפה שהיום עיראק, לפני 7,000 שנה. זה דמויות חרס של דמויות אנושיות בעלי פני תווים של לטאה, זה נראה מאוד מוזר.
אז כן, והמין הרביעי שבעצם יש לו קונפליקט עם אנשי הלטה, זה הנורדים, כן כן, הם באמת נראים כמו הנורדים, כמו הנורווגים, אנשים בלונדינים עם עיניים כחולות, יפים כאלה, בשונה מאנשי הלטה הם ההפך המוחלט, הם חיים כתרבות שהתפתחה מעבר לחומר אל ממדים רוחניים גבוהים שמבוססים על אהבה, הרמוניה ואינטליגנציה קולקטיבית. הם בעצם בוחרים אנשי קשר כאלו מכדור הארץ כדי להעביר להם את המסרים דרך טלפתיה. הם מאוד מודאגים אלא אנשי האנושית הולכת ומכל הנשק הגרעיני והמלחמות שאנחנו יוצרים ו... ודואגים שפשוט נשמיד אחד השני, אבל עם זאת הם דוגלים בחוסר התערבות ישירה ובחירה חופשית, וזה גם למה הם לא נלחמים נגד האנשי הלטה. אז כן, האם יש חייזרים?

כן, חלליות, כל אחד עם החלליות שלו. אז נמשיך עם המחק, היה לתוכנית שלי, והפעם נדבר על השיר, אני חושב שזה הכי מפורסם של מרלין מנסון, The Beautiful People. השיר הוא בעצם כתב אישום, או מכתב חריף, איך שתרצו לתאר את זה, נגד החברה המודרנית. השיר הוא איזושהי מראה מעוותת של תרבות המערב, הוא עוסק בדרוויניזם החברתי, הצביעות המוסדית, והאופן שבו כוח ומעמד קובעים מה יפה ונכון. שכמובן, אנשים היפים שהוא שר עליהם הם לא דוגמנים או דוגמניות, אלא אנשים החזקים שקובעים מה יפה ומה נכון. כבר בהתחלה של השיר הוא תוקף את הגישה האליטיסטית שאומרת שהעולם מחולק לחזקים וחלשים, וזה הטבע של העולם, יעני דרוויניזם, והחלשים בחברה לא קיימים בזכות עצמם, אלא רק כדי לשמש תפורה והצדקה לזה שהחזקים ישלטו בהם, ינצלו אותם, והגיד עליהם שהם תמיד טועים. בשיר יש מוטיב חוזר שהמילה צריח, סטיפל, שזה בעצם צריח של כנסייה, וככל שהצריח שלך יותר גבוה, זה אומר שיש לך יותר כוח, אם בין מוסדי, דתי, פוליטי או כלכלי, בסוף זה מה ששולט. וככל שצריך שלך יותר גבוה, ככה החברה יותר תסלח לך גם על המעשים הזוותיים שעשית ושתעשה. הוא ממשיך בשיר ושר בלעג על המונים האלה שבעצם הולכים שולל אחרי האליטות ולא מסוגלים לראות המציאות כפי שהיא. האנשים קוראים ברך והם כל כך עסוקים בלרצות האדונים שלהם, שהם אפילו לא מרחים את האחר של עצמם ומפספסים את התמונה הגדולה. בפזמון יש שני משפטים שחוזרים על עצמם, אתה, מה אתה רואה, משהו יפה או משהו חופשי. זה בעצם דילמה פילוסופית שמנסון שואל אותנו, מה אנחנו מעדיפים להיות יפים לפי הסטנדרטים המזויפים והשטחיים של החברה, שבית מושפד והסטנדרטים נקבעים על ידי אותם אליטות ולפי הכללים שלהם, או שאנחנו מעדיפים להיות חופשיים ואותנטיים, אבל נחשב כמכוערים ומנודים בפני החברה. הוא גם כן קצת עונה על זה אחרי כשהוא אומר שאנחנו חיים עם קופים וקשה להישאר נקי, שבעצם בעולם כזה מלוכלך אף אחד לא באמת יכול לשמור על מוסר טהור או ניקיון פנימיים באמת. לקראת סוף השיר הוא גם שר את השורה "Capitalism has made it this way, old fashioned fascism will take it away", שבו בעצם מסביר את הדינמיקה ההיסטורית של המערב וגם את העתיד של המערב, שהקפיטליזם הקיצוני הזה שהוא יצר את תרבות הצריכה, את הניכור ואת התחרותיות הדורסנית הזאת של הדרוויניזם, כדי להפוך לאנשים היפים האלה, אתה צריך להיות כזה מגיל, הוא מזהיר שהתוצאה הבלתי נמנעת בסופו של דבר של החברה הקפיטליסטית כזאת, היא קריסה אל תוך פשיזם מיושן וטוב ועני, שיגיע וינצל את הכאוס הזה ויקח את מה שנותר. ואי אפשר שלא לראות הפשיזם הזה גם עולה בכל העולם, גם אצלנו פה בארץ. אחרי זה תשמעו את השיר שנקרא חרמן מגיל וסוטה, של ראפר בשם ארתור 69. אני יודע שלחלקכם זה יהיה קשה לשמוע את השיר, אבל אני בכל זאת מבקש מכם להקשיב למילים. הוא שר בבסיס פלוס מינוס על אותו רעיון של מרלין מנסון, אבל באמת יותר על הצביעות של החברה המערבית שאנחנו חיים בה. באמת האמן הזה הוציא הראפר ארתור 69, הוציא שלושה אלבומים, הראשון והאחרון הם באמת נטו סוטים ומוזרים, אבל האלבום השני שהשיר הזה ממנו באמת אלבום אחד בצורה מאוד מעניינת וחסרת רסן שגם הצלחתי להתחבר אליה.

קינחנו גם עם עוד שיר של הפוסי של לוסי, כאילו רק עכשיו שמתי אב ששמתי שני שירים שלהם היום, זה היה שמים עלינו זין, מי שלא הצליח להבין. אז הגענו לסוף, תודה שהייתם איתי פה בשעה הזו. אני אזכיר ואומר שיום שישי הזה 10 ביולי אנחנו פה ברדיו מרימים אירוע לפנים עם נועה אלפסי ונסטיב שיופיעו לנו בלייב מגדלור, נציג יבטדי ודוש. דברו איתי, נסדר אתכם בלינק לכרטיס, תבואו לענות, ליהנות ותביאו איתכם אלכוהול. רציתי לסיים בראפ, לא יודע, היה לי אווירה, אז נסיים עם שני שירי ראפ קצת יותר רגועים אחרי הבלגן שהיה פה, שאני אוהב אותם. הראשון הוא של אסקר שנקרא סיר נמלט רימייק, שבגדול הוא די שר על כל החיים שלו, על המקומות הנמוכים מאוד שהוא היה בהם ועל איך הוא עלה מהם. השיר השני זה השיר שסוגר את האלבום ועכשיו על חלק האינטרגלקטי של טונה. השיר הוא גם מסמפל מהשיר שמבולה, והשיר שטון נקרא שמבלה, אז השיר שהוא מסמפל, זה של להקת בנים, אני חושב שהייתה של איז הופ, שעשתה פעם היפ-הופ, ויש איזשהו משהו מיוחד ויותר אמיתי ואותנטי בשיר הזה של טונה, מאשר שר האלבום שלו. אז זהו, תודה שהייתם, ונתראה גם בשבוע הבא.

Oh.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

שקט, רוקדים, אני עשוי מעיגולים, מישהו מצמיד אקדח לראשי, מחשבות מתנגשות, ריאליסט, אין לי עיניים, הכל אפשרי וכלום לא קורה, אין אחר.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

Associated with